0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana og Suður Kóreu. Bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í kvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu sé gott, sé hann ekki ánægð með að bandaríkin hafi fyrir löngum fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar sé ekki aðeins kostnaðasamar heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til land sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfinguna og því hafi hann skipað Hegseth að minnka umfang hennar. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árleg heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Aðgerðasinninn Paul Watson segir að leiðungur áhafnar Banderos gegn hvalveiðum hér við landi sumar hafi tekist vel. Markmiðið hafi verið að vekja athygli heimsins á hvalveiðum. Bandero hefur verið kyrrsett í Reykjavíkurhöfn og áhafnin handtekin eftir tilraun til að stöðva hval nýju í lok júlí. Langflestum skipverum hefur verið vísa á landi. Lögregla rannsakar málið og ákærðu sé ekki að vænta á næstunni. Watson hafnar gagnrýni að áhafnin hafi stofnað öðrum í hættu og segir engan hafa verið ákærðan og því sé ekki glæp að ræða. Watson segir að unni sé að því að ná Bandero úr Reykjavíkurhöfn. Hringvegurinn í gegnum Borgarnes frá Borgarbrauta brúni yfir Borgarfjörð verður lokuð í kvöld sunnudag milli klukkan 9 til 7 í fyrramálið vegna fræsingar. Sama lokun verður annað kvöld og fram á þriðjudagsmorgun. Hjáleið Borgarfjörðabraut merkt sunnað við brúna. Þá verður brúin yfir Jökulsá á fjöllum að mestu lokuð alla virka daga frá og með morgundeginum og fram í miðjan september. Bílum verður hleyft yfir nokkrum sinnum á dag. Brúin verður opin helgar og frá 19 á kvöldin til 8 á morgnana. Vegagerðin vekur athygli á að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eiga sér nú stað allt land. Búast maður við stengasti og jafnvel töfum vegna þessa. Hraði tekið niður á flestum vinnusöðum og eru vegfarendur beðnir að sýna aðgátt og tillitsemi. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu á morgun en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanlands en lítilsáttar væta suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Frétt vera næsaðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það eru góðmálbarnir.
3: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltalið var að taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól er okkar helsta vonastjarna í leiðinni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: að sagt
2: þér það.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rás 2. Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2325 hafa látist þeir úr ebólu í liðstjórnar líðveldinu Kongo. Stjórnvöld landsins segja þetta sé mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins og fleiri hafi dáið úr faraldinum nú en á árunum 2018 til 20. Þá fórust 2280 úr veirinu og 3500 smituðust af henni. Lýðheilsustofnun Kongo sagði í gerast að þess tilfelli væri ríflega 4900, þar með talið 100 tilfelli sem greinst hafa síðasta sólarhringin. Sameinuðu þjóðunar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja að einn látist úr veirunni að jafnaði á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðar að búndi Bujó afbreiði ebóluveirunar en það afbreiði hefur ekki sést í rúman áratug og ekki eru til lyf eða bóluefni gegn því. Unni er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun. Eldra par lést í gróðureldum fyrir utan heimili sitt á grísku eiginni Salamis í gær. Tveir eldar kviknuðu með stuttum millibili á fjölsóttum ströndum og breytust hratt út vegna sterkara vinda. Margt fólk hefur flúið og 500 hafa verið flutt af eiginni. Salamis er rétt vestan við grísku höfuborginni Aþenu og þar búa 37.000 manns. 200 slökkviliðsmenn reyndu að koma í veg fyrir að eldarnir tveir á Salamis næðu saman en ekki liggur fyrir hvernig þeir kviknuðu. Gróðureldar hafa gengið yfir víða í Evrópu í sumar. Skógureldarnir í Belgíu eru þeir verstu í sögu landsins og í Frakklandi og á Spáni hafa þúsundir þurft að flýja heimili sín vegna elda. Júní og júli mældust heitari í vesturhluta Evrópu en nokkru sinni frá því að mælingar hófust. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út vegna göngumann sem slasaðist í nágrunum við fossinn Glim við botn Hvalfjarðar rétt fyrir klukkan 4 í gærdag. Þetta segir Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar. Meiðsli mannsins voru ekki alvarleg en erfitt var að komast að honum. Þyrlan lenti á Reykjavíkur flugvelli 5:30 og maðurinn var fluttur með sjúkrabíl á Landspítalann. Jón Þór Víglundsson upplýsingafulltrúi slysavarnafélagsins Landsbjargar segir að á 7. tug björgunarsveitarmanna og sjúkraflutningamanna frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands hafi einnig komið að aðgerðum á vettvangi. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, gengur í austan 5-10 metra á sekundu í dag en 10-15 við suðurströndina. Bjart með köflum norðan og vestanlands en lítilsáttar væta suð austan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á Norðurlandi. Fréttavara næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
2: Já.
1: Sko það olíðinni og það eru góðum ábændir.
3: Það erum 24 sölu þá á dag. En meðaltal að við taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
4: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með að top 16 í 200 metra skriðsundinu.
2: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
4: sagt
2: þetta.
0: Síðdeis

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð kom til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílalestin fór yfir landamærin í Torkam en landamærin milli landana hafa verið nær alveg lokuð síðan í október. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörf fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og tali að alltaf 14 milljónir afgana þurfa á matvæla aðstoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma milljóna afganskara flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæralokana. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bara að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar. Hann sagði að fjölskyldan væri harmi slegin og bað frið til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinskáð erfileika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikkona. Hún sagði einnig frá baráttu sinni við áfengi og fæðingarþunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is Me, a Reckoning. Hún lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitsko, faðir hennar Vladimir Klitsko fyrir hnefaleika kappi en hann og Panettiere voru par í nokkur ár. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum frá endurreisnar tímabilinu var rænt frá listasafninu í Messina á Sikiley á laugardag. Verkin eru eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og þau eru talin með all hans merkustu verka. Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem samanmyndu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjóðan er rændu er stakt verk með málverki á báðum hliðum. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið keypti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir Dam Messina á uppboði í New York fyrir tæpar 13 milljónir evra eða 1,8 milljarð íslenskara króna. Borgarstjóri Messina Federico Basil segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóðu yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríu messu hinni fyrir. Frett vera næst sagðar í útvarpi klukkan 6, nú er þeir útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, norðaustan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 3, hiti 10 stig, Gufuskálar, austnorðustan 3, hiti 8 stig, Stikisólmur, vestsuðvestan 1, léttskýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðarfirði, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig, Bjargtangar, sunnan 4, hiti 10 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestan 4, hiti 5 stig, Straumnesviti, norðaustan 3, hiti 7 stig, Hortbjörgsviti, suðsuðvestan 2, hiti 7 stig. Blöndós, austsuðaustan 2, hiti 3 stig, Skagatá, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 6 stig. Akureyri, logn, hiti 6 stig, Grímsey, suðaustan 1, hiti 6 stig, Flatey og Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig. Rauðinúpur, austnorðaustan 3, hiti 7 stig. Rauvarhöfn, vestan 2, hiti 2 stig. Bjarnari, suðvestan 4, hiti 6 stig. Dalatangi, suðvestan 2, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig. loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Seley, suðvestan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, vestan 2, hiti 8 stig. Kambanes, norðvestan 2, hiti 8 stig. Papey, logn, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, vestnorvestan 1, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, austnorðustan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjörðviti, austnorðustan 6, hiti 11 stig. Stórhöfði, austsuðustan 11, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 12 stig. Eyrarbakki, austnorðustan 4, hiti 9 stig. Grindavík, austan 4, hiti 11 stig. Garðskagaviti, austan 5, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðustan 3, skýjað, hiti 10 stig. Sjóveðurspá, 1000 km suðvestur af Reykjanesi, afsaki Reykjanesi, er heldur vaxandi 998 millibara lægð á norðausturleið. Skammt austurlandinu er 1020 millibara hæð sem þokast norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 13-18 metrar á sekundu hádegi og 15-20 undir kvöld. Dregur úr vindi í fyrramálið, norðaustan 10-15 austan til hádegi á morgun en hægari vestan til. Faxaflóamið. Vaxandi austanátt 8-15 með morgninum og 10-18 seinnipartinn hvassast sunnan til. Lægir í nótt. Breytilegátt 3-8 í fyrramálið en norðan 5-10 síðdegis á morgun. Breiðafjörðamið, austan 5-10 í dag en norðan 8-13 á djúpmiðum í nótt. Norðan og norðvestan 5-10 seint á morgun. Vestfjörðamið, gengur í norðaustan 5-10 eftir hádegi en 8-15 í nótt, hvassast sunnan til. Norðan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið, gengur í norðaustan 5-10 hádegi en 8-15 í kvöld. Norðan 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, vaxandi austanátt 8-13 síðdegis og 10-15 í kvöld. Austan 8-13 á morgun. Austurmið, vaxandi suðaustanátt 8-13 eftir hádegi og 10-15 í kvöld. Austan 5-10 á morgun. Austfjörðamið, suðaustan 5-10 í dag en austan 8-13 í kvöld. Norðaustan 5-13 á morgun, hvassast síðst. Suðausturmið, vaxandi austlagátt 8-15 með morgunum og 10-18 síðdegis, hvassast vestan til. Víða norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. Vesturdjúp, vaxandi austanátt 10-18 síðdegis, hvassast sunnan til. Norðaustan 8-13 í fyrramálið og hægari seint á morgun. Grænlandsund, breytilegátt 3-10. Norðurdjúp, suðvestan 5-10 en austan 8-13 sunnan til í kvöld. Víða breytilegátt 5-10 á morgun. Austurdjúp, breytilegátt 3-8 í dag. Austan 5-10 í kvöld en norðaustan 8-13 austan til seint á morgun. Færeyjadjúp, breytilegátt 3-8, austlagátt 5-13 í kvöld en 8-15 á morgun, hvassast vestan til. Suðausturdjúp, vaxandi suðaustan og austanátt 13-18 fyrir hádegi, hægari sunnan til í kvöld, norðaustan 13-18 víðast hvar á morgun. Suðurdjúp, austan 13-18 með morgninum en vestan 10-15 sunnan til síðdegis. Norðaustan 10-18 í fyrramálið og norðan 8-15 seinnipartan morgun hvassast austan til. Suðvesturdjúp, vaxandi norðlægátt 10-15 síðdegis. Lægir í nótt og fyrramálið, norðvestan 5-10 hádegi á morgun. Næst verða viðurfregna í lesnar frá viðurstofu klukkan 3:03. Verið sæl.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.
3: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungin er tómt svart sýnis raus og textaskaldið sínast mörg sorgum þrungin já, landur fyrir höf.

0: Rás 2.
1: Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynjadögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnsta kosti 2325 hafa látist úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólu faraldur í sögu landsins og hafa fleiri dáður og faraldur nú en að sambærilegum faraldri 2018 til 2020. Þá fórust 2280 veirinu og 3500 smituðust af henni. Lýðheilsustofnun Kongó sagði í gær að staðfest tilfelli var ríflega 4900. Þar með talið 100 tilfelli sem greindust síðasta sólarhringin. Sameinuðu þjóðunar hafa varað við hraðari útbreiðslu veirunar og segja einn látist úr veirunni á hálftíma fresti. Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana og Suður Kóreu. Bandaríkjaforseti tilkynnti þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægð með að bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forseta tíð hans, hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé ofseint að hætta við æfinguna og því hafi hann fyrirskipa Hegseth að minnka umfang hennar. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árleg heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Ekki liggur fyrir hvernig andlát hennar bar að en faðir hennar Skip Panettiere greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmi slegna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans, Scream 4 og Bring It On, All or Nothing. Leikkonan var opinská erfiðleika sína sem fyllt hafa frægðinni, fyrst sem barnastjarna og síðar sem fullorðin leikkona. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, gengur í austan 5-10 í dag en 10-15 síðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítið rigning suðaustan til hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Fréttverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 17. ágúst. Klukkan er 7. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða þar sem sex eru ákærð hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið er að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á Miðbakka í Reykjavík óskuð eftir aðstoð lögreglu í gær. En þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökku á hjólinu og starfsmennirnir virtist vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Að minnstakosti 2325 hafa látist úr ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo. Stjórnvöld landsins segja að þetta sé mannskæðasti ebólufaraldur í sögu landsins.
1: Lýðhelsustofnun Kongo sagði í gæra staðfest tilfelli væri rúmlega 4900, þar með tali 100 tilfelli sem greinst hafa síðastliðin sólarhring. Fleiri hafa dáið úr faraldrum nú en í öðrum ebólufaraldri sem var á árunum 2018 til 2020. Þá fórust 2280 úr veirunni og 3500 smituðust af henni. Sameinuðu þjónar hafa varað við hraðri útbreiðslu veirunar og segja einn látist úr veirunni á hálftíma fresti. Flestir eru smitaðir að búndi Bujó afbriði ebólaveirunar. Afbriðið hefur ekki sést í rúman áratug og það eru hvorki til lyf né bóluefni gegn því. Unnið er að því að þróa bóluefni en það geti tekið nokkra mánuði í þróun.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Víkingur styrti stöðu sína á toppi bestu deildar karla í fótbolta í gærkvöld með 4-2 sigri á FH í Kaplakrika. Íslandsmeistararnir bundu leið enda á 9 leikja taplausa hrinu Hafirðinga. KR og Breiðablik gerðu í gærkvöld 3-3 jafntefli og þá sigraði IA IBVF með 3 mörkum gegn 1. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útvarpið heilsar í blá byrjun vikunar. Það er komið 17. ágúst og klukkan er 7:03 og við ætlum að vera hérna með ykkur í brakandi blíðu í það meista hér á höfuðborgarsvæðinu Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Gunnar Dís og við ætlum að vera hérna til klukkan 9.
3: Já, sólin skín allan hérna í höfuðborgin en Gunnar þurfum við ekki að ræða þessa frétt sem vorum að heyra eftir þessu.
2: Ég er bara þetta er svakaleg byrjun á vikunni.
3: Já, það sem sagt við vorum að hlusta á fréttirnar klukkan 7 og eina fréttin var svo að að fólk sem að fór í parsahjólið niður við höfn þurfti að leita til lögreglu vegna þess að starfsfólkið gleymdi þeim í parsahjólinu.
2: Já, hugsið eitthvað það, að vera upp í hjólinu romantist svo bara þetta svona byrjuð, þetta ekki að reyðast hvað að gera sér þarna?
3: Og... En kom það fram að voru þið stopp eða voru þið bara helt að endalaust áfram?
4: Voru ekki stopp?
3: Já, ég fór bara að hugsa það núna, sko.
2: Já, sko, ef að starfsmennir...
4: Það er að fara á slökka þér.
3: En það er ekki starfsmaður. Já, allir það er bara slökkt og fara.
4: Já, ég.
2: Það hlýtur að vera. Þú skilur náttúrulega ekki bíl eftir í gangi þegar þú hættir að...
3: Nei, það er góð punktur.
2: Ert sendi bílstjóri.
3: Ég hef bara að fara hvernig að glimta slökku þið. Það er ekki verið þannig. Það er bara slökkt og farið.
4: En er ekki, eiginlega frétt hinn, svo að það fór einhver í Parísarhjóði.
2: Jú, líka.
4: Og líka þá náttúrulega starfsmennir er ekkit vanið að fólk sé hana. Og þetta slökkt er þegar klukkan var hún 10 eða whatever og bara fóru heim.
2: Ég misti, þetta er stór merkilegt mál. En hugsið ykkur að fara, þetta eru ferðamenn, kom það ekki fram?
3: Ég ætla það ekki.
2: Jó, það kom fram, þeir ferðamenn.
3: Já.
2: Þeir hættu sér í hjólið. Ég hann mjög, sko sér er það með mig, eitthvað það sé bara lífræðsla. Ég hann svona pínu skeftísk á tífólitæki. Ég gaman að fara í rússibán og allt þetta, mest þetta skemmtlegt.
3: Já.
2: En maður heyrir auðvitað fréttir oft svona, eitthvað komið fyrir eitthvað hræðilegt.
3: Já, svona tífólitæki til varnar og þá heyrir við fréttir þennan. Það eru svona tæki í gangi alltaf bara allt árið kring. Já. Og við heyrum ekki margar fréttir.
2: Nei.
3: Þannig þetta er nú ekki algeng.
2: Nei.
3: Svona ef við tekum hanska fyrir tífólitæki.
2: Já, þannig þetta er ekki algeng, en ömulegt þegar þetta gerist.
3: Jú,
2: þá
3: já,
2: sem maður, hvað þetta hefði verið ég. En þannig hætti sér einhver upp í parsahjólið og starfsmennirnir fóru heim.
3: Þetta er, já, en þarna
4: dróhefni bara.
2: Og þetta er orðið lögreglumál.
4: Já, dróhefni.
3: Nei, sko, og lögreglumál, þetta þau, hvað þau að gera? Þau bara hvernig voru först í einhverju, kannski upp í einhverju hjóli, ofarlega.
2: Já.
3: Og bara allt stopp, halló, þú veist, þannig að kíkja niður, þannig er engin. Það var, þú veist, þú bara hringja lögguna.
2: Já, þetta er ótrúlegt.
3: Þú fer ekki að príla úr eða, þú veist.
2: Getur ekki þannig að gera?
3: Nei, nei.
2: Þetta er mjög, mér, þetta er skemmtilegt. Það er skemmtilegt að vakna upp fyrir svona á mándagsmorgun.
4: Ég vil bara ferðamaðurinn.
3: Ég vil vita meira. Hringdu þér þá í starfsmann sem kom aftur.
4: Var hann búinn áfalla hjálp?
3: Já, já, ég meina, þetta er alveg, ég hef farið í þetta. Þetta fer alveg hátt upp, sko.
2: Fer þetta hratt?
3: Nei. Þetta fyrir mjög hægt.
2: Já.
3: Þetta er svona, þetta er einmitt svona róm og svona
4: Þetta fyrir það hægt að maður gleymir að fólk sé þessu.
2: Hvað, er dýrt að fara í þetta?
3: Já, bara eins og í allt annað, sko.
2: Já.
3: Just, jú, jú, kosta alveg helling. Þetta var svona einhver draumur hjá meðlum í fjölskyldunar að fara í þetta á sínum tíma. Já. Þetta var í fyrra, sko. Þetta Já. Kom alltaf aftur núna.
2: Þetta er mikið príða af þessu hjóli.
3: Þetta er flott. Þetta er svona þegar maður sér eins og horfir á þetta, svona langt frá einhvern veginn, þá er þetta svolítið kúl.
2: Já.
3: En þarna, maður veit ekki, maður sér þetta ekki mikið á hreyfingu, en þú veist, kannski er þetta á hreyfingu þegar maður er ekkit...
4: Ég hef aldrei séð þetta á hreyfingu.
3: Kannski er þetta bara skrifstofu tíma, ég veit það ekki.
2: Ég hef ekki hugmyndu það, nei, ég sá þetta mér til, ég sá þetta í fyrsta sinnum bæn.
3: Já.
2: Einhvern veginn að
4: þetta... Þetta er búið örni mörg á?
2: Jú, þetta er búið örni örgulega tör sömur.
3: En svo haldið nú áfram að taka hanska fyrir tílutekki, þá er þetta alveg flott að fá þetta útsinni, sko. Þetta er góð ferð, sko.
2: Ég vona það, ferðamannana vegna, að þeir hafi stoppað upp á toppi, en ekki einhvers stöðar svona næstu í
3: já, neðst. Já, einmitt, það var
2: að
3: vera.
2: Seti þar og dinglaði í einhverja tíma til að einhver kom og sótti þá. En þetta er nú hressandi frétt í byrjun vikunar og mannleg mistök, svolítið þannig.
3: Já,
2: við ætlum að gera margt og mikið í dagstrákar.
3: Já, við ætlum að gera það. Við ætlum að fara víðan völl og það sem auðvitað byrjum á því að nefna að nú eru auðvitað tæknihotni að gumma okkar er að koma frí, sumafrí.
2: Já, hann er að koma sumafrí.
3: Mætir hérna alveg sko sprúðlandi hress og alveg algjörlega endurnærðu með sko nýjustu fréttir úr heimi tækninar svona eftir hálfa átta.
2: Sólbrúnn reiknaði með?
3: Já, væntanlega. Svo ætlum við auðvitað halda þess áfram með sko Evrópusambandið og við erum alltaf að reyna að finna okkur einhverja svona nýja vinkla á það og manstu þarna í sveitarstjórnarkosningunum í vor þá vorum við að sko vef sem heitir lýðræðisvislan.is þar sem hafa búið að taka saman þarna svona, var þetta ekki bara svona stefnuskrár já, svona, bara svona takið allt saman á einn stað einhvern veginn
2: það var í raun við búið að taka bara allt saman á einn stað
3: já.
2: Það var maður sem bjóti þessa síðu sem heitir Halldór Berg Harðarson hún fannst þetta bara allt saman allt og ruglingslegt og mikið, þannig að hann tók saman stefnuskrár flokkana það voru þarna þetta, þeir fulltrúar sem að voru í
3: hérna og skoðanakannanir og eitthvað slíkt
2: já.
3: En núna er hann með sko þessa umræðum spé og er að taka saman nefnir bara já og nei og er svona einhvern veginn að greina og svona greiða úr
2: Hann er líka með bara rök og mótrök og hann er þarna með einhverja greinar og það er alls konar
3: hann Þannig við ætlum að fá hann til okkar til að spjalla hans um þetta og svo ætlum við þetta eins og við gerum nátt hér Við ætlum nú að horfa út á landsbyðina
2: Já, hópur sveitarstjóra á landsbyðinni birt á dögunum grein á vísi undir fyrirsögnin hver þorir næst spurningamerki og þar eru stjórnvöld gagnrýnd fyrir hugaða hækkunar virðisaukaskatts á Baðlón við höfum nú tekið þetta fyrir hérna við höfum heyrt í eiganda Baðlón sem var virkilega óanægður með þetta
3: Já sko eða sæmæli sem er á gagnrýnda sko það er hérna þessi sko hérna svona tíamúturinn að hann að það hafi ekki verið nú kannski
2: það er engin fyrirsjáleiki
3: og hann og svo líka einmitt það sem þau eru að vísi í þessari fyrirsjörn hver þóri næst að þá er vantala að vísi að sko hver þóri bara að hefja þessa uppbyggingu næst þegar fyrirsjáleikin er lítill og hann og það er auðvitað mjög dýrt að henda í eitt stykki baðlón
2: Það kostar alveg tíkall
3: Já, þannig að sko hver þóri næst að gera þannig þegar það getur bara svona allt í einu hækka og kannski með okkur en að fórsetu þú fara að stað og svo breytast þær hratt Þannig að Ásta Stefánsdóttir, Sveinn Þóri og Haraldur Þór Jónsson Já, að náttvöldi skeið og gnúfæri hefsa ætla að koma til okkar
2: Já, og svo er það maður sem tókst á við rabbina hjá Pírs Morgan
3: Já, hann Samuel, bara svona stöðuna hún Samuel í dag hann, við sáum í síðustu viku þegar hann texta á við rabbinan þetta var svona internet myndbönd frá rabbinanum sjálfum og Samuel svona já, þeir tókust aðeins á þar og svo hittust þeir hjá Piers Morgan
2: mm-hmm. af öllum stöðum
3: já, sem er náttúrulega mjög hérna, hvað ég segja svona stóran svona vefþátt YouTube og VR og þar sko þessi rabbini var svona hvað ég segja, hann svona kom nú ekkert sérstaklega vel út þar hann svona, hann, það þurfti að lækka niður í honum og Samuel bara hélt algjörlega rósinni og hérna einhvern veginn gerði þetta alveg farulega vel
2: hann komst bara komst enginn að fyrir þessum rabbuna
3: nei fyrir hann bara lækkaði niður í honum og sagði bara ég og hann að þetta var svolítið merkilegt og Samuel búin að fá þetta gríðaleg viðbrögð það er bara hann sko búin að fá þessi holskeflu skilaboða og alls konar og bara auðvitað líka bara hótanir og annað sko það er bara þetta er ekki hægt að gerast bara einhverjum íslenskum skala þetta er bara alþjóðlegur skali mm-hmm. þannig við ætlum að heyra í honum hérna ja eftir hálf níu
2: já við ætlum að gera það en eftir smá stund þá ætlum við að aðeins að ræða átak sem að Geðhjálp fór á stað með það heitir þótt sólin hverfi stund hún enn á sínum stað í tilefni af almyrkvanum síðustu viku og markmiðið að minna fólk á mikilvægi þess að þekkja eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu og við ætlum að fá til okkar Guðnýju Guðmundsdóttur frá Geðhjálp hún ætlar að koma til okkar og segja okkur frá þessu mikilvægi átaki hérna eftir eitt lag eða svo

0: Of Monsters and Men, Ordinary Creature heitir þetta. Geðhjálp fór að stað með átæki þótt sólin hverfum stund er hún enn á sínu stað í tilefni af almyrkvanum í síðustu viku og markmiðið að minna fólk á mikilvæg þess að þekkja eigin bjargráð og leita stuðnings þegar að skugga ber á í lífinu. Og hún kom til okkar Guðný Guðmundsdóttir frá Geðhjálp. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Já, þið hendist af stað með þetta átak. Þar þetta átak ekki bara eiginlega alltaf að vera í gangi?
1: Jú, það eiginlega bara, við erum bara reglulega að fara með svona hérna, herfæri gang, eiginlega alltaf á haustin og svo G-vitamín og í febrúar yfirleitt og já, það þarf bara svona reglulega áminningu.
2: Einmitt. Mm-hmm. Þannig eru þið svona að leggja áherslu á þessi eigin bjargráð, svona hvað maður svona, eru þið þá að reyna svona að hvetja fólk til þess að svona, hvað þið sé, að auðvitað taka þetta skrifa lítið þessi hjálpar og finna sjálfur svona þegar eitthvað kannski að gerast?
1: Já, þetta svolítið flókistundu þegar maður tala geðheilsu af því að við erum tala svo veist, ólíka hluti eða stóran skala, þú veist, það getur verið bara hlutinni sem allir gangi gegnum, þú veist, það fara allir gegnum einhverja erfiðleika og þú veist, hvort sem það eru stórir eða smáir og svo eru fólk sem eru glímaði kannski alvarlegri geðrun og vanda, þannig að það eru við að segja eitthvað eitt sem eru að fara að virka fyrir alla.
2: Já.
1: En þú veist, ég held að við þurfum öll að pæla í einmitt okkar eigin geðulsu og hvað eru að fara að virka fyrir mig. Þú veist, mér erst sjálfsþekking grúslega mikilvæg í þessu vegna þess að þú veist, það sem að mér finnst henda mér þegar mér líður ekki vel eða ég þarf einhverju að halda er kannski ekki að það sama og þú veist, fyrir ykkur.
2: Einmitt.
0: En er það ekki líka það skrýtna í þessu öllu, við tölum geðheilsu og setjum hana, þú veist, það svona reglu og hugtak yfir bara alla geðheilsu er allt geð og eins og segir líka mikill geðrætmandi og svo sé hann bara svona tilfinningar okkar og en við erum hins vegar með alls konar þegar við erum að tala heilsu, líkamlega heilsu þá erum við með, það ekki að nota eitthvað eitt yfir það
1: Nei, akkurat, það er hérna ég held að mættu alveg tala meira það það fólk getur alveg kannski móðgast ef að maður alltaf segja bara já, það bara að fara í gönguferð og þá allt betra, en þú veist, það ekki þannig en þú veist, að fara í gönguferð bara þú veist, eitt tól í verkfærakistinni þú veist, ein gönguferð, þú veist, eitt að sér ekki kannski bara breyta neinu en ef þú ert að pæla í þú veist, hreyfingu og söfnunum og mataræði og þú veist, að tala við einhvern og þú veist, og hvað hendar hverju sinni. Mm-hmm. Getur líka verið bara, veist, ég bara pælti með sjálfa mig að stundum, þú veist, þar ég bara líta inn á við, þú veist, þar ég að ringa í vinkonu eða, þú veist, væri gott að fara í gönguferð eða, þú veist, fara í sund eða, þú veist, hvað hendar núna eða, hvað, þú veist, hvers þarnast ég hverju sinni. Þannig að það er aðeins að svona kannski að hugsa þetta.
0: Og bara þekkja sjálfum sig vel.
1: Já, nákvæmlega og það svona einmitt ein af ástæðan fyrir þessar herferða líka að fá fólk þess að pæla kannski þegar manni líði vel, þú veist, að kynna sjálfum sér betur þá, er ekki bara svona bíða þangað til í óöfni að komi.
2: Já, eins og bara að, sko, emi, þegar þið líði vel, hvað er ég að gera rétt og hvernig komst ég á þennan stað og svona, hvernig nefna svona, það er maður ekki líka alltaf að reyna bara svolítið að framlengja í því þegar manni líði vel að reyna að halda áfram að líða vel.
1: Jú, ég held að sjátt líka að það bara kannski betur undirbúin þegar eitthvað kemur upp á.
2: Já.
1: Þú veist, þú veist alveg hvað svona væri fyrstu skref.
2: Einmitt. Mm-hmm. Það eru líka, eins og líka auðvitað, hvetja fólk til að bara að svona, svo þessi, þegar skikir á þér, er líka bara þegar skikir á þínu fólki, að hvetja fólk til að svona að svona kanna hvernig fólkinni kringum okkur líður. Mm-hmm. Er það ekki alltaf jafn mikilvægt?
1: Jú, ég held sko, við erum tölum rosalega mikið að við erum alltaf að segja fólki, þú veist, tala við einhvern, þegar líður ekki nógu vel, en þú veist, tölum kannski ekki nógu hvernig er að vera góður aðstandandi, eða þú veist, hvað getur þú gert sem aðstandandi, eða að vera góð vinur, eða þú veist, hvað gerir þau einhver leita til þín? Og þú veist, líður ekki nógu vel og kanntu kannski að sitja við viðkomandi og hlusta og bara vera til staðar og ekki endilega fara beint í kannski að gefa ráð af því það með langar alltaf að hjálpa og með langar alltaf að gera það svona fyrsta tilneiðin kjá mörgum en oft kannski þegar fólk í einhverju uppnámi, tilfinningarlegu uppnámi þá það ekki endilega í rökhugsunni þá kannski fyrst þarf það bara að fá að pústa þarf bara að fá að tala um hvernig það líður eða bara fá að líða eins og það líður og svo kannski einhver tíma setna þarf það kannski komin í eitthvað frá að hugsa hvað geti gert eða þú veist, er það eitthvað vandamál sem get leist þannig að þú veist auðvitað mjög mikilvægt þegar eitthvað, þú veist, alvarlegt að leita til sérfræðinga en ég held að við getum líka verið betri bara að vera, þú veist betri vinir, þú veist, fjölskyldur eða samfélag, hvernig getum við verið betra bara nær umhverfi fyrir hvert annað.
0: Er þessi árstími núna sem að gangi í garð, haustið og skammdegið, reynist hann ekki bara mörgum erfiður?
1: Jú, en það samt líka mismöndið, sko. Ég var alveg oft upplegað í mitt erfið, þú veist, fundist erfitt að verða svona dimmt og kalt og allt þetta. En svo eru sumir sem að, þú veist, líður kannski bara vel að því að þú veist, eru kannski svolítið svona þungir í sér og finnst bara gott, þú veist, þú veist hefur meiri ástæð til að vera bara heima og það bara gott og þú veist, hafa kósi og þú veist, og það ekki meira, þú veist, sumur líður illa, þú veist, þegar það koma sumar, af því þá allt að fara í stað, það allir að fara í frí, það allir að fara að gera eitthvað skemmtilegt.
2: Og pressa, þú veist, sem myndast eitthvað neginn.
1: Þú veist, kannski ertu einstæðingur eða þú veist, það getur líka verið erfið tími fyrir fólk, þannig að það fer bara svolítið eftir þínum aðstæðum, þínum, já, persónuleika. Mm-hmm.
0: Já, hann er bara mjög mismunandi.
1: Já.
0: Og hvað á fólk að gera? Þið eru að tala þetta og maður þurfir að þekkja sín eigin bara þekkja sig og vita hvernig sér líður. Hvað á maður að gera? Getur maður heyrt í ykkur?
1: Já, við erum með, þú veist, veitum ráðgjöf og það eru fólk sem hefur kannski mest samband bara til að fá að vita hvað það getur gert og hvaða möguleikar eru í stöðunni. Og mikið líka á aðstandarnum sem að koma í ráðgjöf. Og já, einmitt bara að kynna sér máli. Við erum þess að síðu almyrkri.geðhjálp.is mm-hmm. og það verið að benda á úrræði. Líka á geðhjálp.is erum við með úrræðabanka. Það er að reyna að auðvelda fólki bara leitina að hérna, geta fundið hvað það er að leita eftir hvað það er að hérna, bjáta á. Já. Þannig að það er alls konar möguleikar í stöðinni.
0: Það er alls konar mögulegar í stöðunni, þannig að við bara hvetjum fólk til þess að fara inn á, eins og þú segir, almyrkvi.geðhjálp.is til þess að kynna sér þetta nánar.
2: Og það getur maður líka einmitt styrkt geðhjálp, er ekki alltaf kjöra að gera það?
1: Jú, við erum alltaf bara mjög þakklátt fyrir styrktalega aðalina okkar sem hjálpa okkur að gera svona verkefni og minna á.
2: Já, mm-hmm. einmitt.
0: Guðni Guðmundsdóttir frá Geðhjálp, takk fyrir að koma til okkar í morgunsárið á mánudagsmótni og svona fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir.

0: Þetta er John Mayer, New Light, ég tala til ljós, ég einmitt hérna inn á síðunni, geðhjálp.is, þetta er lítið sniðu, þú getur farað inn á bjargráð og svo bara svona, svona eins og, til dæmis hérna, eftir krefjandi dag, hvað myndi líklegast hjálpa þér að ná þig niður? Og þá koma nokkur ráð, að heyri einhverju sem dæmi mig ekki, að ganga rösklega, það til hugurinn róast, þú getur valið svona, heldur áfram, þetta er mjög sniðu.
1: Já, gott að fá líka góðar ráð frá fólki sem kannski hefur reynslu og veit hvað virkar.
0: Akkurat.
1: En sko við vorum að tala þetta Paris einhverlega.
0: Já.
1: Það vantaði aðeins í sko allan í okkar umræði, við náði ekki hvort það var í frétt rúf hérna klukkan 7, að sko að þegar lögreglan mætti á svæðið, að þá sko höfðu starfsmenn átt að sig á þessu og voru búin að losa fólki úr prísundinni.
0: Já, við ætlum ekki að stjaksetja þetta starfsfólk.
1: Nei, þetta hefur bara verið einhver algjör yfirsjón, mistök. Og þarna, ég samt að velta fyrir mér svona bara hvernig þeir líður, þú veist kannski bara komin á stað, komin heim, jafnvel, komin í bílastæðið, mættur eitthvað og svo bara, herðu, býttu við.
0: Þetta vond tilfinning í Malakút.
1: Já, það fólk í, ég skildu þau eftir, herðu, besta brunandi baka.
0: Heldur að maður myndi ekki bara svitna á efri vörn?
1: Ég, sko, ég bara geti ekki að maður hefur nú, sko, maður hefur gleymt hlutum, eins og með vinnulega að sé það hefur alveg svona komið fyrir að maður hefur gleymt ykkur, ég til þess einu sinni var ég í umbroti, ég ekki að segja ég hefði gleymt ykkur það, ég var í umbroti að setja upp dagblað, og ég mani vorum að setja upp forsíu, þetta var einhver svona virðuleg manneskja á forsíðunni og við vorum að gera sem maður á aldrei að gera í svona, þannig vinnu, vorum að ég ætla ekki að kenna öðrum var að setja svona yfirvaraskegg á manneskjuna í einhverju gríni, í grafíkinni bara eitthvað, á forsýna sem hefði ekki alveg farið í prent og ég var að, sérst, svo var ég að keira heim og þá fekk ég bara einhverjum sko þvílíkan grun og ég gleymt yfirvaraskeggjun á manneskjunni ég heldur að það hafi meira að vera svona virðuleg stjórnmála kona
0: Nei, þarna, hættu nú
1: Jú, og ég var að keira og ég bara, shit
0: Var það bara Jóhanna eða eitthvað?
1: Ég man ekkert hver það var þarna, en svo bara þarna, kanna ég málið Og ég hafði ekki gleymt því, en þá ég gerði þetta ekki aftur.
0: Nei, tilfinningi sem að færi vond.
1: Hún var mjög vond, það ég hefði kannski prentað því, þetta var dagblásið að prentað því ykkur um 80.000 heimtökum.
0: Já.
1: Og dreiftin á hvert heimili allan á höfbruksæðin og ég held að þetta hefði verið, svolítið, þetta hefði verið skandal sem hefði fylgt mér.
0: Þetta hefði fylgt þér. Við útvarpsfólk líka konnust við það að gleyma sitja niður sleðan og það bara kveikt á hljóðnemanum og svo bara gera hlutir.
1: Já.
0: Það er ekki gott.
1: Það er ekki
2: verra.
0: Taka til dæmis eitt símtal bara svona og þú veist þá, ég veit bara í þín ein síma.
1: Já,
0: og...
1: já, já. Nei, ég í vinnunni. Nei, ég finn nú að hætta þessu, ég nenni sig ekki líka.
0: Það er ansimótt. En við ætlum að fræðast líðræðisveisluna hérna eftir, en það bara líðræðisveisla framöndan við ætlum líka að fá til okkar hann Gumma, tækni Gumma.
1: Já, hann að koma úr sumarfríi, þannig að ég hveti ykkur til að bóka við, en fyrst ætlum að fá bara smá yfirlit, en Gummi hérna rétt handa við hotnið.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í dag í héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona, eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimilans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé. Donald Trump bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth varnarmálaráðherra að skera niður í sameiginlegri heræfingu bandaríkjana og Suður Kóreu. Forsetinn segir samband sitt og leiðtoga Norður Kóreu vera gott og að heræfingin sendi óviðeigandi og óvinnveitt skilaboð. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Milljónir afgana þurfa á matvalaðstoð að halda en erfitt hefur verið að veita aðstoð vegna landamæralokana. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Já, Morgunútvarpið heldur áfarmiðan Rás 2 og við erum komin í tæknihorni sem komið úr sumafríði. Guðmundur Jóhannsson, hann mættur ykkur verður velkominn.
6: Takk fyrir það.
5: Hvað segir okkur í dag?
6: Ég bara hress.
5: Ertu endur nærður?
6: Já, það ekki bara. Já. Jú. Við býðum bara eftir að rútínan svona koma 100% í 100% virkni.
5: Já, svona seittli inn, svona, já, og svona fólk nái svona vopnum sínum aftur einhvern veginn.
6: Já, bara börnin.
5: Börnin
6: bara að gera sitt, sko.
5: Þau eru farin á hjörunum.
7: Ég er svo oft gaman að þeir stráka hvað þau eru að bíða eftir að börnin eitthvað fari í skóla eða leikskóla.
5: Við vorum átt að auðvitað, þetta er gott fyrir þau að vera í svona góðri rútínu með svona þessu góða starfi sem er unni í þessum góðum stofnum.
7: Mér finnst ég að fara mjög létt í gegnum þetta í sumar og
5: það
7: er bara fínt þetta rútínu leysi.
5: Sko, börnir þín eru náttúrulega bara líka orðin sjálfbær.
7: Já.
6: Og mín svo sem líka.
7: Já, ég reikna með börnir að skumma sér.
6: Já, þau eru það, eru mjög sjálfbær, það er rétt. En hérna, það er bara, einhvern veginn, lífið betra þegar allir eru að gera sitt og hlutinir eru ekki út allt.
7: Sko, ég held að, já, það er endur alveg rétt að þegar að börnir verða farin í, á sínar viðeigandi stofnanir, þá verður hreinna og fínna heima og svona eins og segir, hlutin ekki út allt, það er alveg réttur.
5: Talan ekki það.
6: Já. Og svepprútínan.
5: Já.
6: Og ekki gleyma því.
7: Og heitum matur í hádeginu, ekki gleyma því líka.
5: Já.
7: En að því þau voru að tala um það að rútínan sé allin, það er það að þessi börn fari og líka að það, ég held að hún kom ekki almennilega fyrir að kemur vont veður líka, er það ekki?
5: Komi hvað þessu?
7: Vont veður.
5: Já.
7: Þá er allt svona eðlilegt.
5: Já, meina það. Þá er rútinu komin. Já.
7: Kemur rútinan.
5: Já. Þá er allt, já.
7: En gerðist eitthvað í heimi tækninar í sumar, Guðmundur?
6: Já, alls konar, sko. Það vantar ekkit. Og auðvitað er, kannski maður spáði svona í hvað er í gangi, þú veist, það snýst og hverfist allt rosalega mikið þessu blessuðu gervigreind.
5: Já.
6: En ég nenni ekki að tala hana núna.
5: Nei.
6: Ég bara er að fá svona... Hvað maður að segja? Ég maður að fá svona óþól fyrir allar þessar umfjöllun. Af því hún þetta er bara, það er svo margt að gerast, hlutinni gerast frekar hratt, er svo veit einhvern veginn, engin neitt og bara maður það fínt oft þegar svona þróunin svona hröð að leifa hlutunum bara aðeins að settlast. Áður maður fer svona eitthvað á dýftina, sko, því það getur, maður kannski eitthvað að kynna sér eitthvað og fara í, og hún í kjölin á einhverju og svo bara viku setna er það úrreld, sko.
7: Já.
6: Þannig að hafa gott bara...
7: Að teku sig ekki að læra þetta.
6: Nei, ekki allt, það? Sko.
7: Nei.
6: Ekki allt, en það er annað sem ég langar að tala Og það er snjallheimilið. Og ég hef oft talað snjallheimilið og það hefur svona verið eitt af flaggskipum tæknibyltingarinnar í mörg ár. En það er einhvern veginn aldrei náð að útskrifast sem frábæri spennandi hugmynd í eitthvað sem hefur bara allstaðar hjá öllum.
7: Já, ég er spennt fyrir snjallheimilinu.
5: Já, þetta er ennþá svolítið svona, svona nördasport.
6: Þetta er nefnilega nördasport og ég er búin að vera lengi áhuga samur þetta og að snjallvaða heimili mitt og mér finnst ég alltaf upplifa það enn og aftur að þó að tæknin hafi þróast mikið og þetta er talsvöld einfaldar og þægilegra en það var, þá er ég ennþá bara kerfistjóri heima hjá mér.
5: Já.
6: Sem er ekki draumurinn sem að ég var að sækjast í, sko.
5: Nei, þetta laði einhverja hugbúnar, villur uppfara hugbúnað og einhvern veginn. En hvað felst í snjallheimilin í dag? Það er mörg eru með eins og einhverjar perur til þetta sem er svona mjög einfalt dæmi.
6: Já, sem eru svona fyrsta snerting fólks í snjallheimilin. Það eru perur, en þú, já. Sko, möguleikandir er í raun endalausir.
5: Já, hitastýring,
6: þú getur alls konar nema og skynjara sem að gera eitt og annað og myndavélar og kannski mætti flokka, skiptis upp í tvo flokka og það er svona einhvers konar öryggisvingill.
5: Já.
6: En svo er það kannski meira bara svona þægindavingill sem mér finnst meira spennandi heldur en öryggisvingill.
5: Já, þæginda skástrík svona nördalega skemmtilegi vingillin, einhvern veginn.
6: Já, ég myndi segja það.
7: Ok, þegar þið er að tala bara perur og þetta sem þið eru að ræða þeirna og snjall heimli, þú þá tala eitthvað sem þú getur þú bara og loftræstingu stýrt með símanu þínum.
6: Getur gert það með röddinni þinni. En auðvitað er best ef að tækin heimilsins geta að tala saman sjálfvirt og þú þurfur ekkit mikið að vera skiptaðar af þeim.
7: Já, vá, þú ert að tala bara að tækin væri svo iðnaðamenn. En núna eru þau kannski svo iðnaðamenn sem tala ekki saman. Smiðurinn eru ekkit að tala mikið við múrarinn og þeir eru að mæta sig ykkur um tímanum. En þú væri til í að ryksugurróbótið myndi tala við skúringamoppurróbótið.
5: Þetta er svo guðmér að fástu við, sko, eða ekki, sem kerristur í heimilisins.
6: Jú, og bara gott dæmi er bara, ég sest í sófan, ég ætla að horfa hérna á þátt, þá íti ég á taka á hjæstiringunni, það kviknar á sjónarpinu og það fer á rétt hátíði miðtengi, það slekkur á sonosháttúlunum sem eru að spila tónlist, það slekkur á þessu ljósi og tekur gardínuna niður.
7: Vá!
6: Því að íta á einn taka.
5: Er þetta heimur á þeir?
6: Til dæmis.
5: Já,
6: þú veist, þannig okay. að í staðin fyrir að ég þurfi að vera vesinnast í að, þú veist, ok, kveiki á sjóvarpinu, finna rétt hátíði miðtengi, standi upp og slökku á einhverju lömpum sem ég vil að sé slökkt á svo ég fá mína bestu mögulegu upplifun heim í stofu, slökku á einhverju tónlist sem mögulega að spilast og að draga niður til að fá.
7: Er þetta í alvörunni heima á þér, Gummi?
6: Svo er þetta heima á mér.
5: Þú sest niður ítu og bara, fer bara gardið andu og bara, duss.
6: Ég er þeirlega að bæta við þetta hljóðkomi.
7: Það er rosalegt. Þú ert bara með einhverju rólega og romantíska stillingu sem þú getur bara ítt á.
6: Já, en þú veist, en það tók tímast að komast á þennan stað. Það get ég sagt þér. En sérst uppáhaldsvirkni mín og ég tala um einhver tíman hérna er samt sko, það var mjög óeðlileg rýrnun í kexskápi heimilisins.
7: Já.
6: Sem margir foreldrar að tengja við ef þau var börn sem að
5: Já, foreldrar eða sjálf
6: Já, einmitt Og engin heimilismeðlum að vildi kannast við þessa rýrnun Og ég var ekki hugsað það því að börnin mín með ekki fá kex Það meira bara, ég að reyna að reka heimili og upp á byrðastýringu Það ekkit verra að koma heim vita að maður eigi ballerína upp í skápin, það búið
5: Já, ég tengi
6: við Skilur, Það voru sex eftir, skilur við Og svo kannast engin við þetta, þannig ég
5: Og hann opnast og hvað segir það þér?
6: Það er bara lítill birtuskinjar inn í skápnum.
5: Já, en bara á vistan opnist, en veistu þá hvað er mikið eftir að kexi?
6: Nei, en ég veit þá...
5: Þú veist bara að vera að vinna í því.
6: Hver skapaði þessa rýrnun líka?
5: Ég veit skúfan það.
6: Nei, ég veit hver er heima. Út frá símum heimilisins.
5: Já.
7: Þú getur séð þá, þú lítur líka að vera með dyrabjöllu sem þú sérð alltaf hvenar einhver kemur inn og út.
6: En svo er það líka bara staðsetning tækja heimilisins. Þetta að ég viti að sími úlíksins í heima eða sími yngri bassins sem er að verða úlingur. Eða, en það er ekki korona minnar því hún tekur ekki þátt í snjallvæðingu heimilisins. og það í raun og veru svo það sé sagt og því veit hún ekki að hlusta og það ætlum bara að segja það sest, hún er kannski mest staði vegi fyrir snjallvæðingu heimilisins þannig að það nái svona einhvers konar 100% snjallvæðingu að því að öll tæki sem komin á heimilu þurfa standast einhvers konar gæðapróf hennar sem snýra fagur fræði ekki virkni eða snjall eiginlega henn er alveg saman staðla þegar að kemur á snjallheimilinu, hún er bara að tala fagur fræði
5: en þar þetta ekki sagt nöðslegt aðhald að ég tekin hanska fyrir konan
6: Jú, algjörlega og ég skil það alveg og sýni því mikinn skilning því hún er reyna að skapa kósi og skemmtilegt heimili eða þú veist, sem er bara okkur líður vel í en allavega, það sem ég ætla að tala er að þú veist, það er margjast í snjallvæðingu og í upphafi var algjörst svona staðala leysi og tækin kunni ekki að tala saman og maður þurfti kannski að veðja á eitt staðal og kaupa alltaf tæki sem að stuttu þennan stað alveg maður vissi ekkert hvort að það myndi endilega vera rétt að svarið en það búið að leysa það en það tekur svona tíma svona smá en það búið að leysa það en það sem að gerast núna svona í snjall heimilis samfélaginu kannski meira óþol fólks fyrir skýinu sem sagt að tækin sem maður búin að kaupa og maður ekki að leigja þessi tæki, maður á þau sko, að það sé ekki háð internetinu að öllu leiti sem er bæði bara er hægara að einhver, ég ætla að kveikja á einhverju tæki og gera það með segjum bara röddinni að þá þurfum við, eða með því að taka að þá fari skipunin kveikja á tæki einhver út í heim og aftur tilbaka í, á kastnum sem
5: ég. Í hverju þjónustu sem þetta greiða fyrir einhverju mánuði?
6: Já, kannski ekki að greiða fyrir, en mitt eða greiða fyrir, já. Og það tekur bæði tíma, en svo hvað gerist ef að skýja fyrir niður? Og það sem svona kveikti áhuga mín að ræða þetta var í sá síðustu viku fréttum tæki sem heitir Pet Libra, eða Pet Libre, og sem sagt snjall tæki sem að gefur hundum og köttum sjálfvirkt að borða og drekka.
7: Ah.
6: Svo bilaði eitthvað hjá framleiðenda þessa tækis, þannig að tæki gaf engum að borða í lengri tíma.
7: Jesus.
6: Það verður bara vesen, sko.
7: Þannig að þú veist... Hættulegt á þarna, sko.
6: Já, og svo náttúrulega hefur...
5: En getur ekki nýtt þetta ekki ný kekskúfuna að vera að segja eitthvað sjálfvirkt skamtari sem að myndi...
6: Gæti gert það, bara keks 15-15. Ef það bara að fúa frút með rusli. Þannig að gæti gert það, jú. En sem það, þá bara hætti tækið að virka og Svo þá fór ég mynd að reyfi upp að þú veist, svona hefur gerst afskaplega oft. Fólk kannski búið að kaupa sér 1 000 000 króna snjall rúmdínu sem hækkar og lækkar og hitar og kælir og svo bara kemur ykkur bilun og þá þetta bara heimsk
5: 1 000 000 króna stillingu.
6: Já, hún föst bara einhverju stillingu og kannski bara getur ekki slökkt á hitaranum þannig að þú þarf bara svo í sófanum þessa nota þegar svo heitt.
5: Já, þetta okkur mig gefur líka konunni ástæðu til að efast. þegar svona vesen, hún segir skokummi, þetta bara vesen.
6: Ég get skilið það að einhverju leti og svo náttúrulega gerist það líka og þessi háu herrar eins og bara Google eða Amazon sem reka sína snjall heimilist þjónustur þú veist að þær allt einu bara virka ekkit í smá stund á meðan þau eru að lenda í einhverju rekstrar erfileikum.
5: Já, en netarás.
6: Netarás einmitt og þess vegna sérst, þessi pæling að tæki heimilisins geti tala saman en tali saman bara innan veggja heimilisins.
5: Já.
6: Þannig að ef internetið fyrir niður hjá mér eða hjá einhverju stórfyrirtæki út í heimi eða einhverju gagnaveri að þá hefur það engin áhrif á heimili mitt. Það náttúrulega glata að vera búin að eyða öllum þessum tíma og peningum í að gera heimilisitt voða snjallt og svo það bara ógeislega vitlust af því að internetið datt út.
5: Og bara háð bara einhverju kældu gagnaveri á Írlandi.
6: Já, til dæmis. Já. Svo hefur það líka gerst af því að þú nefndir áskriftir, það hefur líka gerst, það nú bara svona sex ár síðan, það var bara mjög svona vinsælt snjall heimilis fyrirtæki í Bandaríkjunum sem að fólk var búið að kaupa alls konar græjur frá. Þá ákveðu þau að svona skipta kurs og byrja með að rukka áskriftir og ef þú myndir ekki borga, þá bara hættu öll tækin að virka.
7: Þetta nefnilega getur gert.
6: Það líka vesen, sko. Þannig að það ekki eitthvað svona leið sem maður vill heldur fara. En þú veist,
7: ég keypti til dæmis einhverra svona litla veðmynd eða svona myndavél af því ég ætlaði að sjá hvað hundurinn minn var að gera þegar ég var ekki heima.
6: Já.
7: Svo allt í einu bara hættir hún að virka og ég á að fara að borga einhverra áskrift af einhverra appi og eitthvað og ég skildi ekki þannig ég hef ekki haft hugmynd hvað hundurinn gerir
6: bara. Hann er bara í myrkrinu.
7: Hann er bara í myrkrinu. En já, þetta mjög áhugavert. Sko tíminn að hlaupa frá okkur gummi.
6: Já.
7: Eins og alltaf. Ég væri til að tala meira snjallheimilin næst þegar kemur.
6: Okay.
7: Af því ég bara mjög peppu fyrir þessu.
5: Já, þetta er mjög skemmtilegt umræðinu, sko.
7: Já, sko líka því að þú ert að tala um það, þú ert að forrita allt og gera og græja.
6: Já.
7: Þetta þarf að virka fyrir venjulegt fólk sem ekkert rosalega klárt á tölvur. Bara venjulegt fólk, sko, bara svona eins og mig.
6: Ég veit, og þess vegna snjallheimili ekki, svona, þú veist, jú, fólk getur alveg verið að leika sig með perur og eitthvað svona litla hluti, en að láta þetta allt tala saman, óháð framleiðanda og búa til einhvers konar senur að þetta gerist ef þetta gerist, það bara svolítið lokið, sko.
7: Já, já. Já, við tölum um það. Guðmundur Jónsson, takk fyrir að koma til okkar og velkomin og frí.
6: Takk.

0: Allir í góðum gýr, erum við ekki bara í góðum gýr hérna?
1: Jú, bara alveg svo Dóttur Gunni En Lýðræðisveislan viður sem var settur lotið fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í voru og nýtti gervigreind til að svona miðla upplýsingu til fólks og nú býðum vefurinn upp á greiningu á umræðunum þjóðaratkvæðagreiðslunum aðildarviðræðunum viðræðunum við Evrópusamband sem fer fram 2009. ágúst Ég bara hættur geta sagt þetta
0: Já, já, þetta tungubrjótur
1: Þetta hann kominn til okkar, vertu velkominn þú ert sko, ert ekki með þessari síðu ef fólk myndi bara fara inn á núna og sjá þetta, þú ert svolítið að reyna að svona að þess að greiða úr þessum flækjum
2: Jú, engin spurning það pínu þar sem við erum sko þegar ég kemur inn á það var ég að segja að það væri skammt stóra högg á milli þegar ég kemur að þessum kostningamálum
1: Já.
2: Ég flutti heim fyrir 2 árum eftir að búin að vera erlendis í 15 ár og ég held ég búin að kjósa 5 sinnum 4 sinnum bara, jú, búin að kjósa
1: komin heim, bara, hvað ég komin út í hérna
2: já, já, og, en það geðvegt sko það gaman að vera í virku lýðræðisríki, mér finnst það mjög skemmtilegt ég held reyndar þegar ég sett upp hérna, lýðræðislistuna fyrir sveitastjórnarkosningarnar í vor að það væri svolítið svona bara nóg og sem ganski næstu alþingiskosningar. Ég held að myndi ekki þurfa neittur í ESB vegna sem var svona frekar klart mál, já eða nei.
1: Já, lítur svona frekar einfalt út svona utanfrá.
2: Akkurat. Og þú veist, allir sem með einhverja bara frekar venjulega afstöðu þegar kemur að þessu en svona, og fyrir utan það að ætlaðar að fara út til einhver svona síðu þetta þá þyrftur eiginlega að þú veist vera að fara fact-check á eitthvað sem ég hafði engar á þá og svolítið svona
1: og bara erfitt líka það er pínu eins og hver sé bara með sinn sannleika í þessar umræður
2: það nefnilega málið og, en það sem hægt að gera að það hægt að skoða þú veist hvað fólk að segja og hvað fólk að segja núti og þá aldeilis búið að vera að segja mikið undanfarna 2 mánuði. Mér telst til að séu yfir 180 greinar búin að skrifa ESB-máli bara núna á nokkrum vikum og ég ætla svona ég gera fastlega ráð fyrir því að langflesti séu ekki búin að lesa megnið að þeim
1: Einmitt, en talandi það líka, einmitt, rúmlega 180 greinar, það svolítið magnað að sjöfum að fyrir hún vefunhöður að það nánast sko bara 50-50 það 90-92 í fjölda greina
2: Já.
1: Á þessum, það sem þú tekur saman
2: endur speglar
1: það
2: ekki skoðan kannan er aukunni leiti og kannski líka náttúrulega, ég held að gera svolítið oft ekkit bara hér á Íslandi að þegar bara með 2 póla þá endar í því einhvern póla alla í 50-50 það gerist einhvern veginn ótrúlega oft ég ætla ekki fullir að það sé akkur þetta sem er gangi hér núna en það alveg rétt, þetta alveg mjög jafnt sko,
1: Já.
2: En síðan hugsa ég að það sé líka ákveðin dýnamík þegar önnur hliðin fyrir að skrifa meira þá þarf hinn hliðin að fara að skrifa móti og
1: já, þannig að þetta jafnist alltaf út
0: Já, maður hefur líka heyrt í umræðinni talandi það að nei megin sé að sigra umræðina já megin sé að sigra umræðina þannig að þetta örugglega mikið kapphlaup
2: Já, og, en þá spyr maður sig, þú veist, sigra hvaða umræði og hvaða samræði þetta sem eiga sér stað vegna þess að það verðist eins og ákveðin hópar fólki sem bara tala við ákveðin hópar fólki og sem einhver annar hópar fólki að tala við eitthvað annan hópar fólki og þetta var kannski það sem ég fannst merkilegast þegar ég fór að skoða þetta það sem ég geri á síðin það að ég fer í gegnum allars að greinar og ég reyna svolítið að áttum að hverja aðal rökin á baku hvaða grein og sem flokka ég hérna aðal rökin eftir því hversu algeng rökin eru Og ég hélt upphaflega að þetta væri meira samræða en komi ljós. Ég hélt að væri kannski rök öðrum megin og síðan hinum megin var einhvers konar mótsvar og síðan var einhvers konar rök nei megin og þá var já með einhvers konar mótsvar. En raunin svo að þau lítur á aðalmál rökin þá er þessi alveg sikkur heimnum. Sko. Þau eru bara að tala eitt sett af rökum og hinum megin bara verið að tala allt annað sett af rökum.
0: Já, þannig það er ekkit verið í rauninni að takast á eða eigi samræðum, þetta er bara tveir bara pólar, 2 mismunandi heimar.
1: Bara 2 gjallarhorn að tala um sikkur á hlutin.
0: Og í sinn heim, þá væntanlega.
2: Oftast gerir ég ráð fyrir og sinni kannski örfáir sem eru að lusta á bæði en maður spyrir sig sko, hvar á sér samræði eða sér stað og eitt sem ég reyna að gera á síðinni það að þú veist, þarna fara yfir rökin og vonandi eru þeir sem eru kannski að skoða báðahliðar að hafa áhuga að sjá hvorum sig er að segja. En síðan þú ítir á rökin þar og þá opnast svona mínu kort inn á síðinni, þá getur þú séð helstu mótrök hinna aðalana fyrir neðan. Og það er ekkit endilega partur af aðalrökum þeirra, heldur það bara meira eitthvað sem ég þurfti þá að fara að finna, þú veist, að fólk er að reyna að svara einhvern veginn. Og hugmyndi mín hér var það að vera með einhvers konar vettvang þar sem gætir einhvern veginn átt svona ákveðna ímynduða samræði. Þú veist, fyrir fólk sem er kannski ekki búin að taka neina sérstaka afstöðu eða þú veist, finnst kannski bæ báða hliðar eiga eitthvað til síns máls hann getur þá að segja, þegar þessi segir þetta hvað segir þá hinir og hvað, þegar hinir að segja þetta, hvað þá hinir að segja
0: þannig að þú ert í rauninni að sko aðstofa fólk við að eiga í gagnrinni hugsun þannig, með þetta
2: vonandi og ég held að þetta sé kannski bara grundvallar hlutur í lýðræðisríki að til þess að geta tekið upplýst afstöðu þá verður við eiga samræðum og það verður að vera hvað ferli.
1: Og þetta ekki líka svolítið þá bara hreinlega að sko að taka sko svona hráöfnið úr báðum hliðum og að reyna að búa til samtal
2: pínu svoleiði sko og sem var náttúrulega rosalega áhugavert að sjá þú veist, sko sumt af þessu eru bara einhverjum afstöðumál sko. Þú veist, fólk hefur bara mismunandi afstöðu til lífsins og eða til heimsins og svo framvegis og það ekkert samræða og maður sér það leið og í öðru tilfellum þá fólk að ræða eitthvað sem við kannski ættum að vera sammálum en við lítum öðruvísi á og svo framvegis og í þeim tilfellum þá mjög mikilvægt að geta sé þegar kemur að þessum punkti, hvernig eru þau að hugsa þetta hvernig eru hinn að hugsa þetta skilja.
1: Já, það, komið þetta er svona þarna, þú eru auðvitað mjög mikil áhuga á þessu og þarna bara á pólitíku og umræðinni, er þetta eitthvað sem komið á óvart þú fórst að skoða þetta hvernig gæsalarpa umræðan er
2: sko, almennt sé þá bara er ég bara frekar hvað sem pleasantly surprised bara, mér finnst bara frekar góð umræð á Íslandi svona heilt yfir, ég veit að ég nýbúin að segja þú veist það sem er polariserindu og svo framvegis en samfyrðu við mörglönd þá getum við ekki kvartað held ég sko
0: já. Og, já. Sko, það sem er eins og tökum dæmi hérna á síðinu, mér sé þetta mjög áhugavert hérna út með hérna rök sagt, kosiðum viðræður sjáum samningi þetta er eitthvað sem eru rök jáhliðarinnar og þetta kemur fyrir í 34 sinnum í greinum. Og svo ertu þá með hérna helstu mótrök neyhliðarinnar á því eru til að mynda hérna ekki hægt að kíkja í pakkan að lögum fer fram í viðræðunum. ESB tekur við umsóknum um aðild, ekki um viðræður, ekki hægt að halda áfram viðræðum sem slitnaði fyrir áratug. Þetta svona bara eitt dæmi hérna já-megin og svo ertu með nei-megin, þá ertu með fullveldis framsal, það kemur fyrir 21 grein og þá eru rök jáliðana. Fullveldi felst í réttinum til að semja. EES staðan óbóðleg fullvalda ríki, mótunarréttur engin ákvörunarréttur í dag og fullveldi felst í upplýstu vali. Þannig að þetta er mjög áhugavert. Þú getur tekið nei og já hliðina og alltaf mótur rökin þarna.
1: Já, fengið þetta bara einhvern veginn bara í lista hérna niður. Sko.
0: Já, og þannig er náttúrulega bara það fullt af málum þarna. Ég er bara að taka efstu tvö hérna.
2: Já, ég ætla að segja 15 rök svona, það bil, hvori megin fyrir sig. En þú ítur sérna á nánar þessum rök og ferð inn á síðan það getur fengið svolítið yfirlítið að því hvað, til dæmis hérna fullveldisrökin hjá neyliðinni er að segja, sko, hver mótrykin eru,

0: Ég, hérna, ég bjó erlendis mjög lengi og ég hérna með meistaragráði alþjóðasamskiptum uppalega þannig að þetta liggur mjög vel við því sem ég hef áhuga á sko. En ég bjó líka lengst af í Kína, ég var þar í 12 ár og þú veist, og það mjög áhugavert að sjá, þar eru með ákveðna umræði og þeir eru líka með það sem við myndum kalla skort á frjálsumræði og þeir eru náttúrulega með skort á líðræði, það ekki líðræði, þetta ekki líðræðisríki og síðan bjó ég líka lengi í Evrópu og var þar líka að vinna til dæmis í Brussel og svo framvegis þannig að ég þekki Evrópusambandi líka og hvernig það virkar og að hvað liti það líðræðislegt og hvernig það ekki líðræðislegt og svo framvegis þannig að en mér finnst einhvern veginn það einn af stóru luxusunum við það að vera Íslendingur er einmitt skildur að fá að taka þátt í þjóðfélagi sem fólk hefur ákveðna getu til þess að ráða og stjórna sínum eigin hlutum en til þess að það sé hægt Það verður einhvern veginn, það verður fólk að taka þátt og það verður líka vera einhvers konar samfélag það sem fólk getur tala saman inn í skilri og það hefur alltaf verið á Íslandi við eigum það, það er eitthvað sem við eigum það sem gerir okkar á landi en það líka eitthvað sem getur föðrað upp
1: Já.
0: Við sjáum ekki það.
1: Líðræðisveistland.is er þessi vefsíða við mælum eindregi með að fólk að því við erum nú reyna svona að gera gagn í umræðinu hérna í morgundum að reyna að tala svona bara frá öllum hliðum
2: svona og... reyna að tengja þessi jörð samfélagsmyndir eru eitt en þetta er svolítið verið að svona þú ert svolítið að túlka það sem að túlka óreiðuna svona greiður flækjunum
1: Þetta mjög áhugavert, líðræðisveistland.is Halldór Berg Harðarson, súrt maðurinn á bak við veisluna takk fyrir að koma til okkar Og það kannski ekki langt í að þú komir aftur, hver veit hver næstu kosninga verða, maður veit ekki neitt.
0: Nei, nákvæmlega.
1: Takk fyrir þetta kærlega. Við ætlum eftir smástund að fara að ræða við Ástu Stefánsdóttur, sveitarstjóra Bláskógabyggðar og Harald Þór Jónsson, oddvita Skeiða og Gnúpverjahrepps skatt, er það ekki? Þetta skattur, þau á áhyggjur af hver á að fjárfesta eða hver þorir næst, þetta allt saman út af baðlónum.
2: Já, hver þorir næst að reisa baðlón, þannig að rétt og eftir.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð. Harðparkett dagar, harðviðar val. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu áskrift í tæka tíð, heimildin.is.
4: Jazzháttíð Reykjavíkur byrjar í næstu viku. reykjavikjazz.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
7: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Bótaréttur.is. Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
9: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
11: Fjölskyldan út að leika Strakta Hótel
12: Góðan daginn Svafstu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa
13: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki Hafðu samband Vice
14: botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
15: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: You fall in love.
18: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjum.

0: Inni er ævintýri. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
1: Ert þú á leiðin í Flensborg í haust? Leiðir 1 og 21 stoppa næst Flensborg og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
2: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
3: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Grétar Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í dag í Héraðsdómi Suðurlands. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni í föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé.
5: Öll neituðu sök við þingfestingu málsins í mars. Talið að aðalmeðferðin taki alltaf 10 daga. Sakborningarnir sem eru tengdir fjölskylduböndum eru sagðir hafa ruðst inn á heimili manns í Reykholti í Bláskógabyggð 2024. Bundið hendur hans með strigalímbandi og veist að honum með grófu ofbeldi. Maðurinn var þá 60. Hann palestínskur og með maltnest ríkisfang. Málið vakti mikla athygli á sínum tíma og lögreglustjórinn á Suðurlandi lýsti því sjálfur sem fordæmalausu. Nærri 2 ár liðu þar til ákæra var gefin út. Manninum á að hafa verið haldið föngnum á heimili sínu í alls 3 sólarhringa. Í ákæru héraðssaksóknari því lýst að einn hafi bundið hendur mannsins með límbandi en hinir eigi að hafa sparkað og barið hann í höfuð og líkama. Rótin að öllu sögð hafa verið fullyrðingar eins ákærða að maðurinn skuldaði honum leigu. Eftir að hafa beitt manninn ofbeldi og stólið af honum fé, eiga 6 menningarnir að hafa farið með manninn upp á flugvöll og fyllt honum í flugvöll sem fór með hann til Parísar. Þaðan fór hann áfram til Möltu þar sem hann var fluttur á sjúkrastofnun.
4: Ragnar Jón Hrólfsson sagði frá. Bandaríkjaforseti hefur skipað Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, að skera niður í sameiginlegri heræfingu Bandaríkjanna og Suður Kóreu. Forseti Suður Kóreu vonast til þess að vinna samband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðanna.
6: Bandaríkjaforseti tilkynnt þessa ákvörðun í færslu á Truth Social í gærkvöld. Hann segir að þar sem samband hans og Kim Jong-un, leiðtoga Norður Kóreu, sé gott, sé hann ekki ánægður með að Bandaríkin hafi fyrir löngu fallist á að taka þátt í sameiginlegri heræfingu með Suður Kóreu. Þessar heræfingar séu ekki aðeins kostnaðasamar, heldur sendi þær skilaboð sem séu óviðandi og óvinveitt til lands sem í forsetatíð hans hafi ekki verið með hótanir og sýnt virðingu. Bandaríkjaforseti segir að það sé of seint að hætta við æfinguna og því hafa hann fyrirskipað Hegseth að minnka umfang hennar. Þá sagði Trump að hann hefði nýverið spurt forseta Suður Kóreu hvort Suður Kórea væri til að taka þátt í að af kjarnorkuvopnavæða Írana með Bandaríkjunum en því hafi verið hafnað. Varnarmálaráðuneyti Suður Kóreu segir að æfingarnar séu hafnar og þær fari fram samkvæmt áætlun. Heræfingin árlega heræfing Bandaríkjanna og Suður Kóreu og stendur í 11 daga. Skrifstofa forseta Suður Kóreu sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem fram kemur að ríkisstjórn Suður Kóreu fylgist vel með samfélagsmiðlum Bandaríkjaforseta í dag og vonast til þess að vinasamband milli Bandaríkjaforseta og leiðtoga Norður Kóreu leiði af sér innihaldsríkt samtal milli þjóðanna.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 724 flutningabílar með alþjóðlega neyðaraðstoð komu til Afganistan í gær frá Pakistan. Bílarnir fluttu matvæli og ýmsan varning til Afganistan en mikil þörf er fyrir neyðaraðstoð í landinu. Vannæring barna mikil og talið að alltaf 14 miljónir afgana þurfi á matvælaðastoð að halda vegna hungurs. Jarðskjálftar, loftslagsbreytingar og endurkoma miljóna afganskra flóttamanna frá Íran og Pakistan undanfarið hefur aukið þörf fyrir neyðaraðstoð verulega. Erfitt hefur verið að veita þjóðinni neyðaraðstoð vegna landamæra lokana. Már Wolfgang Mixa, prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands, telur að frekarætti að horfa til verðbólguvæntinga en síðustu verðbólgumælingar við ákvörðun stýrivaxta. Flestir greiningaraðilar telja að vextir verði hækkaður 0,25% stig á miðvikudag í 8%. Miðað við verðbólguvæntingar útlit fyrir að raunstýrivextir verði því 4% eftir ár.
7: Það hefur bara síðan að ég hef nú aðtúða þetta geif fyrir hrun en eftir hrun að þá hafa stýrivextir aldrei verið jafn háir og einmitt núna og síðustu 12 mánuði.
4: Sagði Már Wolfgang Mixa á morgunvaktin á Rás 1. Veður gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 syðst á landinu. Bjart með köflum norðan og vestanlands, enda áldil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig, hlýjast á norðurlandi. Fréttir verða næst sæður í útvarpi klukkan 9, fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpi á Rás 2.
8: Við heldum áfram hérna í morgunútvarpinu, ætlum að vera með ykkur til klukkan 9, búin að fjallum ýmislegt, meðal annars snjallheimilið og lýðræðisveisluna.
9: Já, já, búin að fara um víðan öll hérna.
8: En núna ætlum við hins vegar að fara að tala um fjárfestingar á landsbyðinni, segi ég. Því að hópur sveitarstjóra á landsbyðinni byrt á dögunum grein á vísu undir fyrirsögninni hver þorir næst og þar eru stjórnvöld gaggrínt fyrir fyrirhugaðar hækkanir á virðisaukaskatti á baðlón og segja, já, sveitarstjórnarmenn og sveitarstjórar að breytingin leggist fyrst og fremst á atvinnugrein sem hefur skapað fjölda heilsástarfa utan höfuðborgarsvæðisins og þau eru komin ykkar til okkar. Ásta Stefánsdóttir með sveitarstjóri í Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverja hrepps. Verið velkomin.
10: Takk fyrir.
8: Sko, þið hefjið þessa grein á orðunum við sem störfum í sveitarstjórnarmálum höfum séð hvað gerist þegar fólk þorir að fjárfesta í atvinnu starfsemi. Ræðum það eins. Hvað, þið hafið séð þetta með berum augum?
10: Algjörlega og þetta skiptir gríðarlega miklu máli út á landi að fólk þori og geti fjárfest. Og það hafi einhverja vissu fyrir því hvernig framtíðin lítur út til dæmis í skattalegu tilliti. Það skiptir máli og fjárfesting á landsbyðinni er að skapa störf sem að hafa mikil áhrif inn í samfélögin og leiða til þess að það verður uppbygging í samfélögunum, hvort sem er íbúðarhúsnæði eða annað sem til þarf. Þannig að það vissulega hefur mikil áhrif að fólk geti farið að staði fjárfestingar.
8: Mm. Þannig að þið vilja stjórnvöld greiði frekar leið en þarna séu þeir mögulega bara að ég leggja stein í götu.
10: Já, við sjáum þetta þannig að ef að þú hefur ekki svona forsendurnar sem þú gefið þér haldi ekki út árið einu sinni, þá er svolítið erfitt að fara að staði í uppbyggingu.
8: Mm-hmm. Haldur þið finnir fyrir þessu líka?
11: Já, við munum klárlega áhyggjur af þessu. Ef við skoðum bara þróun byggðar á Íslandi síðustu áratugi, þá hefur verið viðvarandi fólksfækkun í áratugi að fólk hefur verið að flytja landsbyrðin til höfuðborgarnar. Síðustu ár þá hefur þetta snúst við og ferðaþjónust á landsbyrðinni, þetta er kannski fyrsta sinn sem að þróun búsetu snýst við, ekki á forsendum einhvers konar aðgerða stjórnvalda eða ívilnan eða annað. Þetta er bara gerst á sjálfum sér og þar hefur svona drifkraftur heimamanna bara verið ótrúlega mikill. Í okkar tilfelli í Skeiða og Gnúpverjahreppi þá eru við með Bláa lónið sem er stærsta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins í langstærstu fjárfestingu út á landsbyrðin svona í ferðaþjónustu. Þetta er fyrir að fara að hleypa sko á annan tug miljarda og er að skapa í okkar sveitarfélagi sko 200 störf í sveitarfélagi sem er búa 700 manns. Vist, þetta er stóriðja og þessi stóriðja hún er ekki kerð áfram að opinberum ívilnunum með annað borga alla skatta og gjöld en áður en að menn ná að taka móti fyrsta gesti að þá kollvarpa forsendum rekstursins sem er búin að vera undirbúningi sko yfir 10 ár.
8: Já, þannig að baðlón er ekki bara baðlón til að dýfa sér í eins og við erum að tala um að því við erum að taka baðlónin náttúrulega út fyrir svega eins og við verið að gera þarna. Já. Þetta skapar ég bara mörg störf og hlýtur að hleypa miklu lífi í ferðaþjónustuna alla á svæðanum sem þau eru.
11: Það gerir það og við skulum ekki glemma því að það er bara eitt baðlón á höfuðborgarsvæðinu, öll hinir út á landi og hérna Baðalón er svona aðdráttarafl til þess að ná í ferðafólk sem að vill koma til Íslands út af gæðum ferðaþjónustunar. Búið tala í ára raðir að fá verðmætari ferðamenn til landsins og svo framvegis. Við erum eitt dýrasta land í ferðaþjónustu land til að heimsækja og Baðalónin er svona eitt þáttur til þess að búa til hvað að segja gott samkeppnisforskot gagnvart hinum Norðurlöndunum.
9: Já, bara svona sérstað okkar.
11: Þetta er bara sérstað.
9: Þannig að nota heita vatnið og þetta er alltaf ótrúlega flott mannvirki í allt saman.
11: Já, já. Og ef við tökum bara svæði hjá okkur ástu sko að við erum með uppbyggingu Blálónsins sem að opna í Þjórsardal 28, Laugarás Lagún sem opnaði fyrir tæpu ári síðan, hérna mikið sótt að heima fólki og Íslendingum. Nú var að verið að endurbyggja Fontana á Laugavatni og sem var opnunum bara fyrir nokkrum vikum og fyrir höfum við opnum Reykjabæði hvera gerði er á næstu vikum. Þetta eru verkefni, þetta er fjárfestingi þessum fjóru verkefnum. Hátti í þriðja tugum milljarða. Þessi verkefni er að skapa líklega kring hátti 500 heilsastörf fyrir utan öll afleitt störf. Þetta er gríðaleg áhrif á okkar samfélög að reka þessi samfélagi á landi. Þannig að það að breyta forsendum starfsemi sem að raunlega nýbyrjuð er að vaksa og er að raunlega verða til og eftir að fóta sig, að það teljum að vera mikil mistök og muni raunverulega endanum leiða til minni tekna fyrir ríkissjóð.
9: En er þetta að tala að þetta sé algjörlega bara snúist algjörlega forsendur þegar þetta sko verið sér skattur hækkar upp í 24%? Mm-hmm. Snýst þetta ekki bara að kosti sko 5500 en ekki 5000 skall ofan í? Hefur það þetta mikil áhrif?
10: Þetta hefur klárlega áhrif. Þetta er partur af því sem er verið að skoða þegar verið að skoða rekstrargrundvöllin og það skiptir alveg máli hvað kostar ofan í. Þannig að ég tel að þetta skipti bara talsvert miklu máli. Og ef maður horfir hans að Baðalónin og landsbyðina, þá hefur þetta nú kannski verið svolítið þannig að allavega hjá okkur sem er þetta nálægt höfuðborgarsvæðinu, þar hafa flestir ferðamennir gist, svo hafa þeir komið í ferðir eins og í Bláskópið að skoða Þingvelli, Gullfoss, Geysi og allar það náttúruperlur sem við hefum þar og svo eru þeir farin aftur til Reykjavíkur að borða kvöldmatinn og sofa. En með því að fá þessa segla inn á svæðin, þá er fólk að stoppa lengur og það er að gera fleira í leiðinni. Það gistir það, jafnvel, það fer í eitthvað annað, það borðar á staðnum. Þannig að þetta hefur allt áhrif til þess að dreifa tekjunum betur þar sitja ekki svona mikið eftir á höfuðborgarsvæðinu.
9: Mm.
8: En hvað vil ég segja til dæmis ástæða bara við þá sem eru að hugsa það bara heyrði þessi Baðalón er í enga eigu og þau eru að mala gull og þau eru að bara borga virðisaukaskatt eins og allir aðrir.
10: Já, og auðvitað er ég alveg á því að það er bara allir að skila sköttum að sinni starfsemi, en það gengur ekki að það sé engin fyrirsjáanleiki. Og svo erum við með ríkisstjórn sem ætla ekki hækka skatt á ferðaþjónustuna, en þetta heitir víst leiðrétting en ekki skattahækkun, ég veit ekki alveg í hverju munurinn liggur. Allavega er verið að fara að borga meiri skatt, ef það er ekki skattahækkun þá veit ég ekki hvað. En já, þetta er fyrst og fremst kannski þessi fyrirsjáanleiki og bara mikilvægi þessara starfsemi fyrir landsbyggðina.
8: En sko, haldið þið að ferðamennir, erlendir ferðamenn, að því að allir var að segja hérna, hvort það kosti 5.000 eða 5.900 krónur í lónið, hvernig sem það er, haldið að þeir fari alltaf í lónið alveg sama, hvað kostar, er þetta meira áhyggjur af því að halda til að mynda stöðum, já, náttúrulega ófyrirsjáanleikinn, ég veit það, en halda stöðum straumi fólks allt árið kring og að Íslendingar muni bara veira sig við að fara í lónin.
10: Eins og ég segi, sko, ég held að það skipti alltaf máli hvað kostar ofan í og fólk er alveg að skoða þetta og bera saman. Maður sér bara færslur á Facebook á þessum ferðagrúppum og svona að fólk er jafnilega listu upp að búa að fara í þessi lón og það kostaði svona og ég fekk þetta fyrir peningin og svona. Þannig að þetta skiptir alveg allt máli. Hvort að fólk hættir algjörlega að koma, það veit ég ekki. En eftir því sem að atvinnugreinin er, má segja, meira skattlögð, það hlýtur eitthvað að fara að býta.
8: Sko, þú sem
11: svo ég bæti við sko við erum þjóð sem byggjum afkomu okkar á útflutningi. Við flytjum út sjávarafurðir, það er útflutningur og hún ber ekki virðisaukaskatt. Það er flutt út ál, það er útflutningur, það ber ekki virðisaukaskatt. Það byggir á því að erlendur neytandi kaupi vöruna. Ferðaþjónusta er útflutningsgrein og byggir á því að við séum samkeppnishæf þannig að fólk komi. Ef að verðið hækkar of mikið, þá getur það leitt til þess að fólk bara hætti við að koma og velji frekar að fara til Noregs, að það er líka þetta sé á Norðurljós þar eða Finnlands eða kolli kolli. Mm-hmm. Það er samkeppnisumhverfið. Við getum ekki sagt að fólk getur alveg borgað meiri skatt fyrir að fara í Baðalónið, skilur.
8: Nei.
11: menum, við erum að reka sundlegar, það er 0% virðisaukaskattur á sundlegum.
8: Þú bara meinar að við erum í alþjóðlegu umhverfi og við erum að keppa við aðra þjóðir þennan ferðamann.
11: Það kjarni málsins og ferðaþjónustan, þetta er stærsta útflutningsgrein þjóðarinnar. Útflutningstekjur yfir 700 miljardar og það tala að þriðja hver króna fari beint í ríkissjóðs. Þannig að tekjur séum 200 miljardar. Ef að við verðleggjum okkur aðeins og hátt og það leiðir kannski bara til 10% samdráttar í ferðarþjónustu, þá er tekjur tap ríkissjóðs bara að hlaupi tugum miljardar. Og þetta eru, sko, þarf að skoða svona dæmi, við sjáum hækkunina á gistigjaldinu fyrir hérna
10: skemmtiferðaskipin.
11: Það leiddi til þess að þau bara hættu að koma. Og hverjir, hérna, hverjum bitnaði það mest á? Það bitnaði mest á minni byggðalögum út á landi sem voru mjög háð tekjunum sem að skipin skiluði.
8: Já, hann er eins og þið eru þá að tala að baðlónin eru okkar sérstaða, þetta er aldrei mikið, þannig að það skipti máli að það sé gerlegt fyrir ferðamanninn að komast í þauk því að þau séu aðdráttaraflið.
11: Þetta er bara hluti af því að skapa okkur sem þjóð samkeppnisstöðu í að fá verðmætari ferðamenn til Íslands. Þá verðum við að hugsa á stóru myndina. Og fyrir okkur sem erum að reka lítil sveitarfélög út á landi og hvaða tekjur hafa sveitarfélögin til að reka sína starfsemi. Þú veist, okkar tekjustofnar er bara útsvar sem fólk borgar á laununum sínum og fasteignagjöld af einhverjum mannvirkjum. Þetta er okkar tekjustofnar. Veist, ef að hækkun á baðlón leiðir til þess kannski að eitt af þessum fjórum baðlónum á hérna okkar svæði fer kannski bara á hausinn. Hvað þýðir það? Þá tapast gríðarlega mörg störf og þá minka tekjur samfélagana sem verum með þessa starfsemi. Ferðamönnum kemur ekki inn á svæðið og við verðum fyrir mestu áhrifunum, lang mestu. Mm. En við sem þjóð, ef að ferðaþjónusta minkar í einhverjum, verður að telja einhverjum prósentum, þá verður tekju tap af því að hækka vaska á ferðaþjónustu. Og það er kannski það sem að dæmin sýn okkur með skemmtiferðaskipin, það er líka dæmi í öðrum löndum sem að það sem að menn hafa hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu og það hefur þá yfirleitt leitt til þess að nokkrum ára setna þá er það gengið tilbaka með það tapið varð svo mikið.
9: Já. Er ekki þróunin einmitt svona í glöndum í kringum okkur svolítið öfuga, það er ekki freka verið að lækka þetta en hækka eins og maður nefnir Nora, mér finn, er ekki sko, eins og verið sko skatt að þar held ég sé á ferðarþjónustu sé einhverju læri þrepum heldur en á Íslandi, ekki satt?
11: Já, það, sko það er dæmi til dæmis í Portugal þá var hérna virðisaukaskattur á veitingastæð sem er hækkaður úr 13 í 23%. Það leiddi til tæpla 9% samdráttar í greininni og það töpuðust miklu meiri verðmæti heldur en skattahækkunin raunverulega skilaði. Það gerði greinina minna samkeppnishæfa. Við verðum að passa okkur í þessu. Og það er okkar allavega að segja að það er mitt persónlega mat og nú er ég búin að skoða þetta mjög mikið og við erum með þess að miklu fjárfestingar í gangi í okkar sveitafélagi að það mun ekki skila sér auknar tekjur í ríkissjóð við að hækka vaska á baðlón. Það mun draga úr samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar og það mun leiða til þess að færri koma. Og kannski er það markmið, ég mun það er alveg, má spurja sig að því, að við höfum eitt umræðunum það sem fyrst verður alltaf mikið að ferðamönnum, en starrendin er svo að þetta er að undirbyggja mikið lífsgæði hjá okkur og skilar okkur miklum tekjum inn í þjóðbúið.
8: Sko talandi það út að með sveitafélag sem er hvað, 700 manns búa í og þetta er að skapa 200 störf, já. Þetta baðlón sem er í uppbyggingu hjá ykkur. Já.
11: Já, og þú getur ímyndað eitthvað hvað það þýðir fyrir okkur.
8: Hvað þýðir það fyrir
11: okkur? Það þýðir bara möguleika hjá okkur að efla og bæta þjónustu, byggja byggjum, við farið það að búi til, farið gætna að gera, skipuleika byggð, það verður byggðar íbúir. Við bara fáum sterkara samfélag og við förum úr því að vera kannski í stöðnun í langan tíma í það að vera í vexti og það er bara... gerir okkur kleift að bæta lífsgæði íbúa út á landsbyggðin.
10: Það er tækifæri fyrir samfélagin út á landi til að vaxa.
8: Já. Án þess að til dæmis fjárfæst í stóriði eða einhverju stíku, þá eru það fjárfæst í lónum.
10: Já, og eins og Haraldur segir, sko, það er talað að það sé ómikið ferðamönnum. Bara fyrir hvern er ómikið ferðamönnum? Maður spyrst stundum að því, sko.
11: Já, bara að setja þetta í samingi. Það var áhugavert þegar hérna miðbærin á Selfossi. Sem að nú bara flestir Íslendingar hafa held ég komið í og hefnast einstaklega vel. Það voru skipta skoðunar í aðdragandunum á því. Og svo opnar miðbærnum Selfossi og þetta hefnast alveg stórkostlega. Við erum að tala hérna, litla köpinn að skreppa yfir heiðina og fara í miðbærnum Selfossi. Ég hef oft heyrt marga íbúa að segja að það er nú alltaf mikið að ferðamönnum og svo í næstu setningu. Rosalega frábær miðbærnum á Selfossi. Mm. Staðrendin er svo, hann væri ekki til ef ekki væri fyrir ferðamönnum.
9: Mm.
11: Að því að megin, það sem heldur uppi verslun og þjónustu í svona svæðum, er ferðamaður og það alveg sama hér á höfuborgarsvæðinu. Það eykur lífsgæði okkar. Við þurfum ákveðin fjölda fólki til að kaupa þessa þjónustu til þess að við þessi íbúarnir getum gengið
9: að
11: henni vísa.
9: Þannig að fólki kannski svolítið að gleyma þið til dæmis líka að þessum með þessum ferðamaður strömi hefur líka komið bara að það eru frábæri veitingastaðir um alland, það er verið að brugga á frábæran bjór út alland, það er að gera miklu meira út alland, það þetta er allt saman vantarlega eru orðið lesa að nú líka býr fullt af fólki út alland.
11: Já, þetta er fyrsta, síðustu ár hefur þróun á landsbyrðinni, þú veist, hún er okkur hætt að fækka og okkur fór að fjölga eins.
9: Já.
11: Það er ekki af því að það var tekin pólitísk ákvörðun að setja fjármögnin og ívilnanir í kísilveri eða álveri eða kolli. Það var bara ferðaþjónustan og framtak einstaklinga út allt land sem hafa skapað ótrúlega mikla verðmætasköpun og bara lífsgæði og allt í hennu bara, sko, það er ævintýri að ferðast Ísland í dag.
8: Hvenær verður komur ofmörg lón?
10: Já, það er nú það. En, það eru allan ekki ofmörg í dag.
8: Nei. Það er bara enn eftirspurn eftir.
10: Það er eftirspurn og bara mikil eftirspurn.
8: Akkurat.
9: Og viljið þið ekki líka bara sjá, eins og talað ívilnanir, það er alltaf alls konar ívilnanir í alls konar stóri og annað. Veist, er hættulega að tala ívilnanir í þessu samingi, menna ef að skatturinn er læri, þá er ákveðin ívilnun. Viljið ekki bara sjá ívilnanir í ferðarþjónustu?
11: Það er enginn að byggja ívilnanir. Nei. Það er að byggja fyrir sjáanleika og það er að byggja að skattrepið sé sambarilegt og það í kringum okkur. Og það þannig í dag í 11% skattrepi. Það erfitt að fara í stóra fjárfestingar verandi, sko ekki hafa raunvægilega forsendur fyrir fram að sig. En við megum ekki glemma því. Nú er ég var nýlega 50, sko. Þannig þegar ég var að klára minn skóla hér, fættur uppalinn í Breiðholtinu, ég man alveg hvernig það var að ganga Reykjavík hérna 1992-1934. Það voru ekki margir veitingastaðir.
9: Nei.
11: Það var ekki mikið ferðamanninn. Við búum bara í allt öðru umhverfi í dag. Og þetta við, okkur hefur tekist að byggja upp gríðarlega lífskjæði og ferðamaðurinn er líkil þáttur í því.
8: Þannig að þið viljið burt með leiðréttinguna svo kalluðu.
10: Já.
8: Já. bara mjög áhugaverð umræða Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri Bláskógabyggðar og Haraldur Þór Jónsson, oddviti Skeiða og Gnúpverjahrepps. Bara takk fyrir að gefa ykkur tíma og koma í Morgunútvarpið.
11: Takk fyrir.

0: Já, I'm out and I wanna go home syngur Daði fyrir hamrur á hérna tónleikunum á menningarnótt.
1: Já.
0: Á tónaflóðinu.
1: Tónaflóðinu sem að eru nú svona hvað þetta eiginlega kóróna rásar 2.
0: Já, já, stærstu tónleikarásins.
1: Já.
0: En ég, þú varst nú örugglega búin að taka eftir rabbínanum sem hefur farið hér landið og svona með smá uppsteitt.
1: Já, hann er reiður.
0: Hann er reiður og hann var ungur Íslendingum svona sem var svona settu ofan í við hann og endaði bara hjá Piers Morgan í þættunum hans og þeir voru sko að takast á. Rabbinin sagði Samuel Guðmundsson um gýðingahattur og Samuel segja það sem mesta bara algjör argast að þvæla og þeir tókust á hérna hjá Piers Morgan sem endaði því að Piers Morgan þurfti nú bara að lækka niður í rabbinarum sem að leta ekki segjast
1: hann þagnaði bara ekki
0: Nei. Og hann eða sjáði hann á hann búin að ferðast landeignin og bara svona, það mikið læti í honum fer mikið fyrir honum en Samuel, hann hélt algjörlega rósinni í þessu öllu saman, bæði í sko, bara í þessu minnbandi hjá rabbinanum sem að koma svolítið stað í síðustu viku ja, það síðustu og hann að, og svo hjá Piers Morgan þar sem hann bara algjörlega bara hélt rósinu og var bara mjög stóískur og við ætlum að heyra í Samuel hérna eftir
1: Já.
0: Fána á línuna.
1: Já, líka bara hvernig var að vera í þættinum hjá Piers Morgan ég heldur spennt að vita það líka.
0: Já, og svo bara hvað búið að gerast í kjölfarið bara hvernig þessi helgi búin að vera, þetta var nú hennar rétt fyrir helgi að gerast, þannig að við skulum slá á þráðum til hans Samuelsson og eftir, þannig að þið skulum bara doka við og ekki fara neitt

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Opið fyrir umsóknir í ökukennaranám endurmentun.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jusk góð tilboð. Franska er málið, lærðu frönsku í vetur í Allianz Francais, af.is.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
2: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Haustútsala Birgisson er hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
6: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Útimáling 20-25% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
8: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
9: Þú fær hraðari hleðslu á Fitjum í Reykjanesbæ. Orkan.
10: Hönnum saman sælur eitt. Hittu landslagsarkitekt BM Vallár og fáðu sér sniðna ráðgjöf fyrir þitt útisvæði. BM Vallá.
11: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvutek mörkinni og undirlíða akkurinni.
14: Nordsjö síloksan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, Dalvegi.
15: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
16: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
17: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
18: Já!
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus með þér í liði.
20: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Fleiri en einn eru grunaðir aðild að umfangsmikilli kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Maður sem á brotaferilað baki var handtekinn í tengslu við málið og töluvert magn kannabis gert upptækt. Sex voru drepnir í árás Úkraínu hers á Belgorod hérað í Rússlandi í nótt, fjóri særðust þar að meðal barn. Bæði ríki hafa hert á langdrægum flugskeita árásum sínum að undanförnu sem hafa haft í för með sér aukið mannfall meðal almennra borgara. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða, þar sem sex eru ákærð, hefst í héraðsdómi Suðurlands í dag. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere er látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún er hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Góðan daginn.
21: Morgunútvarpið.
0: Á Rás 2.
22: Jú,
18: Góðan daginn, við höldum áfram í morgun útvarpinu á Rás 2 en Samuel Guðmundsson var gestur í þætti Piers Morgan í lok síðustu viku og mætti þar bandaríska rabbinanum Shmuley Botek hvernig kunni segja þetta, rabbinin hafði sagt Samuel um gyðingahatur sem sá síðan endi segir tóma þvælu og þátturinn hefur auðvitað vakið gríðarlega athygli og Samuel hefur fengið holskeflu af skilaboðum bæði jákvæðum og neikvæðum og Samuel er á línunni, góðan daginn Samuel
21: Góðan daginn.
18: Við erum nú bara eldra sér en sko, ég nú svolítið forréttan að vita Samuel bara hvernig síðustu dagar hafa verið í þínu lífi
21: Þetta hefur verið eins og í bara einhverju bíómynd í rauninni sko, þetta, maður er svona enda að sjá að þetta sé að gera sér raun og veru og hérna já, bara afleggingarnar af þessu öllu saman og viðbröðin og þetta bara, eins og bara viðbröðin hafa verið jákvæðar en ég átti vona og þetta farið fram úr öllum vonum í rauninni maður hafði aldrei trú að hérna, fólk myndi bara stoppa mann út á götu og taka hendina á manni og eins og ég segi, svo er maður bara að lifa venjulegu líf og mæti vinnu og svona Þetta er allt saman svona skrítið að púsla þessu saman.
18: Já, ef við svona spólum aðeins tilbaka, þá sko, þú varst stattur hérna á Akureyri, bara með kærusinniðinni og sérð, þú þekktir henni sjón, hennar manni eða eitthvað?
21: Já, ég vissi þess að alveg hver þetta var fyrirfram og hérna, það út frá því að vera, ég er alveg á kafi svona í stjórnmálum og svona og hef mikið náhuga á þessu og ég vissi að þarna væri eitt. Helsti bakjarl Ísraels og Ísraels hers sérstaklega og hérna og þeirra stríðis og hann er stoltur stundingsmæði þeirra og já, þannig að ég hérna ég ákvað að láta þetta skarra skriða
18: Já, þú ferð svona eiginlega og svona hálpartinn svona platran til að fá að koma þínu skilubáðum framfæri sem var svona til fjandars með Ísrael og þú ert vandilega svona að beina sjónuðunum að Ísraelskum stjórnvöldum vegna svona framgangs þeirra í Palestínu
21: Jú, og hérna, já, vildi koma þeim skilabúum á framfæri að hérna, við Íslendinga liðum ekki svona.
18: Einmitt, og hvað, svo einmitt, svo fer hann á flug og hann alltaf búin að vera algjörlega, sko, óþreytandi á samfélagsmiðlum, búin að fara um allt landa einhvern veginn og hann að saka, sko, bara íslenska þjóðum gyðingahatur, eitthvað sem Dorrit Mússæf hefur búin að blanda sér í og hún segir þetta algjör að þvælu og þú hefur þetta líka. En hvernig, sko, hvað gerist næst? Hvernig, svo, með Piers Morgan, hvernig, hérna, kemur það til?
21: Já, sko, þetta fæn alltaf að malla í einhverja daga og þetta fyrir strax væral og fólk fyrir að senda mér hérna allstæður úr heimi og hérna og þakka fyrir og ég veit ekki hvað og ég er ekki á TikTok og ég er ekki á hérna, ég er nýkomin með þarna X aðgangana á Twitter og þannig að það þurfti að senda mér allt í rauninni það sem var svona vinsælast, þess að vinsælustu klipu og það þurfti að sína mér þetta því ég var ekkit var við þetta sjálfu, ég var bara ennþá að halda fram með mitt líf og pæli því sem ég þurfti að gera en hérna, svo sé ég að þetta er komið út allt og svo í kjölfæri að því þá er ég bara í hátæðismat í vinnunni þegar prodúser fyrir Piers Morgan hefur samband við mig og hérna, ég er svona ég gengur skugga um að þetta sé alvöru og svo bara heyrðu þetta er bara the real deal og hérna, hún bara vill tala um mig og fá videokól og svo hún hérna, til að sanna að ég sé alvöru og svo spyrum mig hérna eftir til að koma í þáttinu ég bara já, alveg 100% og hún segir hérna, ef svo í lagi ef að Rebbi Smúli er á eftir, þá segir ég hérna Býttu, það er hann þá ekki síðast orðu og ég segi, ég veit ekki hvað mér finnst það, ég er ekki hérna hann var bara svona von við von, hann var bara við séum á sama tíma og hún segi, ok hérna, við tökum fund og við tölum með hans fólk og svo bara hefum sambandið mig senna og segi, heyrðu, það eru allir klári og þú mætir á morgun
18: Okay.
22: En sko, ég verð að spyrja því nú Piers Morgan, hann er þetta bara mjög umdeildur og hann segir það sem hann hugsar varst ekki bara stressaður að fara í þáttin til hans
21: Jú, maður þurfti að vera við öllu búin, sko, þegar maður veit náttúrulega að afstaða hans í þessum málum í gegnum tíðina hefur kannski, ég myndi segja að hún sé búin að slaða skána, sko, að því að hann var kannski óviss með hérna, hvora megin hann væri í þessu máli Ísrael á móti Palestínu en svo hefur maður séð í nýjum þáttum og nýjum klippum og svona þá er alveg mikið að ganga út á það að vera á móti þessum stríðsglæpum og hversu yfirgengilega þeir eru hérna. En já, þannig að ég en flestir sem ég talaði við sem að höfðu eitthvað vita á þessu á fjölmiðlum og hefðu farið í svona viðtali yfir höfu áður og, sem að ég hef ekki gert þeir sögum mér að vera tilbúin að svara öllu og sem bara sem betur fyrr var mér ekkit hent út úr rútuna eða neitt svoleiðis, þau voru alveg hreinskiln með hvað prógrami væri og þau stóðu alveg við það og það er bara alveg geggjað.
18: Einmitt og var ekkert svona svo einmitt, svo færðu þannig að bóðina þátt og þú ert náttúrulega ekkert svona vanur að koma fram í fjölmjölum með þetta, en að þú fórst í smá undirbúning ekki satt?
21: Jú, ég tók daginn frá í vinnunni og fór strax að lesa mig til og bara skerpa á helstu punktum þess, þetta er náttúrulega eitthvað sem að ég geta frætt fyrir lengi, ég hef alltaf verið tuðari og þannig að ef ég er fastur á einhverju skoðin þá er það yfirleitt eitthvað sem ég get verið að tuða en svo vildum maður bara fara yfir viðtal sem að hann hefur sjálfur alltaf komið í Pírsmorgan og maður vildi hann hefur talað við fræðimenn eins og hérna Norman Spinkelstein og svona gæja og maður vildi bara sjá ok, hvað voru þeir að segja og hvað sagði hann á móti og það kom alltaf bara fljótlega í ljós að hann er ekkert að standa í neinum rökraðum þannig séu, hann er bara að reyna að sverta mannorð og koma eins mörgum orðum inn og hann getur og bara í þetta skipti þá var það ekkit að virka fyrir hann, það var ekki sliður leikur hjá honum.
18: Einmitt, þú endar alltaf bara á því að Pírs bara lækkaði niður honum og leiði svona til að leifa þeirra þess að koma stað.
21: Já, akkurat, hann þurfti hérna að mjúta hann, hvað, tvisvar eða þrisvar og hérna og já, þetta, hann svona mestuleiti sáum að grafa sína eigin gröf en ég er mjög ánægður í ná að koma sem flestum punktum að auðvitað hefði ég getað haldið þessu áfram og sagt hitt og þetta og hérna, og það hefði kannski, það hefði verið svo að tala við vekk hvað var það rabbina en svo gerir maður síðan alltaf grein fyrir líka að maður er að tala við landið og maður er að tala við heimsviðið þannig að það í rauninni skipti ekki miklu máli hvað hann tók inn til sín, það var aðalega maður verið að tala við heiminna.
18: Og var það, sko, tala við heimsbyggðina, þetta er alltaf mjög vinsælt áttur hjá Pírs og þarna margir sem að mörg sem horfa á hann, en varstu sess að þarna, þegar þú alltaf heldur róðin alveg svakalega og var hluta því að þú vissir að þú væri nú að tala við svolítið stóran hóp, var það ástæðan fyrir þú vildir svona bara að vera stóiskur og ekki að sko að fara niður á þetta plan sem að rabbinin var komin niður á?
21: Já, það sem skiptir mestu máli í svona, ef maður er rökfastur og maður veit og trúið því fastlega að það sem maður stendur fyrir réttu málstæðar, þá náttúrulega er engin ástæða til að vera að æsa sig og maður þarf ekki að beita háum rómi eða rökvillum eða, þú veist, ad hominem að kalla illum nöfnum eða eitthvað svoleiðis, maður á þá bara að slaka á og leifa sannleikanum að tala fyrir sér sjálfan og það gekk bara mjög vel hvað þetta var þar og ég bara sem betur fyrir náður, þú veist það er náttúrulega auðvelt að segja svona fyrirfram en svo er maður aldrei færið svona vital áður og svo fer maður eitt af stærstu bara vettvöngum í heimi hvað var þetta og þá er maður mjög ánægði með sér eftir að hafa staði við það, geta verið rólegur og eins mikið og þú veist, eins mikið á stressi var fyrir þetta og kvíði og þörfum gífulum undirbúningi, þá leið þetta var byrja þá var þetta bara í rauninni eins og að spjalla við þá tvo, sko.
18: Einmitt. Og Kristján Hrafnsson, blaðmann, hann svona fekk nú aðstofa frá gerðgrindurinn til að taka saman þessi gríðalegu viðbrögð sem hann segir að hafa bara verið heilt yfir bara mjög góð og jafnvel þú góð að sé bara fólk að bóka sér flug til landsins til þess að sína þér stuðning. En þú ert alveg líka búin að fá þessi neikvæð viðbrögð, ekki satt?
21: Jú, það hefur verið eitthvað. Og ég vil alls ekki mála þetta þannig að ég sé orðin að einhverju skotmarki eftir þetta eða einhver fórnalambi eitthvað svoleiðis. En það vissulega hafa komið einhverjar hótanir um að ég skuli ekki fara hingað að hanga eða einhverjar sem koma til mín og alltaf finna mig eða og þetta eru náttúrulega hérna mest allt aðganga af ísraelskum uppruna en þetta er svo mikill minnihluti þú veist ég ennþá að reyna að svara hérna jákvæðum skilabúum, ég veist bara láta vita bara, ég setti bara í stóri bara hérna, takk fyrir allt og bara, ég reyna að láta fólk vita, ég ekki að hunsa því ég bara, ég eins og ég segi, veist, ég í tveimu vinnum og svona, ég bara nýti tíman eins vil og ég get og ég reyni mitt allra besta að svara öllum og hérna, þetta kemur alltaf á endanum minn en já, ég vil alls ekki mála þetta þannig að þetta hafi verið gífuleg hérna, neikvæði viðbröð en eins og þess þetta er í miklu minnur þetta
18: Ok, og hvað gerist næst? Hvernig þarna, minn sem segir þú ert þarna í tveim minnum þú ert að tromma líka, það nóg að gera höfur og þarna
21: Það getur verið uppteknasti maður Íslands eins og er
18: Já, hvað ertu að gera í lífinu svona, þegar þú ert ekki að takast á við hana rabbína
21: Heiðu, það er hérna já, eins og sé, það er trommur, það er bara skemmtilega sem ég gera og gert sér ég var bara að kunna tala og þá var ég að slá bóta á pönnu með sleifum og hérna þetta er eitthvað sem, þetta er bara svona annan tungumál en svo ég dugleir í ræktinni og hérna æfi ég jitsu og svona
18: Já, ok, ok
21: Og hérna, já, svo þú veist, svo er ég að vinna, já, í byggingavinu og svo í dyravörslu um helgar.
18: Einmitt.
21: Þannig að hérna, það er nóg að gera, en hvað var það framtíðina og svona, hvað þetta var það, þá held ég nú bara öllu og opnu og ég, eins og ég segi, ég mikið náhuga á stjórnmálum og frábært bara eins og komið er að fengið tækifæri að hérna, segja eitthvað og hafa ákveði vægi hvað þessi, mál varða, maður sé náttúrulega bara fréttir hérna út frá þessu að til dæmis með hérna sósialistaflokkin að þau vilji skoða farbanna á ísraelska hermenn og hérna viðskiptabanna á Ísrael og maður sé hitt á þetta frá hinum og þessu fólki sem að hafa einhver völd og maður hugsa hvort þetta sé svona butterfly effect að hérna maður fyrir maður fyrir, hérna, og gistir einu ámátt á Akureyri og maður er alltaf að fara að hafa, hérna, áhrif á stjórnmál í landinu og já, og hérna, svo bara samskipti við Ísrael, þetta er magna.
18: Og eru fleiri svona miðlar, erlendis frábúin að hafa sambandi, má eiga vona þeirra einhvers staðar víðar eða eitthvað?
21: Það er aldrei að vita.
18: Einmitt. Já, frábært, þarna, gaman að fylgjast með þér sammál, við segjum bara gangið vel og þarna, og já, bara gangið vel í öllu sem það er nóg að gera þannig að við segjum bara takkjalega fyrir spjallið.
21: Já, takkjalega fyrir mig.

0: James, sees the star, syngur hann hérna.
1: Já,
0: ég er að lesa frétt hérna inn á RÚF sem að, einmitt, mér þykir svona hálfsjókirandi, en ég veit svo sem af að þetta getur verið vandamál, sko. Vill ekki svipta son sinn sjálfræði fyrir rafræn skilríki, segir hér. Faði fatlasmanns vill ekki svipta son sinn sjálfstæði til að leysa vandamál sem fylgir því að hann fá ekki rafræn skilríki. Þegar hann leiti annara lausna sé bara honum beint í hringi. Þetta svona the computer says no.
1: Já, þetta búið að vera mjög lengi þetta með þessi rafrænu skilríki.
0: En að við séum ekki komin lengra og við séum búin að leysa þetta mál, finnst mér hreint ótrúlegt að þetta hefur verið í umræðun í mörg ár.
1: Já, já.
0: En sem sagt, foreldra fatlara barna hafa sumir hverjir gripið til þess að svifta fullorðin börn sín sjálfræði til að komast framhjá þeim fjölmörgu hindrunum sem að fylgja aukinni rafvæðingu og sonur Falstorkissonar er fatlaður með hörnunarsjóta sem og fær ekki rafræn skilríki vegna þess að hann getur ekki notað þau sjálfur.
1: Já, hann hefur sé að svifta sjálfræði til þess að geta notað þau.
0: Já.
1: Fyrir þeirra hönd
0: af því þetta skapar allskyns vandamál fyrir fal sem er persónulegu talsmaður sonar síns og hann kemst til dæmis hvorki inn á island.is né heilsu veru sonar síns. Já, þetta er bara þetta er agalegt mál að þetta sé svona og maður tekur eftir þessu líka sko, flestir foreldrar þetta ganga í gegnum það þegar að börn að verða 18 ára þá allt í raun dettur allt út og þú hefur engin réttindi lengur út vanur að segja lið fyrir barnið þú átt að fá umboð og svo framvegis og sérði ekki neitt lengur
1: en það náður nú að vera þannig þau já, orðin, er, komið ákveði sjálfræði það
0: já, það eðlilegt, ég að segja það en þarna sko að foreldra fatlara barna sé að lenda í þessu þetta bara skelfilt mál
1: Já, og skrýt, eins og segir, þetta, sko maður búin að heyra af þessu bara svo ótrúlega lengi, það sé ekki búið að finna einhverja lausn á þessum tíma sem að sko lausnir á hverju strái.
0: Já, og hér til dæmis dæmi, falur sér bíl sonar síns en getur ekki skráð kílómetrastöðu bílsins þar sem að hann kemst ekki á Ísland.is.
1: Neymitt.
0: Þau dæmi þetta. Þetta eru bara svona einföldustu hlutir sem að okkur finnast sjálfsæðir
1: já, já.
0: Sem að eru ekki í bóði þarna.
2: Sem er svo auðvelt að redda.
0: Já, þetta er bara...
2: Þetta er bara, herðu, græði þetta.
0: Já, þetta er, en svo er þetta örugglega persónuvenda mál.
1: Já, já.
0: Af því að
2: Það nú aðeins að slaka á þar líka stundum sko.
0: Já, þetta er
2: svona innan fjölskyldu að vera
0: koma. Við skulum vona að því að við erum búin að heyra þetta svo lengi að þessi umræða hérna og að hann stígi hérna fram að hann falur að þetta komi
1: Það fókist, ég segi nú bara svo þráin græði þetta
0: já,
1: en þarna en maður skilur samt að þurfi að gera þetta vel en það samt, það búið að vera ansi langu tími til þess
0: já.
1: Og einmitt þegar sem bara ramlur skilur hugsa fyrir svona líka er ákveðin áfellistómur.
0: Já, það nú oft þannig að það ekki alltaf hugsa fyrir öllu.
1: Nei, mitt.
0: Við séum nú alveg dálítið vönd því bara eins og maður segir. Herri, veðrið strákar, af því að við vorum að tala það að það var glimrandi fínt veður helgina og það glimrandi fínt veður á landinu eiginlega öllu bara í dag. Það tólstiga hiti í Reykjavík klukka 9 og það svona hálskíð. Í Bólungavík 11 stiga hiti og glampandi sól, sömu sög að segja á Akureyri og á Egilsstöðum og það mér sé logn á Egilsstöðum. Bara 0 metrar á sekundu. Ég sé þetta ekki oft á kortinu.
1: Nei, nei. Maður finnir þetta ekki. Það nú einhvers konar andvari að minnstakosti í gangi hérna á Íslandi.
0: Já, og kirkjubæðaklaustur líka 11 stiga hiti, en þar skýjað og ef ég lít aðeins bara inn á þriðjudaginn, það bara sömu sög að segja, það bara glampandi sól hér út allt og hiti, eins og Akureyri, 16 gráður.
1: Já, í forsælu.
0: Já.
1: Í forsælu, sko.
0: Já, og sko, og svo erum við með miðvikudaginn, ég alltaf bara skoða svona í skrolla eins og dagana,
1: já.
0: Þá líka sól á öllu landinu, kannski pínuskýja í Bólungavík og þá til að mynda 14. hiti á Akureyri og Egilsstöðum, 13. hér í bænum.
1: Já, það skiptir svo milli, Bólungavík fær sko sólin í dag.
0: En sko, Bólungavík fær síðan sól að samkvæmt þessu á 5. dag og kirkjubæðaklaustur sem var líka skýja í dag fær 16. stig og bongo á sól á 5. dag.
1: Og bongo ég held við látum þetta vera lokaður í dagunum
0: Já, ég held að við gerum það bara við þökkum kærlega fyrir áheyrnin og verðum hindi fyrir málið

0: Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum Jusk góð tilboð. Harðparkett dagar Egill Árnason. Góð bók bætir sumarfríið Forlagið. Flugnafælur og límspjöld KB Borgarnesi. Mánudagstilboð fiskur í raspi Melabúðin.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
2: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
6: Lögum ramman utan áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
7: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
8: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Ísland land auðlinda og hreinnar náttúru og þess vegna íslensku landbúnaður í fremstu röð. Ég mun segja nei þann 29. ágúst af því ég tel að við eigum að nýta þau tækifæri á okkar forsendum og njóta ávinningsins af þeim.
11: Áfram Ísland.
12: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
13: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
14: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVAF Próment.
15: Sjónaukar í úrvali vesturöst.is og vesturöst laugavegi 178.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
17: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Limtría Virnet.
18: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Hey, skólinn að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
0: Jákvæðir

0: lifa lengur, svo segja vísindin. Við erum jákvæð þjóð og sameinumst að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Evrópuhreyfingin.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan níu. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús á Króksfjarðanesi. Þetta staðfesti Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum.
2: Lögregluaðgerð fór fram á Vestfjörðum í byrjun síðustu viku vegna stórtækrar kannabisræktunar í kjallara hús á Króksfjarðanesi á Vestfjörðum. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði. Maður sem á brotaferila baki var handtekinn vegna málsins og umtalsvert magn af kannabis gert upptækt. DVAF greindi fyrst frá. Fleira en einn eru grunaðir í málinu, það staðfesti Hlynur Snorrason, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vestfjörðum, við fréttastofu RÚV. Von á fréttatilkynningu frá lögreglu málið hádegisbil í dag.
1: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Sex voru drepnir í árás Úkraínuhers á Belgorod hérað í Rússlandi í nótt, fjóri særðust, þar á meðal barn. Verulega hefur dregið úr bardögum á víglínunni og friðarviðræður milli ríkjanna hafa lognast nær alveg út af. Bæði ríki hafa aftur á móti hert á langdrægum flugskeyta árásum að undanförnum sem hafa haft í för með sér aukið mannfall almennra borgara. Síðasti mánuður var sá mannskeiðasti í stríðunni í rúm fjögur ár. Aðalmeðferði Reykholtsmálunni svokallega þar sem sex eru ákærð hefst í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Fimm karlar og ein kona sem öll eru Íslendingar eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviptingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Öll neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Bandaríska leikkonan Hayden Panettiere látin 36 ára að aldri. Panettiere byrjaði að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum á barnsaldri. Hún hvað þekktust fyrir hlutverk sín í sjónvarpsþáttunum Heroes og Nashville og í kvikmyndunum Remember the Titans og Scream 4.
3: Ekki liggur fyrir hvernig andlát Hayden Panettiere bar að, en faðir hennar, Skip Panettiere, greindi frá andláti hennar í tilkynningu til ABC News. Hann sagði fjölskyldu hennar harmisleikna og bað næði til að átta sig á þessu mikla missi. Leikonan var opinská erfileika sína sem fyllt hafa fræðinni, fyrst sem barnastjarna og síðan sem fullorðin leikona. Hún sagði einni frá baráttu sinni við áfengi og fæðingarþunglindi og í maí á þessu ári gaf hún út ævisöguna This is me, a reckoning. Panettiere lætur eftir sig eina dóttur, Kaju Klitschko. Faðir hennar Vladimir Klitschko, fyrrum hnefaleika kappi, en hann og Panettiere voru par í nokkur ár.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir vera næstaðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
4: Morgunverkin á Rás 2.
5: Sæl öll. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur í dag til hádegisfrétta. Og það ýmislegt að frétta úr Ég hefnum stóra heimi dægumana og tónlistar og meira til ég verið sem með tækni og allt sko, ætla að fara nánar þetta eftir þessi eina vitið á þessum fína mánudegi að byrja þetta mjög varlega svo varlega reyndar að þetta lag heitir það en á ensku þó heitir Gently þetta að plötu frá Laylo frábæri plötu sem komið árið 2013 og heitir hún Talking About The Weather eitthvað sem ykkur að gera akkurat núna sko

Já, eins og sagði hann, þá nóg að frétta hér úr morgunverkum dagsins og ég með fréttir af popstjörnum sem var nýlega að opna sig greiningu Risa popstjarna og ég með fréttir af annari stjörnunni sem að ég opnaði sig nýlega það að það búið að stela honum fyrirtækinu af hrægumum, sagði hann sjálfur Ég með tækni fréttir Ég bara mjög spenntur að segja ykkur frá því, ég ætla að gera það bara hérna rétt á eftir. Þetta alveg magna, sko. Tækni getur verið svo anstíkilega en líka svo óbóðslega góður, mann. Það nefnir máli, sko. Þetta eitthvað sem maður, sko, hann eitthvað elskar eða hatar. En þetta varðar okkur öll. Þetta tengist að sjálfsögum klósettum. Eitthvað sem við notum öll og flest okkar búin að fara á stellið, að minnst eitthvað einu sinni í dag. Svo fleiri að núti sem að kannski fara tvisvar skiptir ekki máli, það enginn að telja en þetta ótrúlega frétt, við ætla að segja frá þess að rétt á eftir svo líka með hluti sem að varðar kvikmyndaheimin tíðindi þaðan en ein myndin að koma út hljómsveit alveg merkilegt hvað að dundra þessu út og maður hugsaði með sér þetta band hvað, eitthvað saga það Það verðist þeirra, það saga í öllu, það líka eitt maður. Og já, svo náttúrulega ný plata vikunar og fleira til, þannig að þið skulle ekki örvenda, það nóg að frétta hérna úr morgunverkum Rásar 2. En ég ætla næst að byrja, hvað segir þetta? Ég segi þetta mjög oft. Það næst að byrja, þetta var rugl, algjört rugl. En ég ætla næst að fara yfir í Íslandsvinni. Sem eru sannarlega í fullu fjöri komu og spiluðu hérna á tíundartögnum og gera allt vitlaust mjög oft sem ég rekst á fólk sem að vera dásama þessa tónleika sem hljóðastin hélt hérna á Íslanda sín tíma misti aðeins sjálfur en allt í góðu að stundu vera aðrir að fá njóta sko að bara fara að sitta heima með hann en það hljóðsettin Pulp og eitt og annað frétta úr herrbúðum Pulp það að koma plata í ég bara eftir tvær vikur eða svo já, nei bara í næstu viku það svo leis það að koma tónleikaplata út frá hljómsveitinni Pulp og hún heitir Live upprópunumerkin ég geti frumlegasti titill í heimi en hún heitir það samt sem áður og svo að koma út svona tónleika mynd sem að mun heita Pulp What do you do for an encore? Það spennandi. Það spennandi. Hún kemur út einhvern tíðan með haustinu. Hér lag sem heitir Babies. Þetta alltaf skrambi gott.

0: Þetta lag heitir Babies með hljómsveitinni Pulp og þarna er textahöfundurinn Jarvis Cocker alveg að leika á alls oddi og við búið að dásama að fyrir góða texta á sínum plötum og hann er 62 ára dag en þrátt fyrir að lagi heitir Babies þá á hann nú bara einn son sem að fæðist 2003 og já, fólk vill meina það að hann sé bara eins og hann hafa verið snýtt úr nösunum á, á föðu sínum
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum Parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
2: Sami hraði og allir hinir En þú borgar miklu, miklu minna Kosmos Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
4: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is.
1: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Komin tími á rennurnar. Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Festool gifsög og ryksuga í sól Ármúla.
9: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
10: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
11: Já.
10: Sko það olíðinni og það eru góðmálbandi.
12: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það meðaltalið voru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
13: Snæfyrir Sól okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með allt top 16 í 200 metra skriðsundinu.
14: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið.
13: Það ekki.
14: Sagt þetta.
9: Síðdegis

Shy. Og þetta var svona einhvers konar endurkomu smellur Pointer Sisters og kemur út ára 1980 og svo það líka ja, fyrsta lagi frá Pointer Sisters sem að það gert svona tónlistamimband við og það auðvitað þótti glæsilegt. En ég ætla að fara í tækni fréttir. Já. Það nú ýmislegt tæknina og þó ekki svo en þegar kemur eitthvað svona þá sperri maður augun sko og sem þessi neikvör fjárinn maður, það bara allt að vera til sko, eins og segi hérna í upphafi þáttar, þá getur tæknin verið anstingileg, en hún getur líka verið alveg einstaklega notaleg og góð við mann, og nú að koma sko frá Siaoban heitir fyrirtækið sem að að fara að senda frá sér fyrsta klósettið sem að keyrir sjálft að rúmmun ykkar svo þau þurfum ekki að labba þetta magnað svo þau þurfum ekki að standa upp þau þurfum ekki að standa upp en þau þurfum ekki að labba eitthvað á klósettið eða alveg sko ég sjálfur bara persónlega sagði þetta ekki að fara ítalið hana en ég þarf alltaf að labba niður á næstu hæð til að fara á salinu og það getur verið alveg djöfulegt sko, á nótunni alltaf að reyna að fresta þessu sko en svo bara verðum að standa upp og trýtla niður nokkuð þrep en það nú svona fyrsta heims vandamál eins og það kallast en þetta klósett það þannig að það sko það ekkert bara einhver flakki húsið allan daginn nei, það bara á sínum stað og svo sko ef þið vaknið og þau alveg spreng og þá íti á takka þá losa klósettið sig frá veggnum inn á baðherbergi og brunar í áttirnum til ykkur þetta er alveg stór undarlegt vélmenna klósett og svo annað í þessu það sturtar ekkert niður fyrir hann komið aftur á sinn stað þú veist það er ekkert að vekja manneskjuna sem að liggur við liðan á þér nei það bara losa sig af veggnum brunar til þín þið gerir þarfir ykkar það læðist út og það sem meira það sprautar frá sér góður lykt á meðan þið gerir þarfir ykkar sko þetta rándýrt og þetta sérstakur búnaður þetta hátæknilegu búnaður sem gera það verkum að salinni getur losa sig frá veggnum án vandraða og veist, engi bleita okkur svona þú veit ekki hvernig það píplagnir á ótrúlega flóki dæmi sko. Lítur þannig út að mista hvað því og svo bara rúlar það til ykkar sturtar ekki niður það bara svona andar frá sig góður lykt og fer svo sturtar svo niður í píplagnir þetta sjá svo rándýr dæmi sko, þetta sko startbúnaður kosta $5,000 og það því það að þú getur keift svona klósett á $5,000 svo þarf að setja búnaðinn sko og það örugglega ekkert grín sko en þetta ekki gert fyrir veslinga þó svo að veslinga munu vissulega notfæra sig þetta út í óendanlega og ríkir letingjar munu njóta góðs af en þá þetta aðalega fyrir fólk sem á erfitt með að ganga og standa upp og hérna, koma sér á salernið og milli herbyggja svona þannig að hugsunin falleg og það alltaf svona með tæknilega hluti þegar hugsunin falleg þá aðrir sem munum misnota það en allt í góðu hér nýtt íslensk lag sem var vel við það heitir með allt á hreinu og þannig rappað að vera skítur sem að sturtast væntalega eitthvað tjóðan niður þetta Haukur

Oasis auðvitað og lagið Wonderwall. Ég var að segja ykkur aðan frá tækni, það voru tækni fréttir aðan og ég ætla að halda mig við tíð og fara í tísku tíðindi. Og það af, ég tengdi Leon Gallagher því að hann var spurður að það nýverið á, á samfélagsmiðlunum X hvort hann var búin að selja fatamerki sitt, Pretty Green sem fatamerki sem að hann stopnaði árið 2009 og rándýr Leon Gallagherlegur fatnaður í búið þar og ja, Pretty Green, þetta er nafn sem hann fekk úr lagi The Jam sem hann heitir Pretty Green en allt í góðu, hann var spurður við það hvort hann var búin að selja fyrirtækja sitt og hann sagði nei, ég seldi það ekki, því var rænt að mér af hrægumum og að fólki sem að sko kynni ekki að klæða upp salat hvað þá ungu kynslóðuna sem þetta ekkit svakalega ánægð með þetta en þetta gerist fyrir löngu síðan það var 2019 held ég þetta að vera sem þetta gerst en þetta svo sem ekkit verið opinberðandilega en þessi hrægammar sem að Leon Gallagher á við JD Sports en hann ætti samt ekkert að kvarta yfir fjárhagnum, hann Leon Gallagher til dæmis bara þetta lag hérna sem vorum að hlusta á það streymin á því lagi að slaga í 3 milljarða þannig að þú veist hann hefur alveg gott sko náttúrulega þetta tólikarlag og svo annað á leiðinni og bara veist, engar áhyggjur á vonum ættum kannski að áhyggjur af þessum manni hérna Robbie Williams og þó, nei Hann opnaði sig helgina greiningu. Hann fór í greiningaferli kappinn og ég ætla að segja ykkur niðurstöðum að restur þetta lag hérna sem heitir Millennium.

Millennium, en hann var nýverið að segja frá því, eða það bara helgina, að hann hefði farið í greiningaferli, látið tjekka hans á sér og þá kom það að ljós að hann var með ADHD sem að koma honum bara ekki neitt óvart og svo var annað, hann líka með einhverfu og hann sagðist algjörlega elska það, finnst það bara gott að vita og þetta útskýrir ansi margt sagðan og í þokkabót og allan hann í framtíðinni þegar hann gerir næst okkur að vitlis á sér þá allan hann að kenna annarkvort ADHD-inu eða einhverfinu sem er nokkið svakalega fallega hann sagði þetta bara svona smá gríni sko já, já það hann við það en hér nú ég gengi sem ætlar að kenna ykkurum lagi heitir Ég kenni þér og þetta Memphis Mafian og Björn Jörður þetta nýlegt samstarf gott samstarf

Þetta er Ariana Grande sem lakkar öllust mikið til mánamótana því að það ætlar hún að draga sig í hlé frá sviðsljósinu ókomin tíma og alveg búin að nóa þessu en það ekkert að segja það næstu söngunu sem Olivia Dean nóg að gera þar. Þetta lag heitir So Easy to Fall in Love.

0: Þetta eru þetta Rolling Stones og lagið Angie og þetta er að mestraverki sem heitir Goat's Head Soup kemur út árið 1973 í hvert alltaf fólk til að tjekka þeirra plötu eða manni hvernig hún hljómar og bara plötum yfir höfuð en næst ætlum við að heyra styrsta smellin í útarpi í dag
1: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn Við eigum til ömmu og afapotta Barnabörnin munu elska þig Heitir Potter.is
2: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus X-Peng X9 Kontu og reynsluaktu X-Peng
3: Skólatöskur og ritföng í úrvali Pennin Eymundsson
4: Alls konar fyrir bílin Stilling
5: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
6: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.

1 mínúta og 37 sekundur, þetta er Dominic Fike og lagið Baby Doll. Ég ætla að halda mér í gítarokki og fara næst yfir í íslenskt gítarokk, tölvöld eldra en þetta nýja lag frá Dominic og þetta er síðasta lagi sem heyrum fyrir tíu fréttir og svo höldum við áfram að sinna morgunverkunum. Þetta er Skeiðin, hennar Emilíönu Torrini, hljómsveitin Spoon og lagið Taboo.

0: hádegistilboð, næg bílastæði, bráða gerði. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Hildur Hafstein, Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundið verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfylli þær kröfur. Esmael Bagai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, greindi frá því í morgun að Íran og Óman hefðu náð

0: samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað fælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið fram sem bendi til þess að siglingaleið inn í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Írans ströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulagi. Hvalur HF ætlar að hætta sölu á hvalkjöti til Japans. Þessi stað verður kjöt af langreiðum nýtt í framleiðslu á járnbæti efni. Það verður í formi dufts sem selt verður í hylkjum. Morgunblaði greinir frá þessu. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, bendir á í samtali við blaðið að járnskortur hrjáu þriðjung mannkyns. Hann telur þá staðreynd geta orðið til þess að hvalveiðar ykjust víða heim. Kristján telur að hægt verði að selja bætiefni til Norex, Færeyja og Japans, þar sem ekki heimilt að selja hvalaurðir til annarra landa. Samkvæmt ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar leyfilegt að veiða 150 langreiðar í ár. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hafa hátt í 50 langreiðar verið veittar í sumar. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðanesi. Þetta staðfestir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vestfjörðum í samtali við fréttastofu. Lögreglan fór strax á staðinn eftir að grunur vaknaði ræktun í upphafi síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. DVF greindi fyrst frá aðgerðum lögreglu. Maður sem á brotafyrirlað baki var handtekinn vegna málsins. Tveir viðskiptavinir Parísar hjólsins á miðbakka í Reykjavík óskuðu eftir aðstoð lögreglu í gær en þeir höfðu keypt ferð með hjólinu og voru fastir í því. Svo virðist sem starfsmenn hafi gleymt fólkinu en búið var að slökkva á hjólinu og starfsmennirnir virtust vera farnir heim. Þegar lögregla mætti á staðinn höfðu starfsmenn hins vegar uppgötað mistökin og voru búnir að losa fólki úr prísundinni að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuborgarsvæðinu. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Allar nýjustu fréttir má finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Af engar ágjur, ég með fleiri fréttir og allar segja ykkur það á þessum klukkutíma og næsta líka. Það aðeins svona léttari kannski. Það segja ykkur tíðindi af kvikmyndum eftir smástund. Svo náttúrulega tónlist að tenda fréttir auðvitað og svo plata vikuna, það ekki fréttir, það bara stalbúnaður hérna á Rástöðu, sérstaklega á mánudum. En við byrjum alltaf á íslensku lagi eftir fréttir. Það svona reglan í morgunverkunum með mestakosti. Hér hljóðstinn Warmland, While a Dreams.

Vorland með lagið Þjú, Violet Dreams sem er titillag síðustu plötu Sveitarinnar. Talandi plötur, þá væntaleg ný plata frá hinum áttræða, Neil Young og þetta plata sem mun heita Second Song og hún kemur út 18. september og þessi plata unnin með einhverjum öðrum en Já, Rick Rubin, hann svona lánar Neil Young og The Cromharts hljóðveri sitt sem heitir Shangri-La Studios og staðsett í Malibu en það komið lag af þessar blötu sem komið á streymisveitur eins og tíðkast í dag henda út að einu og einu lagi það lag titillag plötunar Second Song og það 11 mínútur og 20 sekundur og nei, ég ætla ekki að spila það, ég bara bendi ykkur á það það gott, það óbóðslega gott það svo gott við skoða þessi löngu Neil Young lög að þau virðast vera stutt þau bara svona einhvern veginn, það svona, maður tekur það eftir en ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem mjög stutt með Neil Young og það af fyrstu plötu hans, fyrstu solo plötu hans, sem það gert ýmislegt áður að gera soloplötuna sem heitir einfaldlega Neil Young kemur út árið 1968 og þetta lag algjör draumur í dós I've been waiting for you, heitir það

0: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair,
1: Karglas replace. Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.

0: frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
1: Það er nýr dagur og Homo Ikeus er svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Hvernig væri Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
3: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói Pjö og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.

GTRN og Þormóður, lag sem heitir Manstu. Búið að fínt ár, gott sumar sérstaklega hjá GTRN. Búin að koma fram á, já, meðal annars á Þingvöllum. Sló rækilega þar og svo bara dafnar fjölskyldan og bara allt eins og það að vera. Ég veit ekkert hvað staðan þar á Þormóðu en ég vona svo innilega að hún sé bara svipa góð og hjá GTRN. Þessi söngvar í þessar hljómsveit í hljómsveit The Killers, ég sagði hvað þau í mér síðustu og það síðustu ykkur að hann svona að pæla sig pæla í að draga sig bara í hlé úr tónlistinni hann samt sem að það er að gefa út sólaböldu en langar að hætta Gerðum með Killers, When We Were Young

Til hjástinn Weezer og lagið Segir Ain't So. Ég sagðist alltaf að segja ykkur fréttir af kvikmynd og kvikmyndum og ég stendi það því að það að koma út bíómynd, Weezer bíómynd á næsta ári og þessi mynd sögð vera svona einhvers konar blanda af Scott Pilgrim vs. The World og Weird Al. The Al Yankovic story og þetta mynd sem að bara, þú veist, margir held að þetta var eitthvað grín en svo nú aldeins ekki, þetta bara fúlast alvara, en samt sem að það grín mynd, þetta grín þykistu heimildamynd og spennumynd allt í sama pakkanum og mun sennilega heita Security Threat, Weezer Security Threat og Já, stórstjarnan Keanu Reeves, hann vist að leika vondakallinn í myndinni og þetta eitthvað sem að, já, aðdáðandur sveitarnar Weezer og kvikmynd á fólk getur séð á næsta ári. En sko, kvikmyndin Green Day, hún var frumsýnd í síðustu viku og ég að segja ykkur að, þú veist, það bara... Það bara var hægt að nefna þann tónlista, sko, það tónlista fólk eða hljónsveit sem ekki verið að gera kvikmyndum. En það sem sagt grindamyndin, Nimrods, hún var frumsýnd í Los Angeles í síðustu viku og þar var einmitt sko gítarleikari vísir, Brian Bell, svona aðeins að tjekka á stemmarnu fyrir kvikmyndum. Eða bara vinur þeirra, ég þetta ekki. En það líka grínmynd. En sko, það hljónsveit eru farin að gera grínmyndir Fyrilsinn, þá, ég veit ekki, það kannski bara allt í lagi. Þetta er lagi When I Go Around.

Come Around. En fleira kvikmyndatengt, við munum öll eftir því þegar að Simpson The Movie, kvikmyndin Simpson fjölskylduna, kom út árið 2007. Það núna vonan í reymaðir og já, þeir vilja meina það að fólki á bakvið Simpsonmyndina að sko þegar þriðamyndin kemur þá þarf fólki ekki að bíða í heil 20 ár eftir því að næsta Simpsonmynd komi út. En hún kemur sem sagt í kvikmyndahús á næsta ári og það Disney sem með puttana í þessu öllu saman og Matt Groening og fleiri svona, maður fara sletta OGs úr Simpson heiminum með puttana í þessu. En þið getið séð stiklu úr myndinni, þetta komið á netið, það að skoða hvernig þetta lítur alls saman út og já, Simpson aðdándur sem enn, já, nokku margir, vonandi bara fegnir og líta á það sem algjöran draum. Veit ekki. Árný Margrét á næsta lag, skulum róa okkur aðeins niður með Árný Margrét. Lagið heitir In a Dream.

Sigur sætt drauma pop, Berdreimi, Luigi og Maron Birnir fyrir gefið. Þetta gríðarlega vinsælt hér á fróni þessar mundir sem gott að blessa. Gott að það sem á Sigur í æð, sérstaklega í formi tónlistar. Þetta mjög slæmt að fá annars konar Sigur í æð. Þetta bara agalegt. En ég veit meitt sem ekki agalegt. Það hljómsveitin Fleetwood Mac sem gerir sér lítið fyrir árið 1979 þegar við gáðu tvöfalda plötu. Þetta var 12. Plata hljómsveitarinnar og hún heiti Tusk og nokkuð umdeild en ég held að tíminn hafi farið vel með þessa plötu. Þetta svona eitt af þessum verkum sem að fólk átta sig á seinna meiri. Ja, þetta bara snillt. Þetta lag á plötunni. Og þetta óaðfinnanlega lag Sarah.

Þetta er hljósveitin Blondie, Debbie Harry og félagar með lagi Call Me sem kemur út árið 1980 og það margir sem að reynlega bara áhyggjur að Debbie Harry að hún vera svona einn af fyrstu símasjúklingunum því að það var annarlega sem kom út með Blondie tveimur árum áður árið 1978 sem heitir Hanging on the Telephone sem enda tökulag og það upprunlega flutt af og samið af hljómsveit sem hét The Nerves og kemur frá San Francisco þetta svo kallað Power Trio frá San Francisco og það band gefur út lagið Hanging on the Telephone árið 1976 og það eins og fólk segir oft á agalegri íslensku banger

0: Otis Redding og lagið sem að Black Rose tókun upp á sínu arma á sínu tíma lagið Hard to Handle Ég veit ekki til þess að Múkisson hafi tekið þetta lagið til hann en ég veit að Kúrikinn sem trúir á lína það hans nýjönd smellur, ég hann
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: Útsalan í fullum gangi í Elko og elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
1: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
2: Dale Carnegie. Dale.is.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
5: Áfram Ísland.
6: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
7: Rástföð.
8: Fyrst og fremst.
7: Við erum Rástföð.

hljóðstinn Plánetan og með Björgunni Halldósinni þarna, lag sem heitir Ég vissi það. Kemur fyrst út á plötu Plánetunnar, plata sem heitir Plast og árið seinna þá voru sko Plánetan aðal kallanir í bransanum áttuðu sko tvö lög á Herðu aftur 94. Þannig að það var sko, það var Sælan, það sem Emilian Torrini söng og svo þetta lag hérna með Bó. En ég bind miklar vonir við fyrsta lag eftir 11 fréttir sem var næsta leiti. Sömulegis þetta lag hérna. Þetta þetta snillt. Þetta njóttir trúbrota plötunni í lifun. Lagi heitir Just Another Face. Þetta textin eftir Gunnar Jökull.

0: var Sól og góð bók, forlagið. Hamborgarabúllan, fyrir var oft í koti kátt, hamborgarabúlla Tómasar. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði.
1: Fréttastofa RÚV, klukkanar 11, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Einn var handtekinn í Króksfjarðarnesi í síðustu viku og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald vegna grunnsum umfangsmikla kannabisræktun. Lögreglan fór strax á staðinn þegar grunur vaknaði í byrjun síðustu viku og lagði hald á mikinn fjölda kannabisplantna og búnað til ræktunar, að því segir í tilkynningu frá lögregluna á Vestfjörðum. Hún fer með rannsókn málsins en nýtur aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Hlynur Snorrason yfirlögregluþjónn segir að fleiri en einn liggi undir grun. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, átti í samskiptum við mannesku sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvítahússins. Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi fyrst frá. Þau skiptust á nokkrum skilabóðum áður en að sá grunur læddist að honum að þetta væri ekki Wiles. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar segist ekki tjá sig málefni sem snert

0: skorti þjóðaröryggi þegar fjölmiðlar leiti eftir því. Burnham hafi ekki átt samtal við hana, heldur hafi þau aðeins skipst á nokkrum skilaboðum, ekkert er að hafi haft mikla þýðingu og þau hafi verið tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur lék á að þau væru ekki frá Wiles. Slökkulismenn í Belgíu eiga von á frekari liðstyrki formi slökkvi þyrlna í dag. Þar berjast slökkulismenn við verstu skógarelda í sögu landsins. Eldurinn kviknaði á föstudag í Friðlandi sem vinsælt útivistarsvæði. Þar mýrlendi og furuskógar. 500 slökkulismenn hafa barist við eldana sem hafa logað á 30 ferkilometra landsvæði. Stjórnvöld segja að slökkvilismönnum hafi orðið lítið ágengt í nótt, eldurinn hafi þó ekki breytt meira úr sér þöks í hagstæðum vindum og regni. Von á slökkviþyrlum frá Noregi og Þýskalandi. Þykkan guðleitan reyk hefur lagt frá eldunum, hann hefur náð allt til austurhluta Frakklands, þar sem yfirvöld hafa varað við slæmum loftgæðum. Íbúar tveggja þorpa í Belgíu hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna reyksins. Lokað verður fyrir umferðum ringvegin gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brú yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá klukkan 9 og til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Vegagerðinni. Hjáleið verður Borgarfjörðarbraut. Vegagerðin biður vegfarendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru einnig beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því þau eru þröng og menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2.
3: Plata vikunar á Rás 2 þessa vikuna með bókamil Font og félögum. Ég ætla að spila lag á henni þetta rétt á eftir en ég ætla að byrja þetta á lagi sem að því miður ekki meir en 2 mínútur. Gott fyrir suma sem hugsa með sig hvað læti þetta. Ég skal segja hvað læti þetta. Þetta lag sem fjallar það sem að við öll glímum við hugsala daglega og ekki síst á mánudum. Þetta lag heitir Samviskubit og á plötu sem kemur út ára 1981. Plata sem heitir því frábæra nafni Bísar í banastuði. Ég að tala Kamar Orkestra.

Kamar Orkestra, lagið samvösku bit af plötunni Bísar í banastuði og þarna var sko Lísa Páls sem var útaskona hérna á Rás 1 og 2 og var með frábæri þetta hérna á Rásinni þegar maður ungur, þá hlustaði maður mikið áttu fyrir austan sem þetta Lísuhóll, það var nú ekki leður maður Góðar minningar tengdar við radíóið

0: Kicks, ekki Kids, Kicks, Streiðarskór, sem er að blása loft í, við munið til þeim. Styttist í tónaflóð Rásar 2 og menningarnóttina sjálfa og eina af þeim hljómsveitum sem ætlar að koma fram á Rásar 2 sviðinu, á tónaflóðinu sjálfu, þeir eiga næsta lag og svo styttist í blötu vikunar.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Bragðmikil blanda með björtum tónum. Lagaði þér ilmandi bolla af Java mokka frá te og kaffi. Fyrir þína bestu stund.
3: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hér bandalagsríki að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
5: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar að með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, hátta í Evrópu.
6: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já, rosa sterkir nei.
7: Já.
6: Og Mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

Má nú heldur betur dilla sig við þetta á Arnarhóli á menninganótt Space Station Eitur Grá Skóda heitir lagið. Það má líka dilla sig við plötu vikunar Rás 2 sem við ætlum að heyra já, fyrsta lagið sem ég spila á þeirri plötu hérna í þessari vikamestakosti eftir eitt stykki Sting og félag í The Police. Hér skilaboð í föstu.

0: á Rástfö.
1: Ég heiti Sindryggur og langa til að kynna nýju plötunans Bókumil Font sem er hliðar sjálf mitt. Það er Bókumil Font og greiningadeildin úr hljómskólanum sem gera saman þessa plötu sem heitir Haf þú ekki áhyggjur að því og er svo kallað kuldakalypso. En þarna svífur svolítið kalt henni yfir vötnunum og samt hlýja og gleði. Þá er það lagið Haf þú ekki áhyggjur að því. Í þessu lagi eru upptalning á öllu því slæma sem í gangi, geturlaus, golfstraumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur af hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn. Eiríkur Orri blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

Já, hérna hér, maður bara komin út á mitt danskóli hérna með bókumlu font og greiningadeildinni og hafði ekki nokkrar ágjörði. En gott að dansa, hvort sem að sé já, við Bogo eða Space Station eða Grafík. Hér má reyna eitt í þessu lagi sem heitir Tango, með að við hlustum á það. Að dansa tango, það rosalega erfitt að dansa tango. Ég held að þetta góð byrjun með þessu lagi, sko, þetta svona... Allt að stíga vanlega í tangoðun, sko. Ekki ykkur trilling, sko. Bara rólega, sko. En þetta lag alveg algjör demant, sko. Talar ekki basalínu, sko.

Þetta er blessunin Casey Musgraves og hún trúir á drauga samkvæmt þessu lagi I Believe in Ghosts og það alltaf lagi, það eru margir hérna á Íslandi sem gera það ekkert að því svo sem, en Paul Simon hann með sko 50 aðferðir til að yfirgefa elskanda og það alveg hellingur sko

0: free.
1: Þetta er Rás 2.

Þetta eru hinnir Ísku Fontaines DC sem að ég að það ekki á plötu, það að vona á nýri plötu frá Fontaines DC sem að kemur út fyrir Áslok og það búið að segja aðdáðandi sveitana hvað platan á að heita, hún mun heita Dopamine Chamber og þeir voru að spila tónleikum núna helgina Fontaines DC og ákvörð svona hátíð og þá kom nú heldur betur góðu gestur upp að sveið sjálfu Kurt Weill reyfi í gítari maður og hann var uppi fótur og fitt maður og fólki var að það réttlast en þetta lag sem vorum að líða þetta heitir In the Modern World ég ætla að halda mér hérna í heimsþemanum ekki þema, bara annars svona heimslag þetta Brave New World þetta lag það er svo gaman þegar maður situr eitthvað svona plötur á eldri plötur á og átta sér bara á heyrði, ok, þetta lag getum snillt sko. Platan heitir Alone with Everybody fyrsta sólbrata Richard Ashcroft nýbúin að segja skilu við ljótt sína The Verve þetta lag dásanlegt og ég átta það með heldur

0: New World. Heitir þetta lag frá Richard Ashcroft frá Aldamótunum. Spurði hvað það Ashcroftin hefur nýbúin að leggja frá sér bók Aldous Huxley. Brave New World sem kemur út á 1932. Ég held að Ashcroft sé þannig maður, sko. Hann hefur að lesa eitthvað þungar bókmyndir, sko. Eitthvað einhver hann er að lesa þessa bók og í fimmtaskipti.
1: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
2: Við getum enn bætt við nokkrum nefnendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Økologisk pasta med hvidløg, øvløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
5: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði Klaka. Senalæf.
6: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
7: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrval af vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
10: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirlið akkurinni.
11: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
12: Besti tíminn til að heita á hlaupara. Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
13: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
16: Ert þú á leiðin í MIR í haust? Leið 15 ein af fimm leiðum sem stoppar næst myndlistarskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
17: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
18: Nei, leið mér bara að gera það. Já, alveg. Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
19: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
20: Markastorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
21: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
22: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

Alanis Morissette og lagið hennar Ironic styttist í yfirleitt hádegisfrétta og það bílstjórinn sjálfur sem ætlar að koma okkur þangað og auðvitað að tala Duran Duran the Chauffeur. Þetta lag ekkert slor og það eiginlega hljómsveitinni Deftones að þakka að margir af minni kynslóð áttu þess að því að þetta bara snillt. Þeir tóku þetta á svona Duran Duran heiðusplötu en upprúlóðgáðan alltaf best

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fimm karlar og ein kona, sem öll eru Íslendingar, eru ákærð fyrir sérstaklega hættulega og stórfellda líkamsárás, frelsissviftingu, ólögmæta nauðung og rán í Reykholti fyrir tveimur árum. Þau eru sökuð að hafa haldið manni föngnum á heimili hans í þrjá sólarhringa. Jared Kushner, sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta, er kominn til Ísraels, þar sem hann ætlar að ræða við forsætisráðherra landsins friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Markmið viðræðnanna að Hamas afvopnist og Ísraelar hörfi af palestínsku landsvæði. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið. Merki eru að land sé tekið að síga. Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvársérfræðingur, segir að í ljósi þessa hafi viðvörunarstig verið fært niður úr einum í null.
1: Sem þýður raunni að það fer úr stigi sem að svona eru aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara null sem engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
0: Hjón sem grunuð eru að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að ófærufossi fyrir rúmri viku, yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Málið komið til breskra yfirvalda. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara hús í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn vegna málsins og úrskurðaður í viku, gæsluvarðhald. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist

0: vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvíta hússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna og þau voru tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar grunur kom upp um að þau væru grunsamleg. Enduruppbygging stríðsára safnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið foktjón 2022. Stefnt er að opnun nýs safns næsta vor. Evrópumótinu í sundi lauk í gærkvöld. Ingi Þór Ágústsson, lýsandi og sundsérfræðingur, segir árangurinn góðan ef hort er til bætinga. Hann telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fámenn sveit til leiks á Ólympíuleikunum 2028.
1: Sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta lófana ef við ætlum okkur að vera með af top 16 að minnst okkurst í Evrópu næstu 3 árum fram að leikum.
0: Veðurhorfur, austan 5-10 metrar á sekundu en 10-15 syðst. Bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Já, og talandi spilaran og netið allt þetta. Gaman að segja frá því að ef fólk að velta yfir sér, ef það sest inn í bíl, það eitthvað lag í gangi, svo það bara farið út af hennar lagi klárast í að rækja út eitthvað lagi heitir, þá þetta sjá lagalegsta morgunverkana, alltaf, á netinu, spilarunum, ekkert mál, sko, ekkert mál. Talandi lög, þá þetta velti fyrir mér þegar erlendir aðdáendur Sigurrósar eru með tárin í augunum að hlusta þetta frábæra lag hérna hopp í bolla og eru svona búin að setja einhverja Já, eitthvað svona merkingu í lagið Hvort að viti þetta fjalli bara þeim um að hafa gaman að hoppa í pollu Það ógeðslega gaman og það eitthvað sem við erum bara að taka upp á núna og koma til vikum að vera að hausta á svona þegar að vera að hausta Þetta lag að finna á blötunni Takk

0: nútíma tónlistamerkvændir að tegja sig í countryð þar að meðal Taylor Swift hérna í þessu lagi I knew it, I knew you og sömulegis Mumford & Sons ráku margir stór auguði þeir hótið ég var að leika við Chris Stapleton þetta útkoman, lagi here
1: Well here's my final serenade Here's a gun and here's a blade Here's

Já, þetta svona maður, allt að rinni þetta maður, allt í góðu. Ég komin að loka lagi þáttar eins. Mokkar að segja ykkur fyrir því að á morgun þá ætla ég að byrja með nýjung í morgun verkunum. Aha. Það verður nýr dagskalur kynntur með pompi og prakt á morgun og þið takið þátt en þetta ljóðast Can't Heat. Þetta lag ég eitt aðeim betri. Ég held það sem við þá. Þetta lag

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi í kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun. Verið öll velkomin. Það opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun nánar á endurmentun.is. Sjálfsbjörg þakkar öllum þeim sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu Sjálfsbjörg.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
5: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
10: Segjum já.
9: 29. ágúst.
11: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
13: Aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í morgun, 6 eru ákærð, meðal annars fyrir líkamsárás og frelsis sviftingum hans í hittið fyrra. Sérstakur erindreki bandaríkjastjórnar í miðaustulöndum og tengdasonur bandaríkjaforseta er komin til Ísraels til að funda með forsætisráðherranum þar friðar áætlun á Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 því lokið. Hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að hafa skilið 5 ára batsitt eftir í bíl og meðan fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Fleiri en einn eru grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætisráðherra Bretlands skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins. Ekkert af skilaboðunum hafði mikla þýðingu að sögn embættismanna. Uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 stemtir að opnun nýs safns næsta vor. Halda þar vel á spöðunum í íslensku sundi næstu ár, annars verða fáir íslenski keppendur á Olympíuleikunum í Los Angeles. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðalmeðferð í Reykholtsmálinu þar sem 6 eru ákærð fyrir líkamsárás og frelsissviftingu hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun og Eva Björk Benediktsdóttir er þar. Hvað kom fram í aðalmeðferðinni?
14: Já, sko, dómurinn hófst bara á því að þarna voru spilaðar upptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Má Mortensen, Birgisson, heitir hann. Þetta er svo sagt upptökur sem að taka upp í raun og vera öll símtöl í og úr hans síma og líka þegar að símtölunum er ekki svarað, þannig öll hljóð í kringum hann. Og þetta er 3 klukkustundir af þessum upptökum, við erum ekki alveg komin í gegnum þetta allt saman. En þar segir hann svona, þetta byrjar á því að hann hérna býðst til þess að innheimta einhvers konar ógreidda leigu eða skuld af þess að brotaþola fyrir tengdaföður sinn. En síðan hérna þegar nær dregur helgi og honum finnst ekki hafa gengið nógu vel þá hérna verður þetta alltaf svona að fara í svona harðari aðhöfur að fara með 2 vinum sínum og hitta þennan mann. Og þarna kemur bara ýmislegt fram, hann talar að hann sé bara í frelsissviptingu, hann hafi gert það oft áður. Hann lýsir því að þetta hafi síðan svolítið farið úr böndunum og vinir hans yfirgefið hann og hann hringir þarna í bróður sinn og unnustu og þau eru svona honum innan handar. Já, þú veist, þetta er rosalega margt sem kemur þetta fram eins og ég segi, við erum búin að hlusta á örugglega 2.5 klukkustund af upptökum. Þar sem við erum núna, þá hérna hefur þeim tekist að flytja manninn og hérna og er þarna að reyna að hafa samband við banka til að reyna að komast yfir hans rafrænu skilríki. Við erum raun og verið ekki komin í gegnum nema kannski ja, 2/3 af þessum upptökum en hann svona, þar sem þarna kemur fram, hann svolítið svona ég segir þetta bara beint út, segir einu símtalinu, ég hérna í miðri frelsissviptingu. Annars staðar segir hann hafi margoft gert þetta og upphaflega talar hann að fara svona inn í þetta ekki mennin ofbeldi og bara svona hafa þetta vel skipulagt en svo fer hann að tala og hann greinlega verður þarna mikið uppnám á heimili brotaþola. Hann sleppur þarna frá þeim. Hann talar að þetta hafi verið bara mjög ja, hrottalegt og einhvern veginn farið þessu böndunum. Þetta eru símtöl við þröstuna bróður hans og tengdaföður aðalega sem hafa verið spiluð hingað til.
13: Og þarna eru 6 sakborninga, það eru 5 kallar og ein kona ákærð fyrir aðild að þessu sem að stóð í langan tíma.
14: Já, þetta er þarna yfir þessa helgi, eins og ég sagði það byrjar þetta nokkrum dögum, þessu upptöku nokkrum dögum fyrir það sem hann talar að byrja að hérna, reyna að innhemta þessa skuld. En já, þetta er fjölskylda að hluta til, það er þessi unnustu hans og tengdafaðir, en síðan er þessi 2 menn til viðbótar sem að fara með honum vettvanginn skilja hann svo eftir einan og eftir það kemur þessi bróðir Andra inn í myndina.
13: En þeir neytu
14: þess? Þetta verður sko umfangsmikið mál og mun taka held ég bara hátt í 2 vikur að fara yfir, gunn með hvað kom mikið fram þarna. Fyrir hádegi að það er alveg nóg eftir.
13: Þakkaði fyrir Eva Björk Benediktsdóttir. Jared Kushner, tengdasonur Bandaríkjaforseta og erindreki Bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum ræðir í dag við forsætisráðherra Ísraels friðaráætlun á Gaza. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær áætlunina sem stjórnvöld í Ísrael hafa þegar hafnað.
10: Fundur Kushners og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hófst fyrir hádegi. Á fundinum eru einnig fulltrúar friðaráðs Trumps sem hefur umsjón með friðaráðlun Bandaríkjaforseta fyrir Gaza, búlgarski stjórnmálamaðurinn Nikolai Mladenov og Tony Blair fyrirvændi forsætisráðherra Bretlands. Friðaráðið náði samkomulagi við Hamas-samtökin og aðra vopnaða hópa á Gaza að þeir skildu afvopnast í lok júlí. Það var hluti af 15 punkta friðarsamkomulagi sem friðaráðið setti saman. Afvopnunin væri þó háð því að Ísraelar myndu draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Netanyahu hafnaði friðarsamkomulaginu í síðustu viku og sagði Ísrael ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hefði afvopnast það fullu. Fulltrúar 8 múslimaþjóða sendu frá sér yfirlýsingu í gær þar sem þeir fordæmdu þá ákvörðun. Embættismaður sem ísraelski fjölmiðlin The Times of Israel ræddi við gerði lítið úr ágreiningi við Bandaríkjunum framgang áætlunarinnar og sagði að frekar en að stefna að því að Ísraelar samþykktu hana væri áherslan á fundinum í dag að halda áfram með það sem hægt væri. Kushner fundaði með Khalil al-Hayya nýjum leiðtoga Hamas í gær í Egyptalandi. AFP fréttaveitan hefur eftir heimildamanni að Kushner hafi krafist þessa Hamas staðfesti að samtökin ætlaði að leggja niður vopn og heiti því að reyna ekki að stjórna Gaza í framtíðinni. Í yfirlýsingu að fundi loknum kvöttu Hamas, samningamenn og friðaráðið til að þrýsta á Ísrael að samþykja áframhaldandi skref. Ólíklegt þykir að Netanyahu fallist á málamiðlanir þar sem stutt í þingkosningar í landinu. Flokkabandalag hans reynir að halda völdum en innan þess eru ráðherrar sem vilja taka harðari afstöðu gagnvart Gaza.
13: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera sprengjuárásir á Óman standi stjórnvöld þar í vegi fyrir samkomulagi opnun Hormúsunds.
15: Forsetin lét þessi orð falla í viðtali á Fox News í morgun. Ef Óman þvælist fyrir, þá sprengjum við þá í tætlur. Írönsk stjórnvöld greindu frá því í morgun að þau innu að loka frágangi samkomulags við stjórnvöld í Óman framtíð siglinga Hormúsund. Bandaríkin hafa krafist þess að sundi verði opnað að fullu. Ekki liggur fyrir hvort samkomulagið uppfyllir þær kröfur. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins sagði í morgun að Íran og Óman hefðu náð samkomulagi. Hann skýrði ekki frekar frá því hvað þælist í samkomulaginu. AP fréttastofan segir að upplýsingar hafi komið sem bendi til þess að siglingaleiðin í Persaflóa Hormúsund yrði nærri Íranströndum. Siglingaleið úr flóanum yrði nærri Óman. Engin gjöld yrðu innheimt af skipum. Bandaríkin og Íran undirrituðu viljayfirlýsingu í júní vopnahlé sem fól meðal annars í sér að endanlegu friðarsamkomulagi yrði náð á 60 dögum í mesta lagi. Sá frestur rennur út í dag en ekkert bólar á friðarsamkomulaginu.
13: Mist Grönnvold sagði frá. Landrisi sem hófst í ösku 2021 lokið og merkir að land sé tekið að síga. Hættu stig vegna eldsumbrota í ösku hefur verið lækkað niður á 0 stig.
16: Hópur vísindamanna frá Veðurstofu Íslands og Háskólanum í Gautaborg lauk mælingum við ösku á dögunum. Landris mælist ekki en merki land sig. Land tók að rísa í ösku árið 2021 og vel hefur verið fylst með síðan.
17: Þetta í sjálfu sér bara mjög, svona, fannir sér eðlilegur hlutur af því hvernig eldstöðar geta hagað sér. Svo óvissa sem þegar að hefst svona landris alltaf veist, hversu lengi verður þetta landris, mun það enda með kvikuhlaupi, mun það enda með kvikuhlaupi sem getur leitt til eldgoss eða mun þetta stöðvast og bara jafnvel dragast saman aftur og nú það sem sagt, líklegast að raungerast að þetta landrisi hefur bara stöðvast.
16: Segir Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands. Askja eldstöð í Dyngjufjöllum 30 km norðan Vatnajökuls. Hún gaus 8 sinnum á 20. öld síðast árið 1961. Það gos stóð í 5-6 vikur. Ingibjörg segir að þetta landris hefði geta enda með gosi því Askja hefur gosið að meðaltali 2-3 sinnum á öld. Þegar að land tók að rísa 2021 var viðvörunarstig vegna eldsumbrota hækkað en hefur það nú verið lækkað.
17: Ljósi þessa var viðvörunarstig eldstöðurinnar, svo kallað valsstig, fært aftur úr einum og niður á stig 0 sem þýðir rauninni að það fer úr stigi sem að svona er aðeins aukna virkni umfram bakgrunnsvirkni og niður í bara 0 sem er engin aukin virkni, bara venjuleg bakgrunnsvirkni.
13: Sagði Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Hjón sem eru grunuð að hafa skilið 5 ára son sinn eftir í bíl við Ófærufoss fyrir rúmri viku. Yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim og málið komið til breskra yfirvalda.
18: Hjónin eru grunuð að hafa brotið barnaverndarlög með því að skilja son sinn eftir í bíl á meðan þau gengu upp að Ófærufossi. Fjölskyldan yfirgaf landið áður en lögreglan hafði upp á þeim. Írisetta Heimisdóttir, aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir málinu lokið af þeirra hálfu. Vitni voru tekin í skýrslutöku og málið hefur verið sent áfram til breskra stjórnvalda sem hafa kost á að taka það upp. Málið vakti töluverða athygli. Kona sem fann drengin grátandi á bílaplaninu sagði frá því á Facebook að foreldrar hans, braskjón frá Lundunum, hefðu skilið drengin einan eftir í bíl og farið í göngu að Ófærufossi. Konan sagði að þegar hjónin komu til baka úr gönguferðinni hefðu þau sagst oft hafa gert slíkt án vandræða. Lögreglan á Suðurlandi reyndi að hafa upp á hjónunum og sagði slíta málið alvarlegum augum. Önnur lögregluembætti aðstoðuðu við leitina.
13: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Fleiri en einn eru grunaðir umfangsmikla kannabisræktun í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Lögregla lagði hald á fjölmargar kannabisplöntur og umfangsmikinn ræktunabúnað.
19: Einn var handtekinn í byrjun síðustu viku vegna umfangsmikillar kannabisræktunar í kjallarahúsi í Króksfjarðanesi. Lögreglan á Vestfjörðum lagði þar hald á fjölmargar kannabisplöntur og mikið af búnaði til ræktunar. Maðurinn var í framhaldinu úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Fleiri en einn eru grunaðir í málinu, segir Hlynur Snorrason yfir lögregluþjónn. Lögreglan fór strax á vettvang þegar grunur vaknaði ræktunina í byrjun síðustu viku og umtalsvert magn af kannabis var gert upptækt. Maðurinn sem var handtekinn á brotaferil að baki. Lögreglan á Vestfjörðum naut aðstoðar lögreglunar á Vesturlandi og tæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu við aðgerðina.
13: Sigrún Þuríður Runólfsdóttir sagði frá. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, skiptist á skilaboðum við einhvern sem þóttist vera Susie Wiles, starfsmannastjóri Hvíta hússins.
20: Bandaríski fjölmiðlinn Politico greindi frá.
18: Burnham hafi skipst á skilaboðum við hana áður en hann fór að gruna að þetta væri ekki Væls. Þau töluðu ekki saman, skiptust aðeins á textaskilaboðum. Politico hefur þetta eftir fjórum embættismönnum sem allir gæta nafnleyndar til að ræða málefni er varða þjóðaröryggi. Tveir embættismenn segja starfsmenn breska sendiráðsins í Washington höfuðborg Bandaríkjanna hafa verið svo áhyggjufulla yfir atvikinu að þeir hafi rætt það við fulltrúa í Hvíta húsinu sem vildi ekki tjá sig þegar fjölmiðillinn leitaði eftir því. Talsmaður bresku ríkisstjórnarinnar sagðist ekki tjá sig málefni er varða þjóðaröryggi. Einn af þeim sem var upplýstur samskiptin sagði forsætisráðherrann hafa skipst á nokkrum skilaboðum eftir hann tók við embætti í júlí en hélt því fram að þau hefðu enga þýðingu. Ekki vita hvað Burnham og eftir Hermann rættu eða hvenar það var en Burnham tók við embætti 20. júlí. Fólk innan bresku ríkisstjórnarinnar hafði áhyggjur af því að tölvuþrjótar hefðu komist í síma Wiles. Það hefðu gerst áður í maí í fyrra. Þá sagði Wiles að sími hennar hefðu verið hakkaður þegar einhver eftirherma eða eftirhermur notuðu tengilega skrá í símanum til að senda skilaboð til annarra háttsettra bandarískra embættismanna. Alríkislögreglan FBI hóf rannsókn á því þegar þingmenn í öldungadeild Bandaríkjaþings, ríkisstjórar og aðrir stjórnendur í viðskiptalífinu fengu skilaboð og símtöl frá einhverjum sem sagðist vera starfsmannastjóri Trumps. Tölvuþrjótarnir komist inn í enga síma Væls en ekki vinnusíman.
13: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Lokað verður fyrir umferðum ringveginn gegnum Borgarnes frá Borgarbraut að brúnni yfir Borgarfjörði kvöld og annað kvöld. Lokað verður frá því klukkan 9 til klukkan 7 að morgni bæði kvöld. Hjá leið verður Borgarfjörðabraut. Vegagerðin biður vegfærendur að virða merkingar og hraðatakmarkanir. Þeir eru líka beðnir að sína aðgát við vinnusvæði því það eru þröng, menn og tæki verða mjög nálægt akstursbrautum. Aðdáendur dönsku sjónvarpsþáttaraðarinnar Matador geta hugsa sér gott til glóðarinnar því fjölmargir munir frá framleiðslu þáttan af Geysi vinsælu verða boðnir upp. Meðal þess sem boðið verða upp eru búningar og aðrir leikmunir, uppboðshaldara búist við því að upprunaleg handrit verði eftirsóttust og 2 milljónir íslenskara króna gætu fengist fyrir þau. Þættirnir sem segja frá ástum og örlugum bæjarbúa í Korsbekka og fyrir hluta síðustu aldar voru fyrst sýndir 1978 og gengu í 4 ár. Síðan þá hafa þeir oft verið endursýndir og eru samopnir danskri þjóðarsál, náðu líka vinsældum langt út fyrir landsteinin á allt til Ástralíu. Þeir voru sýndir í sjónvarpinu 1998 til 89 og síðast endursýndir á rúf fyrir áratug. Endur uppbygging stríðsárasafnsins á Reyðarfirði er langt komin og Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður er fyrir austan.
20: Já, ég hérna við stríðsárasafnið á Reyðarfirði. Það hefur verið stafrækt safn hérna frá 1995 hersetu Breta og Bandaríkjamanna á Íslandi í seinni heimsstyrjöldinni. En ein þeirra aðal bækistöð var einmitt hérna á Reyðarfirði. Það var mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjör eyðilögðust. En hérna eru að rísa nýjir braggar í þeirra stað. Hjá mér eru þær Þórhildur Tinna Siguradóttir, forstöðumaður Safnsins og menningastofu Fjarðabyggðar og Sara Hjördís Blöndal sem að hannar nýja sýningu. Þórhildur, þetta var tölvert tjón hann að 2022 en safnið hefur samt verið opið á sumrin síðan.
21: Jú, safnið hefur verið með sýningar síðan stofnunnar 1995 en svona sýningin staði nánast óbreytt og þessna var svona einstakt tækifæri við tjónið að endurhugsa og endurhanna nýjar sýningar út frá þessum safnkosti sem við eigum. En já, þetta búið að ganga mjög hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund klukkan 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spenntast gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem er unnið með Söru.
20: Einmitt, Sara, þú hannar nýju sýninguna, í hverju hefur sú vinna falist?
22: Upp á síkast hefur hún aðalega falist í því að fara yfir safnkostin og fara gegnum geimstöfnar, segja hvað til og púsla þannig saman sýningu. En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggja sérna upp aftur og verður bara ótrúlega gaman að hitta fólk á morgun á fundinu.
20: Einmitt, og með það kveðjum við hérna frá Reyðarfirði.
13: Þakkaði fyrir Ásta Hlín. Sjóða þarf neysluvatn og borga fyrir eistra því E. coli gerlar fundust við reglubundna sýnatöku í síðustu viku. Austurfrétt greinir frá og íbúum er ráðlagt að sjóða neysluvatnið eins og áður staði. Samkvæmt tilkynningu frá hef veitum er óhætt að nota vatni til annars til dæmis að baða sig og frekari sýni verða tekin í vikunni. Evrópumóti í sundi lauk í gærkvöld, Engi Þór Ágústsson telur að halda þurfi vel á spöðunum næstu ár, annars mæti fáir Íslendinga til leiks á Olympíuleikum 2028.
0: Tíu manna íslensk sveit mætti til leiks og ekkert þeirra komast áfram í úrslita hluta. Besti árangur Íslendingsamótinu var 30. sæti. Engi Þór Ágústsson segir árangurinn ágætan ef litið er til hlutvars þeirra greina sem íslensku keppendunir bættu sig í.
1: Árangur Íslendingana var bara heilt yfir bara fínn. Nú ef maður skoðar þann árangu svona eftir mótið og þegar maður er aðeins búin að fá að sofa á þessu þá er persónlega bætingar þeirra eru 33% sem er bara vel yfir meðaltali allra þjóða á mótinu sem er bara mjög góð árangur. Sko eina margir stendur náttúrulega upp og sem fulltrú Íslands hann næra bæta sig í öllum þessum greinum sem hann sindir í lauginu og gera það vel og svo er Jóna Elín er að bæta sig þannig í einni grein og svo er þetta bara flottur árangur, blanda lið, flott ung lið og með eldri og reyndari sundmönnum.
0: Ingi telur hins vegar að halda þurfi vel á spöðunum næstu tvö ár, annars verði íslenski hópurinn á Olympíuleikunum í Los Angeles 2028 fámennur. Ísland fær tvö kvótasetti, sama hvað, eina konu og einn karl.
1: Sko, framtíðin er björt fyrir sund heiminn hér á Íslandi ef við vel haldið á þessu og næstu ár koma náttúrulega til að maður skera hans úr þetta. Það er tvö ári Olympíuleika sem var náttúrulega haldin Los Angeles 2008. Þannig að svo staðan er í dag þá var maður svona smá skjált hana því að það er bara Snæfríður Sól sem er svona í top 20 og ætti að vera í tvö skrið. Aðrir sundmenn hjá okkur eru ekki... Sko besti einstaklingsárangurinn á Evrópumeistaramóti núna var 30. sæti. Þannig að við þurfum kannski aðeins að fara að spýta í lófana ef við ætlum okkur að vera meðal top 16 að minnst okkurst í Evrópu næstu 5 árum fram að leikum. Og við heldjum við sko eins og staðan í dag að maður horfum bara blákalt á þetta þá erum við bara að fara með 2 sundmenn inn á Olympíuleika og vonandi fleiri en bara, við horfum bara blákalt á þetta eins og staðan í dag.
13: Sagði Ingi Þór Ágústsson, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðarhorfur, hann gengur í austan 5-10 metra á sekundu en 10-15 síðst á landinu, bjart með köflum norðan og vestanlands en dálítil rigning suðaustan til. Hiti 11-19 stig hlýjast á norðurlandi. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, 8-13 við suðaustu ströndina. Lítilsáttar væta á austfjörðum og suðaustulandi, annars bjart að mestu, hiti víða 13-18 stig svalara við austurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að aðalmeðferð hófst í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 eru ákærð meðal annars fyrir líkamsárás og frelsissviptingu í hittið fyrir að hljóðupptökur varpa ljósi á atburðarásina. Sérstakur erindreki bandarækjastjórnar í Miðausturlöndum og tengdasonu bandarækjaforseta er komin til Ísraels til að funda með forsætisráðherra landsins friðar áætlun og Gaza og ræddi við leiðtoga Hamas helgina. Lítilsáttar landsig mælist í ösku, landrisi sem hófst 2021 er lokið og hættustig vegna eldsumbrota hefur verið lækkað. Breskir ferðamenn sem eru grunaður að skili 5 ára batsitt eftir í bíl og meðan þeir fóru í gönguferð yfirgáfu landið áður en lögregla hafði upp á þeim. Fleiri en einn er grunaður umfangsmikla kannabisræktun í kjallara húsi í Króksfjarðarnesi, einn var handtekinn og úrskurðaður í viku gæsluvarðhald. Forsætis ráðherra Bretland skiptist á skilaboðum í mannesku sem þóttist vera starfsmannastjóri í Hvítahúsinu. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri er lokið.
2: Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Verkfæralagarinn, myndlistavörur á góðu verði, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk, góð tilboð.
23: Skálin er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi. Parki.is
23: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst.
24: Áfram Ísland.
25: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
26: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
27: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
28: Felix Tomatsósa. Með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
29: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
30: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland gleraugnaverslun.
31: Fremst í tónlist
32: á Rástföð.
33: Komið sæl, velkomin í Popland. Ég heiti Margrét Erla Mokkur með ykkur í Poplandinu. Í dag, þetta er síðasta vikan mín hérna á Rástföð í sumarafleysingum og mikið verður gaman hjá okkur í þessari viku. Ég fæ nú bara hérna því líka gjöf, það er platavikunar sem er með greiningadeildinni og bókumil font sem heitir Haf þú ekki áhyggjur á því sem að kollegi minn Siggi Gunnars segir svona 80 sinnum á dag, bara þegar ég nálægt honum. Þannig að, já, ég veit ekki hvort að platan skýr eftir honum eða hvað. Nú, dóttir mín sem að margir eru miklir aðdáendur hér í útvarpinu, hún ætlar að koma að vera með mér hérna í lok þáttar. Hún er að vera 7 ára og elskar að tala í útvarpið en leiðir samt líka með móður sinni í vinnunni. Ég veit að þið tengi við þetta, þið sem eigið skólabörn, við erum saman í þessu í program mennskunni hérna yfir sumartíman. Nú svo ég hérna með, ég fekk ákveðið á heilan helgina sem áramóta dansleikur stuðmanna 1985 og hef búin að vera að horfa á það svolítið auðvitað vegna þess að ég vinn hérna Ríkisútvarpinu og hef aðgangað alls konar efni og mér langar að spila fyrir ykkur eitt lag þar coverlag úr óvæntri átt. Þannig að byrja hér á lagi sem kemur fram í þessum, á þessum dansleik. Og þetta Mikki sem að fjallar hinn bandaríska eskumann, Mikjál Rockefeller, sem að stundaði rannsóknir fornleifa við Amazon og þar borða menn með bestu list búka sinna fjanda. Þetta svo gott lag og það svo mikið sumar í þessu.

Daði Freyr, I'm out and I wanna go home. Þetta lag vinsælasta lag Rásar 2 þessa dagana samkvæmt vinsælasta listanum okkar búið vera tvær vikur inn í spilun og þarna alveg neglir sig í toppsætið en það svona, það eitthvað við þetta lag sem oft svona heyrir maður eitthvað nú heyri ég þetta lag og nú langar mig að heyra þetta lag þannig passa lög saman Þetta The Weeknd og lagið Blinding Lights

Una Torfadóttir yfir strikið heitir þetta lag. En hér næst nýtt lag í spilun hér frá Ellu Langley sem ég veit á mikið af aðdáendum hér á Íslandi. Þetta lag heitir Be Her.

0: Veronica Maggio, Montagsborn. Þetta gott mánudagslag, sænst og yndislegt. En það komið að lagi af plötu vikunar sem að heitir Hafðu ekki áhyggjur af því og með greiningadeildinni og bókumíl font og við skulum bara fá meistaradeildina til þess að kynna þetta fyrir okkur. Ég veit þetta greiningadeildin, bara meistaradeildin æðiskilja þetta.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókumíl font og greiningadeildin sem heitir Hafðu ekki áhyggjur af því platavikunar á Rástu. Þú stendur alltaf með mér. Þetta dúettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf í gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungi saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu.
2: Plata.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Morgunútvarpið.
5: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
6: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt að þá þar á meðal utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi, hvað þá í Evrópu.
7: Það svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
8: Já.
7: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

hvort syngið þið kvenröddina eða þarna back sem ég kalla alltaf froskin ég fer alltaf beint í froskin það skemmtilegast að dansa og syngja við hann sko en hér næst það Somber og My Body Isn't Ready heitir þetta lag

Heartbeat með Áskeiri Trausta. Svo fallegt. Næst það hún Ariana Grande sem að heimurinn hefur ágjur af. Hún að draga sér hlé, láta sér aðeins batna áður hún stígur aftur fram í sviðsljósið ef hún gerir það. Þetta er lagið Hate That I Made You Love Me.

0: hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á RÚV og Rás 2.
3: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þeir sem standa næst honum í viðskiptalífinu, þeir eru einkum að sækjast eftir auðæfum Grænlands í jörðu.
5: Já.
4: Svo það olíðinni og það eru góðmálbandi.
6: Þeir eru 24 sölu þá á dag. Það með alltaf að það eru taka helgadagana og frídagana alla inn í þetta sko.
7: Snæfyrir sól eru okkar helsta vonastjarna í leginni. Vonandi verður honum með all top 16 í 200 metra skriðsundinu.
5: Æðislegu leikari. Já. Það hefði liðið mig hefði verið
7: sagt
5: þetta.
3: Síðdegis

0: Þetta er Klara Einarsdóttir, lagið Evan Myndi, sumarsmellur hér á Rás 2. Hér er annars og leðs, þetta er Young, Gamli og Svarti og Pungur á klubnum.
1: Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað, og ég bara eitthvað, allir bara, ég bara eitthvað, og hún bara eitthvað, og hann bara eitthvað. Stundum er ég neyri bæ, allir bara, ég bara eitthvað.

með þeir neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað Tilkur, allir eru fokkaður og fokkið það langar eitthvað Þeir bara eitthvað, ég bara eitthvað, hún bara langar eitthvað Neglur svo langar eitthvað, gerir þið í gang, bara eitthvað, hvað í gangi, eitthvað Ég bara

með Jamiroquai. En hér næst það Martin Garrix ásamt YouTube. Þetta nýtt sér í spilun á Rástöð og þetta lag heitir Fireflies. Mér finnst ofsalega leiðilegt að það sé ekki Fireflies á Íslandi. Þetta svo skemmtileg dýr.

From the Start, Laufey. En hér næst ætla ég að spila fyrir ykkur nýtt íslenskt lag með honum Hauki Ægi Hauksinni. Þetta lag heitir Með allt á hreinu. Og bara, býðið bara, þetta lag fer í margar áttir skal ég segja ykkur.

Þetta er Royal Otis og lagið Moody, en hér næst, já, styrsta lagið, en ekki, sem er í spilun hennar ást tvö. Þetta er Baby Doll með Dominic Fike.

0: kominn tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðarval. Vandaðu valið.
2: Sumar sól og góð bók. Forlagið. Hamborgarabúllan. Þeir var oft í koti kátt. Hamborgarabúlla Tómasar. Hádegistilboð. Næg bílastæði. Ráðagerði.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Margra klukkustunda langar upptökur voru spilaðar við aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svokallaða sem hófst í Héraðsdómi Suðurlands í morgun. Sex sakborningar eru ákærðir fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Sími eins þeirra, Andra Más Mortensen Birgissonar, tók upp öll samtöl og hljóð leið og reynt var að hringja úr símanum, hvort sem símtölunum var svaraði eða ekki. Stór hluti atburðarásarinnar í Reykholtsmálinu heyrist á upptökum úr síma Andra sem spilaðar voru í héraðsdómu í dag. Í einni upptökunni heyrist hann segjast vera alvarlega að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Í annari segir hann við mann sem ekki viðriðin málið að hann sé í miðri frelsissviptingu. Allir sakborningar neituðu sök við þingfestingu í mars. Talið að aðalmeðferðin geti tekið alltaf 10 daga. Hútar í Jemen segja að þeir hafi ráðist á sáti arabískt herskip og 4 varðbáta á Rauðahafi í dag. Talsmaður Húta segir þá hafa hæft flegin með flugskeytum og þau ýmist sokkið eða eyðilagst eftir að eldur kviknaði borð. Stjórnvöld í Sáti Arabíu hafa ekki tjáð sig árásina og AFP fréttaveitan segir erlenda fjölmiðla ekki hafa getað staðfest staðhæfingar Húta. Hútar tilkynntu bann á Sáti Arabískar hafnir 22. júlí. Síðan þá hafa þeir ráðist á Sáti Arabísk flutningaskip og á olíu innviði þeirra. Framkvæmdir við endurbyggingu stríðsárasafnsins á Reyðarfirði eru í fullum gangi eftir mikið fóktjón 2022 þegar 2 braggar gjör eyðilögust. Þar rísa nú 9 braggar í þeirra stað og stefnt að opnun nýs safns næsta vor. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, forstöðumaður safnsins og menningarstofu Fjarðabyggðar, segir sýningu safnsins hafa staðið nánast óbreytta frá opnun 1995. Því hafi gefist tækifæri til að endurhugsa og hanna nýjar sýningar.
4: Þetta er búið að ganga mér hratt fyrir sig, bara samin að átaka með okkur í Fjarðabyggð og bæjarstjórnar og nú á morgun höldum við opin fund 5:30 í bragganum sem hefur staðið alla tíð síðan og erum bara mjög spennt að gefa innsýn inn í hugmyndavinnuna sem við unnum með Söru.
3: Sara Hjördís Blöndal, leikmynda og búningahönnuður sem hannar nýja sýningu, segir undirbúningsvinnu hafa að undanförnu falist í því að rannsaka safnkostinn.
5: En svo líka bara einmitt að fylgjast með þessum bröggum verða til aftur, fá að taka þátt í því að undirbúa það og bara ótrúlegt að sjá þetta allt byggjast henni upp aftur.
3: Sagði Sara Hjördís Blöndal. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 3:00. Fréttalestri er lokið.

og poplandið heldur svo áfram ég hitti Margrét Erla Mokkur með ykkur hérna í poplandinu í dag til klukkan fjögur Það Bókamíl Font og Greiningardeildin sem eiga plötu vikunar sem heitir Haf þú ekki áhyggjur af því og þið þurfum bara alls ekki heldur að hafa áhyggjur af því. Ég ætla að spila hérna gamalt og gott úr safni Ríkis Sjómasins og Útvarpsins hér rétt á eftir sem ég afskaplega spennt að leið ykkur að heyra. En við ætlum að byrja hér á Dr. Gunna og allir í góðum gír.

0: Þetta var nú alltaf gott. Nætur Sigríður Beinteinsdóttir og ja, meistaradeild íslenskra tónlistar þarna með henni.
1: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Pergo hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Fyrst og fremst í tónlist. Þetta

Lucy and Coca-Cola, St. Paul and the Broken Bones. Hér næst það nýtt Íslands, þetta eru UB, Unubina og Daniel Dagur og lagið Barsfaðir. Ekki láta málfræðina tröfla ykkur, því lagið þið fyndið og skemmtilegt.

Þetta eru Steinunn Jónsdóttir, Gnúsi Jóns, Teitur Magnússon, Kraftkalli. Auðbarasta og gengið gamla, spóla til baka heitir þetta lag búið vera gríðalega vinsalt hér á Rástöðu sumar. Hér kemur annað sumarlag, þetta er Shakira og Burna Boy, Dæ Dæ.

0: I don't understand it, þetta lag með M.T. Jones. Er það Mountain Jones eða M.T. Jones? Ég bara veit það ekki. Fá mjölu syngar svo heldur poplandið áfram.
1: Gerum skóladaginn skemmtilegri. Penninn Eymundsson.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.

fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

Þetta er Trash með Sveit. Já, núna helgina, ég og dóttur sem kemur hérna eftir, við erum með allt á hreinu, alveg á heilanum, við erum mjög hrifin af stuðmunum og Stelli Orlofi og alls konar svona gömlu. Og þar sem að ég hérna að vinna hér í menningarsafninni í Ríkisútvarpinu, þá hefur maður aðgangað alls konar sem maður getur sýnt fólki. Svona, í svona, bara heima. Og þá mundi ég eftir að það var til að vaffaðspólu þegar ég var lítil upptaka af áramóta dansleik stuðmanna ár 1985 því að ég var nú bara eins og hálfs árs þegar þetta var þannig ég man nú ekki eftir svona sjálf en þetta horfði maður á alveg í spað alveg og ég bara var að muna alls konar hluti þegar maður var búin að gleyma svo rifjast þetta upp allt saman og það þarna alveg stórkostlegt þar sem að Bubbi Mortens tekur til eru fræ og svo beint eftir það þá tekur Hauku Mortens stóri strákar forraflost hann er langar að byrja hérna á bara lokunum og til eru fræ þar sem Haukur stígur upp á svið með Bubba litla frænda tekur síðustu hendinguna í til eru fræ og svo beint farið í stóri strákar forraflost

Þetta er svo gott. Haugu Mortens tekur þarna stóri strák og fá raflost á áramótadansleik sjónvarsins árið 1985. Þetta er frábært. Þetta væri nú gaman að gera. Setta þingmenn og áhrifavalda saman í sal og fólk sem var áberandi á árinu og fagna. En hér næst það Peggy Gúa Eira Star og lag sem heitir Woman.

Bonnie Tyler, It's a Heartache. Jarðarförin hennar, hún fór í dag, fram í dag og kistan komin til Swansea og það hérna alveg fullt af greinum og myndum og bbc.com eða vil ég skoða þar sem aðdáendur eru að fylgja henni til grafar og maður klökkna nú bara, þetta nú bara yndislegt. Það nú búið að spila Total Eclipse svo oft og hún ánáttúrulega fullt af öðru góðu. Þannig ég ætla að spila hér Holding Out for a Hero.

Þetta er Warmland, lagið Violet Dreams, nýtt íslenskt hér á Rás 2. Það fyrir að líða fréttum núna klukkan 3. Ég nú alveg í sjokki það, hérna, að þessir foreldrar sem skildu 5 ára barnið sitt eftir í bíl með þau fór í fjallgöngu og ekkert stutta fjallgöngu og bara, þú veist, maður skilur alltaf barnið eftir ef maður þarf að hoppa inn í apotek í bílnum. Þau eru víst farin til Englands. En það allavega búið að komast að því hverjir þetta og þetta komið inn á borð hjá barnavendar yfirvöldum þar. Þetta svakalegt. Það mikið í fréttum, ekki alltaf jákvætt, en hér næst það Motion Boys, fram að fréttum og lagið Five to Love.

0: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið. Hvernig væri
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
2: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hem Hem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
3: Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnir úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Hardparkett dagar, Egill Árnason. Verðhrunið hafið hjá Hrafnildi. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk góð tilboð.
4: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Rússneski stjórnarandstæðingurinn Lev Schlossberg var í dag dæmdur í rúmlega 11 ára fangelsi fyrir að gagnrýna stríð Rússa gegn Úkraínu. Schlossberg næstráðandi Jabloko flokksins, eina flokksins sem hefur talað gegn stríðinu. Hæstiréttur Rússlands úrskurðaði í síðustu viku að flokkurinn mætti ekki bjóða fram í þingkosningum í september. Schlossberg var fundin segur að hafa opinberlega ófrægt beitingu herafla rússneska sambandsríkisins. Þegar hann var spurður af því af dómara hvort hann gerði sér grein fyrir niðurstöðu dómsins, sagði Schlossberg að hann kendi í brjósti dómaran. Fjórum sérlega verðmætum listaverkum eftir Antonello da Messina frá 14. öld var rænt úr listasafninu í Messina og Sikiley á laugardag. Mikil hátíðahöld voru í borginni á Maríumessu hinni fyrri.
5: Verkin eftir listamanninn og heimamanninn Antonello da Messina og eru frá 14. öld og talin með all hans merkustu verka.
6: Messina senza Antonello è una città veramente senza identità perché Antonello da Messina è il più grande ambasciatore della nostra città nel mondo riconosciuto come il più grande pittore del rinascimento europeo
5: Vincenzo Caruso, fulltrúi menningarráði Messinaborgar segir listamanninn vera stolt Messinaborgar og án verka hans sé sjálfsmynd borgarinnar brotin Hann segir listamanninn mikilvægan fulltrúa borgarinnar og hann sé þekktur sem einn helsti listamaður endurreisnartímans Þrjú verkana eru hluti af sex veggspjöldum sem saman myndu altaristöflu í San Gregori klaustrinu. Fjórða verki sem þjófarnir rændu var stakt verk með málverka báðum hliðum. The Guardian segir að ránið hefði geta verið enn stærra en af einhverju undarlegri ástæðu skildu þjófarnir eftir tvö veggspjöld úr altaristöflunni fyrir utan safnið. Verðmæti listaverkana hefur ekki verið gefið upp en nýverið kefti ítalska ríkið verkið Ecce Homo eftir da Messina og uppboði í New York fyrir tæpar 13 miljónir evra eða 1,8 miljard íslenskara króna. Borgarstjóri Messina, Federico Basil, segir þjófnaðinn ámælisverðan en einnig sorglegan því hann átti sér stað þegar mikil hátíðarhöld stóði yfir í borginni vegna Ferragosta eða á Maríumessu hinni fyrri.
4: Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Í kvöld og annað kvöld stemt að því að sinna malbyggsviðgerðum á Suðurlandsvegi frá landvegamótum að Selfossi. Einhverjar tafir geta orðið á umferð meðan á framkvæmdu stendur. Áætlað að þær standi frá 7. kvöldi til 4. morgni hvorn dag. Þá verður ringvegurinnum Borgarfjarðarbrú lokaður vegna vinnu frá 9. kvöldi til 7. morgni sömu daga. Hjáleið verður Borgarfjarðarbraut. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.
1: Land. Fyrst og fremst
7: í tónlist
1: á Rástfö
8: Komið sæl aftur Popland heldur hér áfram og ég heiti Margrét Erla Mokk og verð hérna með ykkur í Poplandinu til klukkan 4 en ég ekki ein ég er með aðstoðar gesta stjórnanda með mér og þú heitir
9: Ragnheiður
8: Sæl og blessuð, hlustendur eru búin að bíða mikið eftir því að fá þig, ég oft bara einhver staðar úti og fólk sér margt mikið eftir skemmtilega útvarpinu en það nú aldrei eins gaman og þegar nú Ragnheiður með þér.
9: Já.

0: Þannig að þú ætlar að koma með einhver lög hérna á eftir.
1: Já.
0: Til að velja. En ekki strax, þú ert svolítið tóm í haustum núna.
1: Já, svolítið.
0: En það kemur að þessu. En eigum við að byrja kannski bara á Jóa P og Króla?
1: Já.
0: Og B og BA?
1: Já, það flott.
0: Það flott. Þeir komum einmitt fram á tónaflóði, Rásar 2.
2: Popland. Þetta Popland á Rás 2.
3: Á Rás 2.
4: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Framkoma Jói P og Króli ásamt gestum.

0: háþrýstidælur og rafmagnsverkfæri 20 til 50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
1: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
3: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin Klöpp við Vegmúla.
4: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við.

The Fate of Ophelia. Þú bjargaðir hjarta mínum frá örlögum Ophelia sem betur fer endar það þannig. Þetta eru Luigi og Maron Birnir hér næst, nýtt lag sem heitir Berdreymi.

Lily Allen, latecomers, ég svona fór að dýfa mér svolítið unni Lily Allen eftir nýjasta platan að koma út til alveg afskaplega mikið góðu poppi úr þessum katalóg, talandi gott popp, hér eru Kaktus Einarsson og John Grant saman og lagið Follow.

0: Casey Musgraves, I Believe in Ghosts. En þá hér komið að lagi frá litla þáttastjórnandanum.
1: Já.
0: Og það viljum við fá smá K-pop núna næst?
1: Svona, já.
0: Já, og hvað heitir þetta lag?
1: BTS og það Dynamite.
0: Nákvæmlega. Dynamite með BTS.
1: Já.
0: Ég heldur að hlustandi sé til í þetta góða lag.
1: Já, það æðislegt lag. Svona... Yes.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna. Prís. Bara spara.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Slitsterkasta gólöfni sem völ er á, veldu epóksi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið, epóksigólf.is
10: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
11: Þetta er Rás 2.
13: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Þetta Cake og lagið Never There, en það komið að lagi af plötu vikunar. Við skulum fá greiningadeildina og bókum við fónt til þess að kynna fyrir okkur næsta lag.
1: Ég heiti Sitrikur og platan okkar bókum við fónt og greiningadeildin sem heitir Haf þú ekki á að gera því, plata vikunar á Rástu. Þá komum við að lagi sem heitir
0: Plata vikunar. Af
1: hverju getur sér anskotans kallar aldrei verið til friðs. Og þetta raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa fréttirnar. Þegar hún held í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin.

That's the way it is með Celine Dion. Þetta er nú meira hliða saman hliðar banger lagið. Hérna er það Rihanna, Diamonds.

Breeze Blocks, það komið að lokum poplandsins í dag á þessum guðdómlega mánuði. Síðdegisútvarpið hérna á eftir ef við þekkjum þau réttir og þau með alveg afskaplega mikið skemmtilegt á prjónunum. Nú svo langum við bara minni ykkur á það að sjálfsögðu veður rás 2 með tónaflóð á menningarnótt næsta laugardag og það hægt að skoða upplýsingarnar það inn á samfélagsmiðlum Facebook síðu og Instagrami. Sýnist mér öllu, nei það ekki komið inn, ég er að sjálfsögðu að plata ykkur. Þetta hlýtur nú að dettin, en það Jói Pjó Król og vinir, Daði Freyr, Pálluskar, Benni Hemhem, alls konar, þetta verður algjör veisla. En hér eru það Corner Shop og Brimful of Asha. Takk fyrir mig í dag, verið sætt.

0: Komdu loðbeint til Kosmos og fáðu fyrsta mánuðin fría. Kosmos.
1: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
2: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
3: Dale Carnegie. Dale.is Frískaðu upp að herbergið fyrir nýtt skólaár. IKEA.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90,000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
6: Þú færð alla Apple fjölskylduna í verslunum Elko og Elko.is Elko
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
9: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti. Skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
10: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Sköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Ertu með ský á augasteini, engir bylistar eftir augasteinsaðger hjá okkur, sjónlag auglagnastöð. Verðrunnið hafið hjá Hrafnildi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Harðparkettdagar, harfiðaval. Lagir hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðarlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar eins sakborningsins í Reykholtsmálinu varpa ljósi á atburðarás málsins en við upphaf aðalmeðferðar málsins í Héraðsdómi í Suðurlands í dag voru spilar hátt í 3 klukkustundir af hljóðupptökum úr síma hans. Andri Már er eitt sexmenninga sem gefið að sök af að haldið manni föngnum í Reykholti í Bláskóabyggð vorið 2024 og beita hann harkalegu ofbeldi til að þess að hafa af honum fé. Meðal annara sakborninga er unnusta Andra, tengdafaðir og bróðir. Sími Andra var stiltu þannig að öll símtöl voru tekin upp og geymd á símanum en eftir því sem fréttastofa kemst næst það fordæmalaust að svona gögn séu til við meðferð sakamála en hægt að fara í gegnum nær alla atburðarásina með því að hlusta á upptökurnar sem saksóknari spilaði í dag. Samskiptin ná yfir viku frá því nokkrum dögum áður en frelsissviptingin átti sér stað þar sem Andri samþykkir að rukka fyrir tengdaföður sinn leigu sem brotaþoli var sagður skulda. Andri kom fyrir dóminn í dag en neitaði gefa skýrslu en aðalmeðferð heldur áfram næstu daga en nánar má lesa málið á vefnum okkar rúf.is. 350 hjálparstarfsmenn voru drepnir í fyrra, flestir á Gaza og í Súdan. Rúmlega 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir á síðustu 3 árum en Sameinuðu þjóðirnar segja það óásættanlegt.
2: 82 hjálparstarfsmenn hafa verið drepnir þar sem af þessu ári og 97 særst. 39 hefur verið rænt. Flestir eða 186 voru drepnir á Gaza. Það hættulegasti staðurinn fyrir hjálparstarfsmenn þriðja árið í röð. Þetta kemur fram í samantekt mannúðarskrifstofu Sameinuðu þjóðanna sem gerð var í tilefni af alþjóðlegum degi hjálparstarfsmanna. Samkvæmt samantektinni voru þó ekki eins margir drepnir fyrra á 2024. Það voru 377 hjálparstarfsmenn drepnir. Tom Fletcher, yfirmaður mannúðamála hjá Sameinuðu þjónum, segir yfir 1000 hjálparstarfsmenn hafa verið drepna á síðustu 3 árum og það sé algjörlega óásættanlegt. En að segja það þýði ekki að næsta hjálparstarfsmanni verði bjargað. Hann hvatti ríki til að virða alþjóðlög og nota öll tól sem þau hafi til að vernda almenna borgara og hjálparstarfsmenn. Það verði að hafa alvöru afleiðingar að brjóta reglurnar. Mannúðarskrifstofan lýfti yfir sérstökum áhyggjum af útbreiðslu vopnaðra dróna. Með þessari þróun sé banvænn kraftur settur í fleiri hendur og sprengibúnaður sendur í æ fleiri bæi og borgir. Sem dæmi hafi drónar valdi 80% dauðsfalla á almennum borgurum fyrstu 4 mánuði þessa árs.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Hagsmunasamtök kvikmyndaveruna í Hollywood hafa náð samkomulagi við kínverska fyrirtækið ByteDance leiðir til að verja höfundaréttarvarið efni.
3: Hagsmunasamtök kvikmyndaveruna eða Motion Picture Association upp á ensku kröfðust þess fyrir á áruna ByteDance hætti að brjóta á höfundarétti. ByteDance kínverskt tæknifyrirtæki sem stendur meðal annars að baki TikTok og spunagrindinni SeeDance. Þegar SeeDance 2.0 var gefin út í febrúar, fór að byrtast mikill fjöldi myndskeiða sem önnun eru með forritinu og byggja á höfundaréttarvörðu efni, eins og hringadrottin sögu Peters Jacksons. Stéttarfélag leikara í Bandaríkjunum fordæmdi einnig höfundaréttarbrotin. Hagsmunasamtök kvikmyndaveranna og ByteDance greindu frá því í dag að þau eru búin að þróa ramma til að vernda hugverkaréttindi kvikmynda og sjónvarpsiðnaðarins í spunagreindavörum ByteDance, SeeDance og SeeDream. Spunagreindirnar eru meðal annars aðgengilegar í gegnum TikTok símaforritið. Nýju útgáfur þeirra taka þegar mið af þeim vörnum sem ByteDance hefur þróað í samstarfi við hagsmunasamtök kvikmyndaveranna, sem segja samkomulagið mikilvægt skref í að tryggja höfundarétt á tímum spunagreindar.
1: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels og Jared Kushner tengda svo

0: Er bandaríkja fórseta og erindreki bandaríkja stjórnar í Miðausturlöndum rættu að að láta bandarískan hershöfðingja hafa eftirlit með afvopnun Hamas samtakana. Fyrir myndi ísraelskt herlið ekki draga sig frá Gaza. Þetta hefur AFP fréttaveitan eftir ísraelskum embættismanni. Kushner fundaði með Netanyahu í dag í Jerusalem eftir að hafa rætt við leiðtoga Hamas í gær friðaráætlun á Gaza. Samtökin samþykktu að afvopnast í lok júli. Ísrael hafnaði friðaráætlun Donald Trump í síðustu viku. Embættismaðurinn sagði við AFP að Kushner og Netanyahu væru sammála að endurbygging myndi ekki eiga sér stað á Gaza fyrir en Hamas myndi leggja niður vopn. Fyrsta skrefið í áttina því var að krefjast þess að Hamas afhendi vopn sín undir eftirliti bandarísks hershöfðingja. En frétti vera næst að þeir útvarpi klugan 5, fréttalestri lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
1: Á Rástvö.
2: Fyrst og fremst.
3: Komið sæl og blessu, það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólfríður María sem að heilsa í síðdegis útvarpinu í dag á þessum ágæta mánudegi 17. ágúst.
4: Já, og það þéttur þáttur framundan, við ætlum að ræða það að það tæpar þrjár vikur liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal. Allt kapar lagt á að fanga dýri með skjótumætti og var sérþjálfuð minkahundum meðal annars beitt í þeirra aðgerð. En hver staða málsins í dag? Hún Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri matvælastofnunar, kemur til okkar og við ætlum að ræða það aðeins.
3: Einmitt, og við spyrjum af hverju eða ekki við, af hverju mæta sum börn ekki í afmæli bekkjafélaga sinna. Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, þingkona Flokks fólksins, hún skrifaði áhugaverða grein á Vísi fyrir helgi. Þar vekur hún athygli á því að kostnaði við afmælisgjafi getur orðið hindrun fyrir þátttöku barna og þannig verið dulbúin birtingamynd fátæktar. Og við ætlum að heyra í Kolbrúnu í þættinum í dag.
4: Í gær kvaddi Kristján Kristjánsson Sprengisand sem var að dagskrá bylgjunar á sunnudagsmorgnum eftir tæplega áratug við stjórnmölin. Hann hefur stýrt hundruðum þátta og rætt við þúsundi gesta á þessum tíma. Kristján kemur til okkar í dag og fefur yfir farin veg og við ætlum með þetta að fá hann til að reyna að segja okkur hvað tekur við.
3: Já, við reynum það nú
4: Já, alveg. Já, sjáum hvað gerist.
3: Næri 50 ungmenni munu á næstu dögum safnast saman við Langá til að kynnast laxveiði, veiðimenningu og lífinu við Árbakkan og að verkefninu stendur stanga við félag Reykjavíkur og hún ætlar að kíkja til okkar formaður félagsins Ragnheiður Thorsteinsson og segja okkur aðeins af þessu skemmtilega verkefni.
4: Í lok þáttar kemur svo til okkar nýkrýndur Íslandsmeistari í golfi Karla Dagbjartur Sigbrandsson. Við ætlum að ræða aðeins við hann golfið á Íslandi og svona hvernig honum hefur gengið.
1: Þetta síðdegis útvarpið
2: á Rástvö.
4: En við byrjum á þessu. Hljóð upptökur úr síma Andra Más Mortensen Birgissonar varpa ljósi á atburðarásuna þegar palestínskur maður var sviftur, frelsissviftur og pyntar í Reykholti í apríl árið 2004. Andri einn af sex Íslendingum sem hafa verið ákærðir fyrir að hafa beitt manninn grófu markþættu ofbeldi, fjárkúðan og frelsissvift. Eva Björk Benediktsdóttir var í dómsal og fylgdist með fyrsta degi aðalmeðferðar í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Takk fyrir að koma.
5: Bara. Gaman að koma.
4: Þetta er athyglisverð dómshöld.
5: Já, það morða það þannig að þetta sé bara fordæmlaust. Ég held að svona, allavega þeir sem ég hef talað við bara hafa ekki heyrt eða séð svona gögn eða svona nákvæm gögn sem einhvern veginn farið bara yfir atburðarásina bara í, þannig er á viku tímabili öll símtöl þess mann sem var hvað mest inn í málinu þessa sakbórnings við sko unnustu sína, tengdaföðu sinn tvo aðra menn og svo líka aðra sem eru ekki ákærðir í málinu það sem að svona, sumt er kannski ekki beint eitthvað sem kemur þessu við en heldur setur hlutina í samhengi af hverju eitthvað ákveðnir hlutir eru gerðir og þetta er ótrúlegt sko að allt í allt eru upptökunar sko þrír tímar, þrjár klukkustundir sumt eru bara nokkra sekundur inn í löngum samtölum, annað eru jafnvel ekki einu sem samtöl, annað er bara hringt og þá fer upptakan af stað og engin svari sko Og við heyrum þarna í honum sko hóta brotaþola öskra og hann í raun og veru bara játa sök, hann talar hluti eins og, já ég hérna bara í miðri frelsisviftingu. Þetta er, þú veist, ein setning sem við heyrum hann í þessum upptökum sko.
3: Já, og bara
5: ég hef marg oft frelsisvift, það var svona ótrúlegt að heyra þetta bara, já, já. Svona einhvern veginn.
3: En svo maður skilji þetta sko með síman að upptaka byrjar sko ef að ég hringi þig og þá verður upptaka.
5: Já, við raunum við bara öll símtöl í og úr símanum hans, þau kalla fram upptöku, en líka þegar hann hringir þó að enginn svari, skiljið, þó að hann sé að tala um einhvern annan og bara bíða eftir svari, þá er síman hans farin að taka upp umhverfis hljóð og hans orð. Þannig að oft heyrir maður eitthvað sem ekki eins og ný símtali, heldur eitthvað annað í gangi á bakvið. Eins og eitt skipti þar sem hann virðist vera að hlaupa á eftir brotaþola, ógnónum og öskra á hann og virðist samt ekki verið í símtali, sko, heldur er bara móður og öskra eitthvað svona.
4: Og þetta eru upptökur sem spanna tímabil sko, áður en að maðurinn er frelsissviptur, á meðan frelsissviptingu stendur og hvað eitthvað eftir eða...
5: Já, þetta er þess að þriðjudagurinn, þetta er þarna í lok apríl 2024, þetta byrjar á þriðjudag þar sem hann er svona að ræða við þennan tengdaföður sinn að hann vilji nú hjálpa honum að innheimta, ég veit hvort að hann hafi verið beðinn eða hann vill alltaf hjálpa honum að innheimta einhverja leigu sem ekki hafi verið greitt og það byrjar allt svona hálfsaklinslega þá er talað að hann fari að hann bara heimsækjan og láta hann bara vita að hann verið að borga þessa skuld og þetta sé einhverja tæpar 500.000 krónur. Og svo það víst ekki klárað eða allavega virðist ekki vera klárað sko þarna rétt fyrir helgina. En það sem mjög áhugavert í þessu af því að svo fer hann aftur í þessa innheimtu með tvo vini með sér er að hann segir í millitíðinni með mann sem að tengist málinu ekki er allavega ekki ákærður í því þá segir hann sko að hann sé kominn í skuld hjá tryggingafélagi og til þess að konan hans verði ekki gjaldþrota þá þurfi hann sko eiginlega bara að frelsissvipta einhvern og ræna hann og það einhvern veginn á ekkert að tengjast þessu málin hann segir þetta svona einhverju framhjólhlaupi þannig að daginn á þannig hann fer í þetta sko þannig að þetta svona rosalegt að heyra þetta allt og öll þessi samtöl og hérna já þannig að þetta var bara einhvern ótrúlega ljósi bara þarna viku tímabil frá þriðjudegi til þriðjudags þanga til að brotaþoli raun komin úr landi og þau halda þau séu sko einhvern veginn sloppin þarna með þetta og það svona já maður svona það sem var alveg verst við þetta í þessum samtölum eins og við aðra sakborninga í þessum máli maður áttar sig ekki alveg á því sko hvað er verið að segja við hann maður heyrir alltaf mjög mikið í andra en hverju svaraði ekki endilega og oft voru skruðningar og svona einhver svona truflanir en þetta var svolítið mikið bara hann að tala og maður heyrir ekki alltaf sko.
3: Nei, og er þetta ekki bara alveg sérstakt einhvern veginn að setja hann og hlusta og svona mikið efni?
5: Já, ég get bara svona til að setja í samhengi sagt að ég skrifaði 5 blaðsjur, alveg bara þétt skrifaðar, bara upp úr þessum upptökum og maður reyna að taka allt að helsta, en þetta var auðvitað allt eitthvað sem að saksóknir er að nota til sönnunar í þessu máli, þannig að þetta skipti allt máli.
3: Já.
5: Og ég bara veit ekki til þess að nokkuð tíman hafi verið svona gögn í sakamáli á Íslandi, sko.
4: Já, og svona bara til upprifunar það sem við vitum af ákæru málsins er að þessi maður sem er palestinskurinn er með maltnest ríkisfang hann er frelsisviftur í Reykholti og beittur ofbeldi og svo fylgja þau honum að þér virðist út á flugvöll og hann er sendur eitthvað erlendis til fjölskyldur sinnar
5: Já.
4: Það sem hann fyrst leitar fær hjálp að kemst þetta læknisendur er það?
5: Já, það eru þarna tveir menn sem að fara þá með andra eru sæður hafa farið með andra þá upphaflega til að innhemta þessa skuld einhver sem hann kallaði reynslubolta góður í því að láta svona hluti gerast nema þeir fara þarna í það nótt skilja hann andra eftir þarna með hann sem og þá verður svona hálfgert uppnám og þá leitar hann til bróður síns og hringir í unnustu sína sem var nú kannski alveg meðvitum samt hvað var í gangi og þau einhvern veginn taka við þessu og það já, þarna á mánudeginum þar sem að hann eftir að hafa komist yfir rafræn skilríki fyrir manninn og komist inn á reikningar hans þá hérna sendir hann, ég held að það sé hann sem að fylgir honum þarna upp á flugvöll og sendir hann úr landi þar sem hann náttúrulega mjög alvarlega slasaður, hann kemst samt illanleik heim til fyrirvændi eiginkonu sinni á Möltu gegnum bæði flugin þar sem hann bara hnígur niður og missir með tund og fluttur á spítala og þá fer svona þess að þá fara hlutinir að koma í ljós sko.
3: Já, hvað gerist næst í málinu?
5: Heyrðu, það verður bara skýrslur, ég getum sagt okkur það í dag, þá kom hann Andri fyrir dóm og hann neitaði að gefa skýrslu og vildi ekki bara tjá sig eitt niður neitt. Á morgun heldur þetta bara áfram, við erum búin að heyra nánast allar upptökurnar, þannig að það er þá bara vitni og skýrslur og allt þetta helsta, sko, en þetta er talið taka bara hátt í 2 vikur, þetta er mjög umfangsmikið, sko.
3: Já.
4: Hefur brotaþoli verið viðstættur, er hann á landinu, var það?
5: Ég veit ekki til þess, hann er alltaf ekki, hérna núna getur verið hann sé að gefa sína bara vittu spurði einhver staðar erlendis frá, sko, ég bara ekki alveg með það raunum.
4: Akkurat, Eva Björk Benediktsdóttir, þakka er kjærlega fyrir komuna.
5: Takk fyrir mig.
6: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru 2 tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
7: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Besti tíminn til að styrkja, til að styðja. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
10: Fiskbúðin Sundlaugavegi.
8: Réttur vikunar er villisveppa þorskur, aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, rétt hjá laugardagslaug.
10: Borg eða sól. Hagstæðir og spennandi áfangastæðir í útlandum í nýju bókunarvillin okkar. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
11: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Tölvur til mörkinni og undirhlið akkurinni.
12: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Morgunútvarpi.
13: Á Rástvö. Hér er bandalagsríkja að vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
14: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþáður úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur? Og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt þá er þar með utanríkisráðherra að tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi, þetta í Evrópu.
15: Það er svona sem ég upplifi. Mér upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
16: Já.
15: Og mér finnst það bara að vera já, ég já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Þarna heyrðu við í hljómsveitinni Hjálmum og lag sem að heitir Til þín.
1: Já, en við ætlum núna að ræða stóra minkamáli en nú eru tæpar þrjár vikur liðnar frá því að fjölda minka var sleppt lausum í Mosfellsdal og ég veit ekki hvort að þú manst vel eftir þessum degi Hrafnhildur en þetta var mikið fár.
0: Jú, þetta var svakalegt, jú, ég man vel eftir þessum að bara hugsa hvað gerist nú?
1: Já, einmitt. Og hver staða málsins? En Hrönn Ólína Jörnsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, hún komin til okkar. Þú getur kannski sagt okkur, búið að hafa upp á öllum minkunum?
2: Já, að ná minkunum tilbaka, það hérna Mosfellsbær og endinn alltaf stóðu þessi gríðlega vel, ég bregðast við þarna. Og eftir því sem best veit að þá er ekki að skila sér minkar í þessi búr sem voru höfð úti hana lengi. Þannig að við vitum að það eru einstaka minkar eftir úti þegar það var sérstanna á svæðinu. En ég held að það sé búin að ná stærsta hlutanum að þeim sem að slupu, já.
0: Og það var talið að þeir myndu ekkit endilega komast langt eða lifa lengi af.
2: Nei, það eru held í lífslíkuna þeirra er ekkert gríðlega góðar og hérna þeir kunna náttúrulega ekki alveg að spjara sig í vildri náttúru en vissulega er þetta minkar og hérna þeir hafa nú þekkt að þeir hafa geta aðlagast íslenskri náttúru.
1: Og hvernig er það að því að þú voru nú einhver tilmæli þegar að þetta gerðist að hérna að fólk svona væri ekki með hunda á Mosfellsdal eða þar sé að lausa af því að ég veit ekki hvort það fyrir minkinn eða öfugt eru einhver svona tilmæli núna til fólks að vara sig?
2: Það er náttúrulega alltaf gott að vera með augun opin og ef fólk sér mink og sérstaklega þá mink sem ljós á litin þá líklega að hann sé úr búinu og þá bara láta sveitafélagi vita en eins og segja við gerum nú ráð fyrir því að það sé búin ná flestum dýrunum og hérna ætti ekki að vera mikil hætt á ferðinni eins og staðan er í dag.
0: Nei.
1: En vitið þið hversu margir minkar voru lausir?
2: Nei, ég nefnilega ekki almennilega vita hvað sluppu margir út. Það náttúrulega í kringum búið er svona öryggiskynning og sem betur fer þá hélt svo öryggiskynning að einhver leiti en það var voru gutt á henni og það voru þá einhver dýr sem sluppu út. En við erum ekki með enn að nákvæma tölu á að fjölda þeirra dýra sem að hörfa úr búinu.
0: Nei, en það hefði kannski þurft að vera talning, hvað er þetta mörg dýr og hvað er búið að finna mörg dýr?
2: Já, klálega, það er náttúrulega hefði verið betra og eins og segið þarna er náttúrulega eigandi nábyrgu fyrir því að hérna hafa yfirsýni við þetta og hérna það er bara verið að vinna í þessu eins og ég veit best að hérna bæði koma skikkum á hérna meta þá tjónið og meta fjölda dýrana sem sluppu. En þetta er náttúrulega líka bagalegt að því að hérna, eins og minkarækt er í dag að þá er þetta í búrum og dýrin sjálf eru ekki einstaklingsmest. Heldur eru það þá ræktandinn sem að hérna flokkar í þá búrin og leið að búa að sleppa allum dýrunum út að þá missir hann yfir hvaða dýr eru hvar. Þannig að þetta hérna, gerir það verkum að hann hefur enga yfir sín yfir hvaða dýr eru nákvæmlega í hvaða búrum eins og staðan er í dag.
0: Já.
1: En hvernig er það, þið voruð óskæftir að fólk með minka hundar að þjálfaði við minna, þeir færi ekki af stað, bara sjálfur staðin heldur hefði samband við ykkur, voru margir sem að byggðu fram aðstoð í þetta verkefni?
2: Ég reyndi að verða sveitafélagið sem hérna stóð fyrir þessa söfnun og ég gerum bara ráð fyrir að þeir viljum hafa náttúrulega einhverja yfirsýn um hvað er í gangi, þannig að fólk sé ekki bara laupa á stað og hérna og bara klálega ef að sveitafélagi þarf frekari aðstoð að halda að hérna setja sér í samband við þá.
0: Já.
2: Það eru þeir sem hérna stýra þessum aðgerðum og hérna eru með fjölda myndir að eða á sínum snærum líka og ég veit að það var kallað að bæði hérna dýrahjálp og myndir eða bæði sem eru á vegum sveitafélagsins og fleiri, þannig að þau sett í gang alveg gríðarlega gott viðbragð. Og held ég bara þeirra viðbra að það gert það verkum að skaðum var ekki meir en þetta.
0: Já.
2: Þannig að þeim ber bara virkilega hrósa. Og við vorum þarna þá, okkar aðkoma erinur bara ráðleggja og styðja við svona hvað er hægt að gera og hvernig. En ég raunum verið allar aðgerið þá vorum við lögreglunar sveitafélagsins og eigandans.
0: Uh-huh. Það lítur að hafa sko bara hjá þér og mörgum sem að svona tengdust þessu bara runnið kalt vatn milli skeins og hörens þegar þetta gerðist.
2: Það gerði það klálega þegar við fengum fréttina af þessu morguninn og hérna og þetta náttúrulega gríðarlega slæmt af því þetta í raun verið brot á dýravelferð að stíga inn í búið á þennan veg og hleypa þessum dýrum út að það þeim engin greiði gerðu, þetta veldur þeim óta, þetta veldur þeim stressi og afleggingin náttúrulega aflífin af tölunum fjöldadýra sem að sluppu þann út. Þannig að þetta gríðarlega slæmt fyrir dýravelferð og við í raun verið fordæmum, bara klálega fordæmum þessa þennan gjörning alveg sambarlegt eins og við gert á hérna kalkunabúinu og svínabúinu þannig í nágrinu þannig að þetta mjög slemt og við hefum nú þegar kert þetta til lögreglunar þannig að lögreglan getur rannsakað þetta og hérna vonandi finnu þá aðila eða þannig að þá aðila sem standa fyrir þessu en þetta er ekki dýravelferð til bóta.
0: Já.
1: Maður heyri það nú bara á viðtölum við bændur, þetta er sko að þeim þykir þetta óþægilegt, þessi innbrot í búin og svo sko annars vegar og svo hins vegar líka hafa einstaklingar verið að sko þykjast vera frá mast og banku upp á hjá bændum að hérna, þetta er sko að vekur ekki upp öryggistilfinningu og sérstaklega þá að geta ekki einu svona treyst þeim sem að sko þú telur vera að koma frá stofnun eins og mast er eitthvað sem að yfirvöld geta gert annað en bara að leifa lögreglu að rannsaka þessi mál til þess að svona auka öryggiskennd bænda
2: Já, sko ég bara því miður held ég að við erum að vakna upp við alltaf vondadraum að við erum að búum í breyttu samfélagi og ég held að bændur verði aðeins að vakna fyrir það það ekki nóg í dag að treysta því að hérna búin þeirra séu algjörlega örugg og ég held að bændur þurfi í dag að hérna koma upp þá einhverjum viðtakar öryggisbúnaði að mynda viljum að þess áttar því miður held ég bara staðan sjóðan þannig hvað var þar aðeila sem er að hérna, koma inn og þykjast vera okkar starfsmenn þá eru okkar starfsmenn alltaf mertir við berum einkennsfatnað og við berum skilríkja verumstofnunar þannig að ef aðilar fá inn til sín eitthvað sem segist vera frá matvælastofnun þá eigum við að geta sanna það þannig að ef þið tristaði ekki þá getur okkar fólk getur alltaf framvísað þá starfsmannaskýrtunum sem eru með mynd Þannig að hérna, og sömulegis erum við í mertum fatnaði alltaf þegar við förum út í eftirlit. Þannig að það á ekkert að vera, vera eitthvað óljóst að starfsmann sé frá matvælastofnun eða ekki.
0: Nei, hvað með svona önnur öryggismál? Ég meina þannig talaði með þessa girðingu, það eru göt í henni og svona. Ef þurfið þið að endurskoða ykkar verklag bara með tilliti til framtíðarinnar?
2: Við erum alltaf sinnum eftirliti á, í allri öllu dýrahaldi og við höfum verið eftirliti þarna sömulegis. Spurning hvort að þessi göt á girðingunni hafi verið gerð af þessum aðlun sem brutust inn eða ekki, allavega hann að höfi farið í eftirlit á þetta bú en í ljósi þessa atbyrða þannig erum við líka að sinna eftirliti þarna bara til að fylgjast með hvernig gengur þá var á aðstæður eftir þetta af því þetta náttúrulega setur þessi gjörningu setur náttúrulega búið í mikið uppnám þannig að við erum náttúrulega fylgjast við með hvernig það tekst sömuleiðis en klálega allir sem eru að halda dýr þurfa náttúrulega að tryggja það þegar búskapur sé í takt við lög og reglur.
1: Akkurat. Hrönn Ólína Jörundsdóttir, forstjóri Matvælastofnunar, þakka að kella fyrir komuna.
2: Takk sem leysi.

0: ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Selon Life.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
2: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
4: Galeko. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
8: Skóladagarnir byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
11: SS Pilsur. Fremstar fyrir bragði.
12: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
13: Hvers vegna mæta sum börn ekki afmæli hjá bekkjafélögunum?

0: lag sem heitir Hello I Love You og við rákum augun í grein eftir Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttur þingkonu flokks fólksins sem birtist á vísi núna 13. ágúst síðastliðin en þar vekur Kolbrún athygli á því að kostnaður við ammælisgjafir þær getur orðið hindrun fyrir því að börn mæti í ammæli hjá bekkjafélögunum og geti jafnvel verið dulbúin birtingamynd fátæktar og Kolbrún í símanum, komdu sæl og blessuð.
1: Já, komdu sæl.
0: Segðu okkur aðeins svona hvaða hérna, hugleðingar þú ert að setja fram þarna?
1: Já, svona aðeins kannski sammála þessu en við hefum verið að vinna í stýrihópi á viðum barna metamálaráðuneytisins sem að finna leiðir til að nálgast börn í fátækt, hvað var þar tómstundir og já, íþróttir og tómstundamál. Og við hefum verið í samráði og samtölum við aðila sem að koma að börnum og íþrótta og tómstundum bara frá því í nóvember í fyrra. Og þetta var eitt af því sem kom ítrekað upp í þessu samráði og samtölum að þetta væri eitthvað sem væri verst að huga að og þarna erum við að tala gjafir og til dæmis kom þetta upp í sambandi við þetta svona nýleg kvartningu þetta við höfum verið að hvetja bekki börn til að foreldra barna bjóða öllum bekknum og þá hefur komin upp svo snildar hugmynd að hafa svona ammælisbræðing þar sem kannski slegið saman í 4-5 ammæli sem alveg frábær hugmynd því að við viljum auðvitað að reyna fá alla og geta gert þetta en þá kom upp þessi svona skoðin hjá allmörgum að þetta gæti verið fyrir börn fátækara foreldra eða efna minn foreldra bara svolítið stór pakki þegar það kemur að gjöfum það náttúrulega snilt að slá saman 4-5 ammælum og það sparar og hagræðing en barnið það mögulega koma með sem gæðir handa öllum og þá þessi hugsun sko, að leið og komið samtal og samráð og foreldrar kannski búin að setja inn einhver svona viðnir sem að já, hægt að horfa á þegar að kiptar eru gæðir að haldi sig einhver lámarki að þá einhver það kannski líkur á að hérna, þau börn sem er að koma frá öfna minnum og bara fátöngu foreldrum komið frekar Já, það vill jú engin kannski að það leiðilt fyrir barna fyrir ammáli með enga gjöð og síðan spurningin að barni kemur með kannski ódýra sem eru þetta lífið þar að baki að menningin sé þá kannski þó þannig að það í ammálisbarni og foreldrarni verða jafn glanir yfir litlu ódýra gjöðinni eins og mögur að einhverju stærri gjöð. Þannig að þetta pínus svona marg slungim. Návægt fyrir okkur í hópnum sem leiti og með nokkurum frábæru aðilum úr ráðuneytinu að heyra þetta koma ítrekað upp í þessum samtölu. Það var til þess að ég settist niður og setti þetta saman og nú skólanur að byrja og mér setja svona bara okkur tyggir þetta mikilvægt að það sé svona útrá fóldra félög. Kannski á vettvangi skólana, ræði þetta sín á milli og bara auðvitað er hægt að finna annars konar fyrirkomulag sem er að hafa einhverju sjóði og það er ýmislega önnur úræði þannig að þetta er kannski ekki það eina. En þetta er samt alveg verst að kíkja á, myndi ég halda og, hérna, og skoða svona í upphæði veitar.
2: Já. Þannig þið eru það að hvetja þá fóreldrafélög til þess að finna einhverja lausn á þessum banda, ef við erum að skilja rétt?
1: Já, við viljum fyrst og fremst hvernig foreldra til þess að tala saman og hérna foreldrafélögin og til dæmis farsældasáttmálin sem inn á heimil og skóla með frábærar hugmyndir og punkta í þessu sambandi. Ég veit ykkur að allir viti af farsældasáttmálanum og hann hefur mikið á góðum upplýsingum og svona kannski koma sér svolítið saman en viljum við hann mögulega setja einhver viðni og hérna og hvaða viðni þá og, en auðvitað það þannig að við kannum að segja einhverju foreldri nákvæmlega hvað er að gera þetta er nefnilegt þessu málum sem að þú getur ekki hvorki bara að lög og reglugerðir á eins og svo margt annað af þessum svona auka kostnaði sem eru að koma upp bæði í ferðum þetta í útum og allt mögulegt sem getur verið flokkast líka undir þetta en líka það að kenna kannski börnunum sínum en all líhug að hérna það er auðvitað ekki gjöfinn sem skiptir máli og allan gjafir eru gefnar af sem sagt að góði þannig að barn sem kemur með segjum bara ódýrgjöf og þarf ekki að skamma sín en síðan hefur byggja upp sko, upplýsingar um það að foreldra sömu vilja bara ekki barnið sitt fari svona vislur því að það vill ekki barnið sitt löndi þeim aðstæðum að upplifa mögulega skömm því að auðvitað vill allt að gera því og við samarstöðum við viljum gafir en gafir eru börnum gríðarlega mikilvægar við veitum það þannig að þetta ekki spurningin að koma bara hægt að vera með ammælisgjafir þetta ekki herferð gegn ammælum svo það sé það
0: Nei. Það smá trublanir í símanum við veit ekki hvort það okkar megin eða þín megin en Kolbrún sko maður manna sjálfur sko þegar maður var alveg börnin að það var ákveðin upphæð sem maður var alls ekki mjög há ég veit ekki hvað við með er í dag en það einhver hugmynd að það bara sé einhver upphæð sem að hérna kannski margir ráða við og hún sé bara alls ekki há til dæmis ef að gefa pening
1: Já, við heyrðum svona í þessum samtölum að einhver hafi verið með 500 krónurnar og þetta bara 1000 krónurnar, ég meina þetta bara eitthvað sem að verður að ræðast í hverjum hópi fyrir sig og það þarf ekki að vera eins allstaða en hérna það líka alveg hérna alveg hugmynd og hérna líka því bara að hafa sjóð að setja þá í sjóð og þeir sem vilja þurfa aðstofi þetta geta gengið í þann sjóð bara þess að það verði eitthvað opinbert en það svona ýmsar leiðir sem hafa verið farnar en síðan það líka bara þannig að umfram allt viljið að öll börn geti komið og tekið þátt og finnist að geta farið í ammæli með þá litla gjöf og veri bara ekki að upplifa sig sem að síðra
2: Já. Akkurat, en kannski bara svona rétt að sko, þessari stefnu og aðgera áhlinn gegn fátækt barn á Íslandi eru komnar eitthvað svona niðurstör úr þeirri vinnu?
1: Já, við erum búin að móta 14 aðgerður og við erum með aðgerður og við erum búin að dýfka og erum að dýfka svona 4-5 nánar og erum eiginlega komin ansi langt með það Og síðan eru aðrar aðgerðir svona kannski líka sem við þurfum bara aðstæða með í samtölu við íþróttarhreyfinguna og tónlistarnám og tónlistarskólana og við erum nýlega búin að hitta til dæmis kórstjóra og stjórnendur skólasetta. Við vorum bara að funda með þeim í síðustu viku og það eru allir mjög tilbúinir til þess að finna leiðir til að nálgast þennan hóp barna mögulega 10.000 barna á landinu sem að búa við þáttasta mörkin sem að eru náttúrulega bara einfallega ekki að geta kannski engin þetta tækifæri að fara til dæmis í tónlistana sem að er það ferð að hafa skólana mjög mismunandi sem er skólar rukka fyrir ferð á fullu kannski 10.000 menna næsti skóli en að við fundir aðra leiðir til þess að rukka því barni og núna
0: Kolbrún, ég verð að stoppa þig
1: Já.
0: Aðeins endurtaka þetta svar það einhverja trublani hjá okkur á línni
1: Já, það svona símsambandi en já, ég veit ekki hvað kann trublan koma inn en það sem ég var að segja að þingsálutuna til hann að tilbúin og hún á leiðinni í samráðskrafun það eru það
0: Já
1: Og síðan verður hún flutt af ráðherra sennilega í október á, núna á haustingi.
0: Já.
1: Með þessum aðgerðum, 14 aðgerðum sem við erum búin að vinna á þessu tæpa ári, þessi hópur.
2: Akkurat, það þingsályktunar tillaga þá á leiðinni sem að ráðherra ætlar að flytja, bara fyrir þá sem að heyrðu það ekki alveg, Já. En Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingkona flokks fólksins, þakkar kella fyrir að vera hérna á línunni hjá okkur.
1: Takk fyrir. Yes.

0: Það er með það, við fáum auðvitað frétti núna klukkan 5 en Hólmfríður, þú ætlar að segja mér eitthvað utan úr hinnum stóra heimi.
1: Já, akkurat, forsætisráðherra Bretlands, Andy Burnham, hann já, skiptist á skilabóið með manneski sem þóttist þegar starfsmannistjóri Hvítahússins. Hann nú ekki búin að vera lengi í embætti þessi forsætisráðherra en það varð sko þessi skilabóð, það þýðir ekkit að þau hafa mikla þýðingu eða þar sé að þau voru sem sagt tilkynnt til viðeigandi yfirvalda þegar kom upp grunur og þau væru grunsamleg.
0: Já.
1: Og þá sem sagt kom ljós að hann var að eiga í samskiptum við eitthvað sem tóttist vera starfsmannastjóri Hvítahússins. Og við sko við Íslendingar það kom upp mál fyrir 20 árum sem kannski svipað þessu máli en alls ekki eins en það var þegar að ungur 16 ára prakkari íslenskur hringdi í Hvítahúsið og þóttist vera Ólafur Ragnar Grímsson.
0: Já, alveg rétt.
1: Og honum tókst ef ég man rétt að bóka símafund með George Bush eftir að hafa hringt í að mér skilst að það hafa bara verið eitthvað konar opinbert númer Hvítahúsins. En þetta endaði ekki þannig það sem hann náði ekki viðtali við George Bush eða samtali sem Ólafur Ragnar heldur fór það þannig að lögreglan bankaði upp á heima hjá honum íslenska lögreglan og þá hafði bandaríska leyniþjónustan skorist í leikinn og kannað þetta númer og komist á því að, að þetta var ekki þetta voru ekki bestastæðir að hringja.
0: Nei, einmitt, en ætli að sé sko þá velti maður því upp hvort það sé númera birtir eins og í Hvítahúsinu eða í Downingstræti eða hvar þið eru þarna.
1: Já.
0: Og hérna bara sé númera birtir eða hérna.
1: Þetta svolítið áhugavert sko, maður oft veltu sem fyrir sér sko.
0: Já.
1: Hvernig hérna svona getur komið fyrir en hérna það hljóta vera margar leiðir sem sagt fólk kemst yfir einhver símanúmer eða eða kannski með símanúmer sem líkt einhver öðru símanúmeri og fær þá einhver skilaboð eða símtöl sem þið ekki vera að fá.
0: Já, einmitt.
1: En já, skemmtilegt.
0: Þetta mjög skemmtilegt. Við ætlum hér á eftir að tala golf og við ætlum að tala laxveiði, ungmenni og laxveiði og það nú svona ungur maður líka Íslandsmeistarinn í golfi sem ætlar að koma til okkar Dagbjartur Sigurbrandsson og svo ætlum við að ræða við Kristján Kristjánsson sem að sendi út sinn síðasta sprengisand í gærmorgun.
1: Já.
0: Þátturinn heldur áfram en það verður annar umsjónarmaður Páll Magnússon en Kristján hann ætlar að setjast hjá okkur hér eftir smástund. Við ætlum að heyra í Múkisson og lag sem að ég til dæmis hef ekki búin að heyra, það heitir Gúan og kallinn. Það var alltaf Gúan og stelpan. Nú það Gúan og kallinn.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal Siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við Heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrun, verðhrunnið hafið, hjá Hrafnhildi.
1: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
2: Áfram Ísland. Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
3: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
5: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hey, skólinn að stækka. Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
8: Saumaklúbbar, vinahópar, strakta hótel.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt

0: endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið.
1: Bónusréttur mánaðarins eitt kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus, með þér í liði.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan fimm, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ræddi í dag við Alexus Grinkevits yfirhershöfðingja Atlantshafsbandalagsins sem líka yfirmaður herafla bandaríkjana í Evrópu. Grinkevits á Íslandi í tengslum við varnaræfinguna Norður Víking. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, átti líka fund með Grinkevits. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að Kristrún og Þorgerður hafi meðal annars rætt við hann horfur í öryggismálum og aukin varnarviðbúnað Atlantshafsbandalagsins. Einnig var rætt þróun mála á norðurslóðum og vaxandi tvíhliða varnarsamstarfs Íslands og Bandaríkjana. Á meðan dvöl Grinkevits hér á landi stendur, heimsækir hann meðal annars öryggisvæði í Keflavík og kynni sér nýsköpun og starfsemi íslenskra fyrirtækja. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, samþykkti í dag tillögu að bandarískur hershöfðingi myndi hafa eftirlit með afvopnun Hamas-samtakana á Gaza-strandinni. Þetta hermir AFP fréttaveitan og hefur eftir ísraelskum embættismanni. Netanyahu fundaði í dag með Jared Kushner tengdasinni bandaríkjaforseta og erindreka bandaríkjastjórnar í Miðausturlöndum leiðir til að ljúka afvopnun á Gaza til að halda áfram friðaferlinu og endur upp byggingu eftir árásir Ísraels hers sem lögðu byggingar og innviði á svæðinu í rúst. Eitt lykilatriðið var að Ísrael hafnaði friðaráætlun í síðustu viku og neitaði að draga herlið sitt til baka fyrir staðfest væri að Hamas hefði afvopnast að fullu. Kushner ræddi við leiðtoga Hamas í gær friðar áætlunina en samtökin samþykktu í lok síðasta mánaðar að afvopnast. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur verið skipaður í nýja stöðu innan móður fyrirtækisins Kóloplast. Kóloplast keypti Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók þá við stöðu aðstoðaforstjóra sára meðferðar. Nú hefur hann verið færður til í starfi innan Kóloplast og tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa Gavin Swoods, forstjóra fyrirtækisins. Í tilkynningu frá fyrirtækinu segir að Guðmundur Fertram leggi í nýju hlutverki áherslu á nýsköpun, sára meðferð og nýja tækni. Hæstiréttur Bandaríkjanna hafnaði í dag beiðni Donald Trump forseta endur upptöku í máli rithöfundarins Jean Carroll. Trump var árið 2023 sakfelldur fyrir að hafa brotið gegn Carroll á 9. áratugnum og að hafa viðhaft ærumeiðingar í hennar garð. Þetta í annað sinn í ár sem Hæstiréttur gerir Trump afturreka með mál tengd Carroll en hann gerir það líka í júní. Trump var gert að greiða Carroll rúma 5 miljónir dala í skaðabætur. En kvöldfrétti verða sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.
3: Þetta síðdegis útvarpið
4: á Rástvö.
3: Á Rástvö.
4: Fyrst og fremst.
5: Já, eins og við nefndum áðan þá ætlum við að tala við Íslandsmeistarann í golfi Karla. Hann ætlar að koma til okkar hann Dagbjartur hér í Lokþáttar og svo ætlum við líka að heyra af áhugaverðu verkumni með ungum framtíðar veiðimönnum.
6: Já, lagsveiðimönnum.
5: Já, það verið að kenna unga fólkinu.
6: Já.
5: Það maður ræði að við Ragnheiði Thorsteinsson hérna eftir það. En eigum við ekki að snúa okkur að gesti okkar sem er engin annar en Kristján Kristjánsson, fjölmiðlamaður, sem að kvaddi Sprengisand í gær á sunnudagsmorgni og allir þekkja þessi vinsæli þáttur eftir tæpan áratug við stjórnvölin. Velkomin Kristján.
7: Já, takk fyrir það.
5: Þetta kom nú bara dálítið óvart.
7: Já, ég skilst það, já. Já, ég meina þetta hafði svo mikill langan aðdraganda og ég var ekki búin að segja margum frá þessu, þannig að þannig að já, það kom óvart, já.
5: En hvað, ætlaðu bara, hérna, akkur vildir ekki segja neinum fyrirvara?
7: Ég svo sem veit ekki akkur nákvæmlega á hvað að fara þessi leið það, mér fannst það bara eitthvað megin vera logist að vera ekkert að blara mikið þetta áður en það gerðist, það verður alltaf eitthvað svona óþarfa tilfinningar sem í kringum það, þannig að ég hérna ég saði bara gestunum frá þessu rétt á hann við fórum í loftið hérna, bara allir þetta vitið það var þetta síðast þátturinn og þeir náttúrulega grip andur á lofti og hérna Óli þáttn harðar varð Óla meir og hérna faðmaði mig lok þáttar og hérna, og þannig að þetta var bara en svo hérna var Jón Baldvin síðast þátt gestur og hún fannst þetta ólega heiður mér og svona meiri heiður að fá hann reyndar en hérna, já ég brá hvað að gera þetta svona og segja svo bara rétt í lokin að þetta væri búið
5: já.
7: Fannst það eitthvað með bara við í handi.

0: Já,
1: engin strategi að þannig.
0: Engin strategi, en sko þú hefur verið með þennan þátt í 10 ár, tæpan áratug.
1: Já.
0: Og þetta eru, já, svona cirka þá 52 þættir á hverju ári.
1: Já.
0: Sko, þú lítur tilbaka við fyrirlinn, eitthvað sem sko stendur upp úr?
1: Upp úr öllu þessu 1000 klukkustíðan stunda hérna Gaspri.
0: Já.
1: Ég var eitthvað spurður að þessu, ég veit að hreinlega ekki, Jón spurði mig að þessu, hérna, ég sagði, nei, bara síðasta viðtali stendur upp úr, og þarna, nei, það er ekkit svona, það ekkit eitt atvik eða þess áttar, sko, ég held að svona, með þróunin sé bara eftirminnilegri, að margt að gerast á þessum árum, ég meina, COVID, maður veit í 3 árum, ég tala eiginlega ekkit á annað en hérna, en COVID
0: og samkomi takmarkanir.
1: Já og það allt saman og Úkraínustríðið og svo var að Grindavík og hérna og svo þegar ég var að byrja sem var hérna 2016 og þá var sko húsnæðismarkaðurinn í algjöru skralli og maður var alltaf að tala það og þá fólst aðal hugmyndafræðin eða fólst aðal rannsóknarvinnan í því að hringi samtöku iðnaðarins og byrðum að segja hver nýjasta kranatalningin væri
0: Já.
1: Af því að það var eina vísbendingin sem hann höfðu hvað var mikið í gangi þá og hvað margir kranar eru að vinna í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna svo hefur þetta nú allt saman batna en það svona, þetta finnst mér vera svona þróunin vera miklu eftirminnilegri heldur en einhver einstöku viðtöl sko, hérna, en það svona gaman að segja frá því fyrst ég nefni þetta og ég nú mann ég eitthvað sem ég myndi gjá hann að það svona eitt af mest dreymdu viðtölunum sem að því að það að klikka á þetta eftir á og það svona teljari og eitt af því sem að mest hérna, athygli hefur verið á er viðtal við Gísla Sigurðsson rannsóknprófessor á Árnastofnun uppruna Íslendinga
0: já.
1: Og þar hérna þetta kofa spratt í framhaldi því að gamall og góður vinur minn og starfsmaður hér, Þorvaldur Friðriksson skrifaði bók Kelta sem var mjög svona vinsæl sérstaklega svona við alþýðskap en fræðimönnum þóttu náttúrulega ómerkileg og hérna og töldu að Keltar væri alls, Þorvaldur væri bara að finna þetta upp að hérna Keltar hefði verið svona ábyrjandi á Íslandi og þarna þannig ég hvað taka við tala við Gísla þetta því hann alltaf svo maður sem svona meit mest þetta hann stótt og sveitger fjallar í raun og verum áhrif kelta á Íslandi og hérna og þetta vakti svona gríðarlega mikla athygli hann Gísli þekkið Gísla ég veit ekki hann frábær hérna sögumaður og mjög skemmtilegur viðmælandi og bara hafsjóra fróðleik þetta efni en þetta kom mér dálítið óvart hvað hérna Íslendingar hafa við höfum sko ég gerði svo tók svo nokku viðtöl viðbót af svipað efni og þetta var með þakklátt efni og hérna
2: og við getum hlustað á þetta
1: Eða já, þetta er einhver starra netin örgla,
2: Þetta er einhver starra
1: Já, jú, jú. Þetta er einhver starra, já.
0: En þetta er sjóð heitt kartabla í sko, heimi sko, fræðimanna.
1: Já, aldeilis.
0: Keltarnir og uppruna Íslandinga.
1: Já, miklu heitar heldur en ég held nokkuð tíma.
0: Já, einmitt.
1: Mér varst þetta mjög skemmtilegt, því að þetta var svona komur orð, þetta var svona efna, því ég hef oft, sko, ég hef náttúrulega byrjað þessi menningablaðamaður fyrir svo mörgum árum ég vil ekki segja það upp á en þarna, þarna og ég náttúrulega bókmyndfræðingur og þaðan kem ég sko og hérna þessna finnst mér alltaf áhugavert að gera hverju eitthvað svona sem ekki pólitíka efnasmál eða eitthvað farin í menninguna og þetta var eitt af því sem ég svona gæti verið svona huggulegt lítið efni til að byrja á sundi en það vakti svona
2: mikla
1: athygli
2: en Kristján sko, hvernig hefur þá hugsað þáttin bara, þú veist, Sprengisandur þetta svolítið þannig að eftir að silfrið færiðist að þá áttur svolítið sviðið á sundarsmótnum svo finnst manni svona þegar maður hugsa tilbaka þetta hafi meira og minna verið pólitík
1: Já, þetta er þetta það sko það það sem ég svo mestan áhuga á svona pólitík efnasmál atvinnulíf og þess að það sko hérna þú talar Silfrið, ég held því fram bara, nú segir bara eins og Kári Stefánsson ég held því fram að hérna, ég hefði drepið Silfrið á sundarsmótni en það getur verið satt eða ekki satt en hérna, en það kemur bara í ljós en hérna, já það hætti allavega
2: já.
1: Og hérna, já þá áttum við sviðið já, pólitíkin alltaf skemmtilega, mér fyrst gaman að tala hugmyndir ekki kannski svona, ég ekki mikið svona smáadröðum ég gaman að tala hugmyndir, vil tala við fólk það hvernig hefur tala samfélagið og í hvað áttu vel stefna því
2: hugsaði lausnum eitthvað
1: já, og svolítið þannig, gaman að tala atvinnulífið nýjar hugmyndir og þess að þar ég líka gaman að tala menntamál tala mikið þau og það alltaf því þekki þetta verið mjög í deglunni svona, hvað okkur hefur gengið bálvanlega á síðust árum að halda í við hérna, aðra þjóðir á því sviðinu þannig ég tala mikið það og svo hef ég tala mikið heilbrigðismál líka og hérna og og hérna kannski samt ekki nóg sko um hlutskipti eldra fólk sem mér mjög hugleikið sko og svona hvað við eiginlega erum vond við gamalt fólk.
2: Já.
1: Mér finnst að vera svona ég var ákveðin nefna hér mér finnst að vera þjóðskömm hvað við hugsum illa um gamalt fólk og
2: hérna.
1: Og ég held að sé allir sammálið að þekki allir einhvern af ömmu eða pabba mömmu eða eitthvað sem að hrekjast á milli stofnana, hrekjast úr einu herberginu annað eða hvergi heima þegar þeir eru komin á gamals aldur og geta ekki hjálpa sér sjálfa allir leiti. Þannig ég hef reynt að tala þetta og mér finnst svona vera, maður alltaf einhver í misjón, einhver í predikunum eitthvað á þess að vera einhverjum svona flokki að þess að reyna að færa einhver mál áfram að þykist að eitthvað að segja því.
0: En hvernig það nú, sko, að því að þú ert oft með, sko, fleiri neitt viðmálanda og oft með tvo sem eru, já, oftast ósammála, sko, hefur gaman að því að finnst þið gott þegar fólk mætist og byrjar að þræta og rífast eða finnst þið betra að fólk sé bara rólegt og yfirvægað og hvernig nær maður eiginlega tökum á því þegar að fólk er orðið svo illt að það nær bara ekki saman?
1: Já, þetta þetta svona, ég sækist ekki eftir yfirildi, ég getum alveg orðað þannig. Ég sækist eftir rökræði, mér hún skemmtileg. Það gaman að vera með góðu fólki sem að rökræða einhver tildykjum viðhúsefni sem að það ósammálum. Og ef báðir viðmælendur eru góðir, hafa góð rök, þá það skemmtilegast á öllu, sko. En svo þetta summál bara þannig að fólk bara lendir á garginu, sko. Og hérna, ég meina... einhvern tímann var hérna forstjóri Vá og forstjóri ASI að rífast sem fór allt í háa rifrildi og hrópuðu kort á annað þannig að, en það ekki gott út sem það heyrir fólk ekki neitt sko.
2: Nei.
1: En það heyrir, það er alltaf einhversi sjónvarpið að myndaflinn á því þá getur þú sínt hvað að gerast en í útvarpi þá bara verður þetta bara að einhverju fuglabjörgi já og einmitt nákvæmlega
0: sko. Sko nærmar einhverjum sko þegar það eru tveir fullaldir einstaklingar í hérna hljóðstofu og þeir eru einmitt komin einhver svona háa rifrildi hvað brögðum getur maður beitt er maður þá bara
2: kendu okkur nú
1: lyftir fingrinum það er óbrögðulega að lyfta fingri þetta að benda og eitthvað að hrópa fólk ekki meir leiðu þessum að tala og eitthvað blabla þetta nú bara svona hefðbundi sko.
0: Ekki að slökka í mikrofónum
1: nei, ég hef bara aldrei gert það nei,
2: en sko Kristján, en að talandi þetta sko, þá hættir þú þegar allt að verða vitlust þjóðin að klofna í herðar niður
1: já.
2: Ég meina, er það einhver tímapunktur einhver ástæða?
1: Nei, þetta var nú ekkert undibúið þannig sko. Ég sess að hérna bara svo ég opnu mig hér í þröngrafinna hópi svo sagt er sko, hérna þá fekk ég bara tilbúð vinnu, reyndar frá fleirin einu stað og þarna eftir smá umhugsun þá var það bara úr að jákvað taka því og hérna þá svona gekk þetta hratt sko.
2: Þannig að þetta hafði ekkert með 2009. ágúst.
1: Nei, það er ekkert að gera með það og ekkert hérna sem ég sé að margir eru veltaði fyrir sig hvort að einhver stjórnar fólki sín og eitthvað útgerðar auðvald og eitthvað svona hafi verið að hreinsa út það bara algjör fyrir að það veri aldrei nokkuð maður hálfu neins leitna hagsmunasamtaka eða fyrirtækja yfir höfu nokkuð maður reynda að skipta sér á mér
2: Nei.
1: Eða hafa áhrif á það sem ég að gera það, og heldur ekki innan húsku
2: Nei.
1: Þannig að það er allar slíkar samsæðiskenningar eru bara raki bull sko.
2: Heyriði það þann úti en hérna
1: sko það sé ábyggulega góðar en það er bara bull
2: en sko, mér langar líka að spyrja sko út í bara undirbúningin þetta er einu sinni í viku og margir mundur nú segja hvað ertu að vinna svo hinn á dagana en hérna,
1: já.
2: Ég meina þetta hlýtur að vera bara öll vikan undir, eða hvað?
1: Ég, það nú bara misjönd skilur, ég ætla nú ekki að gera meira úr sérnda eigar, sko, ég ætla að byrja ekki gær og þegar maður fylgist vel með þá kann maður nú sem málflokk ágætlega og það vitið þið náttúrulega bara sjálfa líka hérna. Ef það er eitthvað mál í gangi þá þarf maður nú ekki að undibúa sig frá grunn í hvert einast skipti sem maður nálgast en svo gerir þetta náttúrulega eitthvað svona eins og COVID svo það sem maður veit ekki neitt maður skilur ekkert Nei. Veit ekkert hvað er að gerast þá er það einhvern meginn öðruvísi þá þarf maður að leggjast í miklu meiri vinnu sko. En auðvitað er og hef alltaf verið í öðrum verkefnum líka sko. Þannig að það er nú ekki þannig að ég siti bara og hérna horfðu gluggann frá mándi til sunnudag sko. Það er ekki alveg svo leis
2: Nei, en það er samt sko, ég meina þú hlýtur að lesa mikið og þurfa að lesa
1: þetta er bara svona maður fylgist með og þetta reynir að kynna sér máli sem maður getur og er alltaf á vaktinni þannig séð eins og allir þurfa að vera
2: og ef þú væri sko í þessum bransa í útlöndum þá væri með 20 manns sem væri að finna efni fyrir þig og náði
1: viðmælendur þá væri væri miljónir, sko. Það er hérna stærsti munurinn á eða hérna eitt af því sem svona greinir okkur Íslandi frá öðrum það að ef þú ert með svona þátt og það andliti á þér eða nafni sem aladrið, þá ert þú líka launahæsta mannskjan.
2: Já.
1: Að númeri skilurum. Já, okkur þetta bara eitthvað fjármálastjóri á bakvið tjöldin sem hérna skæhæg tekjum með við fáum ekki neitt. Eða lítið.
2: Já, en sko hvað með svona fjölmiðla hérna umhverfið á Íslandi? Það líka á þessum 10 árum bara gjörbreytt.
1: Já, það er hérna það það auðvitað, það alveg horrétt sko og mér það svona þá maður eitthvað meginn svona já, mér það ástæðlega bara lýsa áhyggjum að því hvernig þetta að þróast sko þegar að sem að fara henni tilbaka sko að þegar interneti kom og hérna þá heldur fjölmiðlar held ég að þeir gætu svona bara farið þar inn verið með sína fréttir og sína umfjöllun og selt auglýsingar í gegnum þessa svona miðlega stöðu sem þeir höfðu þetta í samfélaginum en svo komu þetta ljós að það var ekkert þurft ekki það getur bara hver sem verið með fasteignavef eða bílasöluvef gamla daga, ég sé þólmfríður að þú ert það unga þú manst ekki eftir þessu en við happy munum þetta þegar mokkin kom út á þriðjudögum með fasteignablaði sitt sem var kannski 30 síður eitthvað af fasteignum og allir beðið eftir því sem voru að kaupa sér íbúð í dag þarf ekki að gera þetta, getur bara leita þessu hver sem ekki satt og þannig að þetta breytti svo miklu tekið móti leiðilega hvarf og síðan vildi fólk ekki borga fyrir fréttir á netinu Þannig að þetta kiftir rekstrargrundvellinum undan fjölmiðlum mjög víða heim. Nú þetta aðeins að breytast aftur og mennum að fara aftur í svona áskriftarkerfi þeir sem að hafa nægilega gott stöf til þess að geta selta. En hérna, þetta alltaf gert það verkum samhlega því síðan að þessir bandarísku risar sem eru þetta nútíma fjölmiðlar í og ráða öllu á markaði, hvað heita. Þeir hafa eitthvað meginn getið allar auglýsingatekjur Meira minn alla umfjöllun, nota okkur fréttamílana til þess að búa sér til hráefni fyrir lítið fjöð ekkert og hérna, streyma traffíkinn í gegnum sig og skapa sér skriljónir meðan að svona ritstýrið fjölmiðlar berjast í bakkum.
2: En hvað finnst
1: þetta? Þetta nú bara ástandi eins og það og hérna, hvorki færa njófærar, svona þetta bara.
2: En umhverfið á Íslandi, finnst þér bara almenningur sko færa nógu vel upplýsta, hérna, já, nógu vel svona góðar upplýsingar? Eða þetta þetta bara örfáir miðlar
1: ég býst að við að það sé alveg hægt að sko segja bæði já og nei sko.
2: Já.
1: Ég held að hérna, almennt standa fjölmiðlar sér bara Íslandi ágætlega held ég og fólk, ég þekki nú marga sem vinna við það, er fólk að gera sitt besta í því umhverju sem því er bóðið en auðvitað erum við fá
2: já.
1: Það alveg rétt og miðlunum fæðu fækkað og þeir eru reknir að vera fórsendum heldur náður þannig að hérna Ég veit ekki. Það síðan þetta náttúrulega þannig að það fullt af sérfræðingum út í bæ sem að vita alls konar hluti, sko, sem að hérna, erum mjög ólatir að segja okkur hvað við erum vitlaus.
2: Já, já, já.
1: Og stundum förum við að trúa því sem er ekki gott.
0: Akkurat, maður liggur yfir þessum athugasemdakerfum. Nei,
2: hvaða heilræði gafstu nú Páli Magnússinni sem tekur við að þeir í Sprengisandi?
1: Þeim óreinda manni. Ég þarf ekki að gefa Páli hérna, Páli neginn heilræði, það gaman að Bylgjan skulle vera yngju upp, hann allar meldri en ég, sko. Hún komið vel að eftirlögn, ég var ekki að grína hann hringi mig.
2: Já.
1: En þarna, nei, ég þarf ekki að gefa honum neginn heilræði, hann kann þetta ágætlega, sko.
2: Þannig að Kristján Kristjánsson, þú ert ekki að fara bara út á golföll að
1: nei,
2: chilla?
1: Nei, ég hætti að spila golf allmörgum árum.
2: En hvenær fáum við að vita?
1: Það kemur nú bara í ljós fljótlega hvað ég að fara að gera.
2: Já.
1: Það ekkert mjög margir dagar í það. Það fá þeir að vita það eins og aðrir. En í augnablikinu þá ég bara, hérna, hef ég ekki frelsi til að greina frá því.
2: Nei.
1: En þetta feikilega mikilvægt starf sín.
2: Svo það sé sagt. Kristján Kristjánsson, takk fyrir þitt ómetanlega framlag bara til fjölmiðlun á Íslandi, bara frábært höfðum við hérna á Rúfi í 10 ár og svo var hann að þarna á Sprengisandi í 10 og það kemur í ljós núna vonandi í vikunni.
1: Já.
2: Við fáum vonandi að vera eitthvað fyrsta með fréttinnar Hólfríður, hvað Kristján færi.
0: Já, það er spennandi að sjá.
2: Já. Takk fyrir komuna og gangi ég vel.
1: Takk ykkur báðum og gangi ykkur sem er leiðis vel.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
5: Já!
6: Latti, 80 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt Jónsveit mannana. Sérstakki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Miðasala hefst á föstudag. Í boði Klaka. Senalæf.
5: Komin tími til að vera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
8: Enski boltinn kominn í sölu. Tryggðu þér sæti. Visitor ferðaskrifstofa, visitor.is.
9: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
10: Fyrst og fremst.
11: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
12: Tónaflóð Rásar 2 við Arnarhól á menningarnótt. Fram kemur Daði Freyr.

0: Við ætlum að tala veiði næstu mínúturnar, það eru þetta hásumar og veiðimenn búnir að vera, já ég var að segja, gera gott mót í sumar. Við erum komið formann Stangaveiðifélags Reykjavíkur í stúdíó, Ragnheiður Thorsteinsson, velkomin.
1: Takk.
0: Eigum kannski að byrja því, svona almennt, hvernig veiðin búin að ganga í sumar?
1: Já, sko, þú þekki veiðimenn, þeir eru bjartsýnir og hérna vongóðir, það er eiginlega þannig og þeir eru nú bara frekar ánægðir flestir. Þetta er ekkit sérstakt ársamt, en það er svo miklu betra enn í fyrra. Þannig að, þú veist, við erum bara kát og glöð og hérna, og vonum bara að spyrjum að leikslokum, ég var nú bara að lesa því sporðaköstum að, hérna, þver og kjarra og komin yfir, hvað, 2000?
0: 2000 markið?
1: Já, ég held ég sé alveg, já, og hérna, náttúrulega, hérna, rangarnar, og það er bara mjög gott.
2: Er það, sko, þegar tala hérna, þetta hafa verið gott sumar, við hvað er verið að, hérna,
1: meða? Þetta er bara alltaf, það er bara meðaltal síðustu ára, þetta er bara, það er búið að fylgjast með þessi mörg tíu ára og sjá hvort það vildi laxastofnin hvernig hann hefur það og hérna, hann hefur ekkit haft það sérstaklega gott síðustu ár, þetta hefur verið svona undir meðalára og í fyrra var bara mjög lélegt laxveiði ár, en núna er þetta, það er aðeins að glæðast og hérna, við tölum bara góða hlutina og hérna, veiðimenn erum yfirleitt þannig að það er svona men in black penny framan í okkur, við munum ekkit hvernig, hvað veiðin var léleg á síðasta ári, við munum bara þetta ár og svo kaupum okkur veiðilegu fyrir næsta ára því við höldum við sem að fara að veiða þetta ár, þannig að þetta, bara, þetta verður bara aðeinslegt og spyrjum að leikslokum
0: og perlan ykkar elliðarnar, það komu nú fréttir í byrjun sumars,
1: þeir frösuðust inn þar það verður að segja þessu þeir vegna þess að við erum með mynda teljara við getum farið þetta inn og séð fiska komi, ég held að séu komin 4000 rúmlega 4000 fiskar hann upp eða ekki meira, sem eiginlega algjörlega nýtt met og það svo mikið að fiskja þarna að þeir eru eiginlega hættir að taka agnið vegna þess að þeir þurfa það ekki. Þú veist, þeir eru orðin svo miklu meistarar þarna að það geggjað og labba með fram elliðanum og sjá þá stökkva og sjá hvað hún ofboðslega frjósum og heilbrigði sig á, það algjörlega magnað í miðri höfuborg.
0: Já.
1: Áttum okkur á því.
0: Já. Dásanlegt, heyrðu, en við ætlum að ræða við þig hérna, eitthvað sem heita ungbenna dagar í Langá.
1: Já, þetta alveg nýtt hjá okkur stangu og hérna, við ætlum að prófa þetta og við sem ekki eiginlega, reyndum eiginlega pínu blind í hilinn, ef við á segja svo er, það eru sem sagt ungmennadagar í tvo daga núna í einna okkar bestu laxveiði á þar sem krakkar á menntaskóla aldri fá að spreita sig í áni, þeir þurfa náttúrulega að kunna eitthvað en þeir fá sem sagt tvær vaktir, hver að þeim fær tvær vaktir og gist á milli og það kvöldvaka og það svolítið, við erum svolítið að gera svolítið mikið fyrir þau þarna vegna þess að Stangó stendur nú eiginlega fyrir bara að þetta félagskapur og við erum að búa til nýja veiðimenn og við höfum verið að búa til börn, náttúrulega, nei, við höfum ekki verið að búa til börn, en við höfum verið að búa til hérna barna veiðimenn með því að hérna láta það vera á barnadögum í 11-anum eða alveg upp í 16-ara, þannig að núna erum við að aðeins að gera meira úr sig, þið munið þegar þið voru að fara í skíðaferðalögin, þetta var nú ekki leiðilegt og fá að gista. Þannig að ég held að við séum bara svona kynna, búa til smá hóp þarna sem, og gefa þeim tækifæri og vera þannig langa og með bara reyndustur veiði leiðsögumönnum landsins og hérna hamburgar í hádeginu og séði og sörgla á kvöldin, ég veit ekki alveg hvað þá, en þetta og kvöldvaka og alls konar, þannig að við erum svolítið montin að þessu í stangu að hafa hérna að bjóða upp á þetta.
0: Já, en er þetta krakkar sko að því að maður hugsar þeir börn sem eru kannski að veiða eða úlingar eða ungt fólk?
1: Já.
0: Er oft bara með pappa og mömmu eða einhverju sem er í fjölskyldinni. Hvaða krakkar eru þetta?
1: Já, þetta eru alls konar krakkar og verður sig að hérna, ekki undan veiðifólki.
0: Nei.
1: Og það eru eiginlega, sko, það eru stökkbreyttustu veiðimennir. Þú veist að hérna, þeir bara, að því sko, veiðibakterían, hún getur algjörlega gripi mann og maður verður hel sjúkur og þeir þekkja það sko þeir sem eru í þessu að þeir hugsa veiði, þeir eru veiði og þetta eru krakkar sem eru bara veiði sjúklingar og hérna, jú, örugglega undan veiðimönnum líka og en margir hafa bara kannski ekki tækifæri til að fara í svona á með foreldrar sínum og hérna svo tíma foreldrarnir ekkit að leyfa börnunum að fara í svona dýrar ár. Nei. Þannig að þetta alveg sko gulli tækifæri fyrir þessi börn.
0: Já.
1: Ungmenni, þetta náttúrulega ekki börn, þetta börn. Já.
2: En hvernig sko, hérna, hvernig byrja maður ef maður á ekki foreldra sem eru hérna veiðum?
1: Já, það nefnilega þannig að það sko, hérna, stangveiðifélagið hefur bara búið til alls konar kastnámskeið og það með barna úlingastarf í, hérna, við erum með nýtingakvöld og við erum með fræðslukvöld og þannig að við erum með mig og höfum með, bara í síðustu sko 30 ár, svona markvist, haft barna og ungmenna starf mjög framalega í okkar félagsstarfi. Mm. Og það hefur alveg skilað sér og það skiptir svo miklu máli að þú finnir þína hillu í þessu. Og hérna hvetjum náttúrulega ungmenni til að skrá sig í félagi vegna þess að það svo margt sem hægt að gera og gert sko yfir veturinn og svo þetta á sumartímanum.
0: Já, og það af því sko markmiðið að skapa hérna nýja kynslu eða næstu kynslu reiðmanna. Þá kannski hugsa þeir sem að hlusta núna ef ég ætla hérna bjóða barninu mínu upp á þetta.
1: Já.
0: Er það bara fylgjast vel með næsta vor eða hvenær auglýsir?
1: Já, það bara núna í vetur er sko ungmennafélag stangveiðifélagsins með alls konar fundi hér og hérna, ég held að það sé upp í Grávogi sem hérna eru með félagsheimilið og nei, það bara alls konar starf sem þau bara byrja að fylgjast með strax.
0: Já.
1: Ha, það verður eitthvað skemmtilegt. Fljótlega.
0: Já. Frábært bjarti við veiðinni, bjarti við næstu kynslu og veiðimanna, Ragnheiður Thorsteinsson formaður stangaveiðifélags Reykjavíkur. Takk fyrir komuna í síðdegisútvarpið.
1: Takk.

0: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Þú finnur Apple vörur í miklu úrvali í Elko. Leyfðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu vöruna fyrir þig. Elko.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
3: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
4: Segjum já.
3: 29. ágúst.

0: Tölum við Íslandsmeistara kvenna í golfi hér í fyrir helgina, Guðrúnu Brá Björgvinsdóttur sem var þá undirbúið sér fyrir mót í Sviss og það var bara mjög bjartur og flottur í henni tónninn og við hugsum við getum ekki verið að gera hann upp á milli þannig að við erum komið með Íslandsmeistara Kalla, Dagbjart Sigurbrandsson til okkar í síðdegis útvarpi, velkomin.
1: Já, takk fyrir.
0: Hvernig líður?
1: Mér líður bara mjög vel sko, mjög góður og náttúrulega búið að vera mikið að vera síðustu vikur og gaman að taka Íslandsmeistaratitlinn núna síðasta sunda.
0: Já, heimavelli.
1: Já, bara.
0: Var það ekstra á, hérna upp í, á korpunni?
1: Já, alveg klálega sko. Þetta svona eitt af vellunum sem maður spilar. Þú veist, ég hversu oft hvað maður hefur spilað hana og ég bý í hverfinu líka. Svo ég maður labba bara út og teg og já, það var mjög sætt hana á sigurum þar.
0: Já, það hérna sko bara gaman kannski fyrir almenning sem er ekki alltaf að hugsa um svona keppnisgolf, bara af hverju byrjaði þú í golfi?
1: Það eiginlega bara, þú veist, á einhver eignar svolítið þegar ég fór með einu vinum mínum í svona bara byrjun á námskeið sko og svo eitthvað neginn bara, þú veist, tilfinningin að bæta sig og þú veist, og bara svona ábyrjun á sjálfum sig líka, þú veist bara, þú veist, einn í þessu og hérna getur alltaf bætti og það eiginlega það sko og líka vera bara út í góðu veðri sko.
0: Já.
2: En ég er svo forutin að vita að því að hérna þið talið heimavöll að því að þegar ég hugsa heimavöll eins og í fótbolta og handbolta þá ertu með bara brjálaða stuðningsmenn í stúkunni og allir þekkja nafnið og svona hvernig er sko heimavöllur í golfi? Hvað hérna, hva merkir það að spila á heimavöll í golfi?
1: Já, það er örgulega svona svipað sko, kannski samt náttúrulega aðeins aður í sig heldur en í fótboltarum en þú veist maður tókar eftir því að voru fleiri bara geringar sem kom og horfðu í alla fjóra dagana sem var mjög gaman sko. Svo jú, maður svona það líka þekki bara fólkið og ræsarana og vallastarfsmennina og þetta bara svona eins og að vera bara heimi á sér sko.
0: Já, og svo þekkir hann alltaf völlin.
1: Já, jú, það er náttúrulega... Það er kannski það mikilvægast sko, en já. Jú, maður hefur eins og ég var að segja það, maður hefur, ég ekki hversu oft maður spila völlin oft sko.
0: Já, en þegar þú varst að byrja bara sem lill strákur, sko voru margir jafnaldrar og vinir og svona, varstu svolítið skrýtni í gæin að vera í golfi?
1: Já, alveg klána, ég var alltaf bara einu í mínum bekk sko, alltaf, það var allir í fótbolta og maður var í fótbolta sjálfur og svo bara, þú veist, enda ég í golfi og núna eru svona þessi vinir mínir sem voru kannski gera smá grína mér eru finnast þetta bara geggjað og þú veist, bara myndi óska sér að byrja fyrir í þessu sko.
0: Já, einmitt. Hvað hérna, hvernig eru svona dagarni hjá þér núna? Þú ert væntanlega bara að keppa alltaf.
1: Já.
0: Og hvað, býrðu í útlöndum, hvar býrðu?
1: Já, ég bý bara hérna á Íslandi sko, allavega eins og staðan núna. Svo, þú veist, ég tek svona 2-3 mót, að 3 mót alveg í max, þá er, þú veist, tek ég svona bara 2 vikna tarnir og kem svo heim, hvíli, ævi og svo aftur út sko. Svo já. Það var mjög gott líka að vera bara heima og vera í sínu rúmi og það líka munar mikið sko.
0: Já, einmitt. Og hvað þýða þessi mót? Getur þú útskýrt fyrir okkur bara hvernig þetta kerfi er og í hvaða deild er þú að keppa?
1: Já, ég spila á Nordic Tour mótaröðinni sem að eru, það er hérna í Norrlöndunum, mesta mótaröðum eru í Svíþjóð, Danmörku og svo næsta mót núna í Finnlandi, það eru 2 í Nóri og svo byrjuði tímabil alltaf út á Spáni og svo Póllandi. Og það er bara mótaröðin alveg frá febrúar til meðan óktóbers og svo er maður bara að reyna sig að vinna upp úr deildum. Þú veist, þetta er, myndi kannski vera talin, þú veist, fyrsta deildin eða þriðja deildin og svo er önnur deildin og svo er þriðja, það er, þú veist, hérna, Evrópu-túrin.
0: Já, fyrsta, sem sagt.
1: Já, eða þú veist, já, þú veist, jú, öfugt að fyrsta, annað og þriðja og svo eins og núna er ég að fara í úrtökumót fyrir Evrópu-túrin sem byrjar núna 8. september í Þýskalandi og það er þá 3 stig og þannig, þú veist, það er topp 20 leikmenn á hverju stigi halda áfram og svo í lokin eru 20 mann sem fá þá kort á Evrópu-túrnum og svo sem ef þetta ekki tótt uttu þá færði áskorunda mótarinni það sem Harður Franklin er að spila núna.
0: Já, en hvernig fjármagnar er þetta?
1: Já, maður náttúrulega hefur mjög gott bakland bara með styrktaraðlum sem að hefur hjálpað mikið núna þetta fyrsta tímabil og það er bara það er gríðarlega mikilvægt að vera með gott bakland á baki sér, annars já. Væri þetta bara ekki hægt sko.
0: Nei, þetta er dýrt.
1: Já, já, bara algjörlega sko.
2: En hvernig það, nú sko, ef þú vinnur eitthvað mót, þá færðu hérna einhver peningaverlun, gerum það fyrir. En hvað, sko, hvað nær það langt niður? Er það bara annað fyrst og þriðja setið eða færðu þau líka fyrir að komast áfram með það?
1: Já, eða náttúrulega á Nordic Tour móturinu, þá eru eitthvað 156 leikmenn sem spila hver einasta móti og það er 3 daga mót og eftir 2 daga er skorin yfir í topp 45 eða veist, það sagt tætt eða veist, jafnir í 45. sæti komast á þriðjadaginn og þeir fá allir greitt en svo náttúrulega fyrsta annað þriðja náttúrulega svona eila mesti peningur náttúrulega á þessum leveli og svo bara deilt niður peningum alveg niður í 45. mannin
0: Já, ég heyrði viðtal, ég held að vera í seinni nýju hlaðvarpinu við formann GR og það stærsti golfklúbur í heimi,
1: Já.
0: Það kom 3400 hérna yrkendur.
1: Já.
0: Finnur þú, þú veist, þegar voru að ferðast svona í útlöndum og svona, er golf einhvern veginn öðruvísi íþrótt á Íslandi heldur en annars staðar?
1: Já, það mætti alveg segja það, sko, náttúrulega á Íslandi búin að vera mjög mikil aukning, bara síðan, bara held ég eftir COVID sérstaklega, þú veist að bara allir eru komin í golf og maður talar bara ekkit annað en golf ef maður fyrir í veistlur eða ammali eða núna til dags, en jú, ég held að kannski bara meira, þú veist, aðgengilegra fyrir fólk á Íslandi að komast og spila og en ég finnst þetta samt eiginlega bara allstaðar í, eins og í Norðurlöndu líka, það mikil aukning þar líka.
0: Já, veistu hvað það Er fólk bara fatta hvað þetta frábær íþrótt?
1: Já, ég held það sko, náttúrulega líka bara, gæti líka verið bara, kannski, þú veist, fólk að setja meira inn á samfélagsmiðla og inn á, þú veist, YouTube og þú veist, það kannski líka kannski yngra, sérstaklega yngra fólki, það svona mikil aukning þar sko.
0: Já.
1: Og það allt, þú veist, það oftast túlka sem þú veist svona eldri manna sport eða þú veist hefur verið en þú veist, það hefur breyst núna svolítið síðust ár sko.
0: Já.
2: En þetta ekki líka bara að því að sko Ísland náttúrulega mikið landsvæði og þar leyndi eru auðvildar að vera með stóra golfvelli en það líka bara golfhermar að poppa upp út um allt.
1: Já, sérstaklega en á Íslandi sko, það alveg rosalegt allavega bara á vetunar bara, það alltaf fólk í hermum og eins sem líka bara frábært að geta stunda íþróttan líka allt árið umkring og svo náttúrulega allar þessar ferðir til Spánar og fólk bara að fara allstaðar heimina að spila golf.
0: Já, og ég meina þessi hermar, finnst þér þetta að vera sambærilegt eitthvað að vera út á velli?
1: Ja, þetta náttúrulega alveg gjör ólíkt en það samt mjög gott fyrir okkur að geta æft við, þú veist, allavega aðstæðunar að sjá tölunar frá hérna með kilvunum og þú veist, þetta svona meira, þetta mjög gott æfingatæki og en þetta náttúrulega allt öðru í sig, þú veist, að keppa í hermi og keppa úti alveg, allt annað en þetta frábært að alla hafa þetta að þetta sé möguleiki.
0: Já, hvernig sérðu framtíðina fyrir þér?
1: Já, það bara, ég á fyrsta ári núna sem atvinnumaður og bara að fara alla leið, sko, hvað fara á PGA túrmótorinn á, eða Evrópu túrmótorinn á, og reyna að spilast á öllum þessar risamótum, það svona markmið.
0: Já, maður hefur verið að sjá í mitt Skandinava, þarna, Svía og Dani, tvíburabræðunir og svona heldur, Dagbjörtu verði ekki þarna einhvern tímann?
1: Jú, það væri sikilega gaman, ég og Gulli, það væri mjög gaman, sko,
0: Já.
1: Og sérstaklega, þetta bara líka kvitandi að sjá, þú veist, eins og að segja, Finnland, Noregur, sérstaklega Noregur núna síðust ár, mikil aukning og já, ég held að sé bara svona eins og, þú veist, eins og þegar að Gulli komst annað að US Open, þetta svona opna svolítið dyrnar og segja, þú veist, heyri, ef hann getur þetta, þá getur við þetta, sko svo það verður bara vonandi svona keðverkjun og vonandi sjáum bara kannski fleiri Íslendinga þar, sko.
0: Já, og svo náttúrulega allar stelpurnar og svo var úlingur núna, eða ungu strákur er það ekki að vinna?
1: Jú, Oliver, já, hann og Keili,
0: já.
1: Það bara náttúrulega ríkalega velgert hjá honum að klára þann sigur og þetta mjög stórt móti í golfheiminum, það eru margir af bestu kýlingum heims sem eru á atvinnumanna hérna, mótaröðunum hafa unnið þetta mót, held að Sergio García og Matthew Fitzpatrick og fleiri nöfn sko.
0: Já.
1: Svo já, þetta opnar líka stóra, bara mjög góða hlið fyrir hann að komast inn í bestu háskólan í Bandaríkjunum og það verið mjög spennandi að fylgjast með honum.
0: Já. Frábær, takk fyrir komin, áttu ykkur loka orð svona fyrir þá sem eru að hlusta þetta, Björtur, ef þú ert ekki byrjaður í golfi.
1: Já, bara, ég bara endilega að pröfa og þetta tekur bara að vera þólmó líka, þetta tekur tíma, þetta ekkert, þetta bara eins og æfing með allt annað og bara hafa gaman úti sko.
0: Já, þetta svolítið leiðilegt þetta ekki fyrst.
1: Jú, þetta náttúrulega bara eins og með allt annað, þetta bara, þú veist, þú verður að byrja ykkur staðar og allir eru byrjandir ykkur staðar líka, svo bara að vera duglega að æfa og svo það kemur þetta.
0: Já, Hólfsir, heyrður það?
2: Já, ég tek þetta til mér.
0: Já. Dagbjartur Sigurbrandsson, Íslandsmeistari Karla í golfi. Takk kærlega fyrir að koma í síðdegis.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk. Takk.
1: Fyrst og fremst.

0: Það var einhver sem hvíslaði því að mér að það væri sem sagt verið að gera bíómynd, Ice Guys bíómynd. Selda ekki dýrar en kefti það, Hólmfríður. Þú heyrt eitthvað það?
1: Ég, sko, já, sveimi þá. Ég þori ekki að fara út í það því að ég man svo lítið það. Það ég þori ekki að fara einhverna fullir eitthvað hér. En já, en ég alltaf að læra meira um golf,
0: Hólmfríður,
1: í þessum þætti okkar.
0: Einmitt. Og hérna, það var nú aldeilis áhugavert að heyra í Dagbjart og hann segir að því við spurðum hann að því, sko, hvort það væri öðruvísi svona hugsa golf á Íslandi og þetta miklu meira svona almenningsíþrótt á Íslandi heldur en annars staðar.
1: Já, einmitt. Maður alltaf að sjá oftar og oftar á samfélagsmiðlum með einhverjum í, sko, golfhermi eða bara flesti vinum hans komnir í þetta, þessa íþrótt, sko.
0: Já, sem áður var bara, áttu bara að vera fyrir gamla fólki.
1: Já, einmitt. Og svo náttúrulega þessi, sko, þetta vandamál núna, það eiginlega verða of margir golfarar á Íslandi.
0: Já, ég held að Logi Bergmann hafði sagt þetta, sko, hann voru búin að tala allt of mikið golf, það allt of margir komnir í golf, þannig að þetta orðið vandamál með að fá rástíma.
1: Já, og ekki eru við að bæta það ástand.
0: Nei, heyrðu, það áhugavert sjónvarpið í kvöld. Ég sá það að auðvitað eftir fréttir og íþrótti veður og Kastljós þá silfrið og það á að tala þarna atvinnulífið, fullveldið og Evrópusambandið.
1: Já, þessi litlu mál.
0: Já, það litlu málin og gestir Guðni T. Jóhannesson, fyrirvændi forseti, Bjarni Ben, Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR og Sveinn Sölvason, forstjóri Emblu Medical eða Össurar. Sigurður Hagalén hefur umsjónum þættinum og þar á eftir þáttur sem að tengist atkvæðagreiðslunni.
1: Já, og það bara að gera að fylgjast með öllu þessu.
0: Já.
1: Það styttist óðum í atkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
0: Já, og hérna stendur þetta þjóðar atkvæðagreiðsla kynningarefni. Þannig að hérna...
1: Hvorki meir enn minna.
0: Já, svo hefur við nú væntalega eftir í síðdegis útvarpinu núna það sem að líður á þessa vikuna að hérna ræða daltið menningarnótt sem að verður núna við næstu helgi. Ég fullisti það að hún væri alls ekki um næstu helgi en tími líður svo hratt að hún um næstu helgi.
1: Hún um næstu helgi og tónaflóð.
0: Já, tónaflóð rásatveð.
1: Tónaflóð rásatveð.
0: Já, ja, tónleikar.
1: Æðislegt.
0: Og þá við erum búin að hérna, ákveða það hér og nú að það verður gott veður. Það Já. Ekki annað en það.
1: Hrafnildur þekkir fólk sem þekkir fólk
0: Já.
1: Og tilbúin að fullyrða þetta hér í beinni útsendingu.
0: Einmitt. En við viljum bara kveðja Hólmfríður og Hrafnildur og við vonum að þið njótið kvöldsins. Við verðum aftur með ykkur á morgun hér eftir fjögur fréttirnar. Endum þetta á Bríet og Esjunni. Takk fyrir að hlusta.

0: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Þorsteinn Pálsson bjóða til opinsfundar þjóðaratkvæðagreiðsluna í sal siglingafélagsins Ýmis, Kópavogi kvöld klukkan 20. Komdu, hlustaðu, spurðu og taktu svo þína eigin upplýstu ákvörðun, verið öll velkominn. Glæsilegar íbúðir við Heklureyti sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, nánar á heklureytur.is. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, jösk góð tilboð. Hátekjublað heimildarinnar kemur út á föstudag, bókaðu í áskrift í tæka tíð, heimildin.is. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Verðhrunnið er hafið hjá Hrafnildi.
1: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
2: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyggðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
4: Hafið það huggulegt með hestagille. IKEA.

0: ef skipt eruður úr bókstöfum í tölustafi segir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Merki um kólnun í Kína, næst stærsta hagkerfi veraldar, sérfræðinga búast þó við meiri vexti þar síðar á árinu. Yfir hersöðingi Atlantshafsbandalagsins segir vegna legu Íslands sé örugt að herafli NATO verði hér á landi til lengri tíma. Og berjatíðin hafin en óvenju lítið virðist vera af krækiberjum í ár. Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir það engum máli skipta hvaða kvarði sé notaður við námsmat í grunnskólum. Mikilvægast sé að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu á nýju kerfi.
1: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, tilkynnti breytinguna fyrir 4 mánuðum. Ákvörðunin vakti mikla undrun kennara og einhverjir sökuðu ráðherra samráðsleysi. Guðjóna Eygló Friðriksdóttir formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík. Hún segir það ekki skipta máli hver kvarðin
2: Það skiptir raun og ekki máli hvaða kvarði notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
1: Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi breytingana taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1-10. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu, enn sé margt á huldu.
2: Skiptir máli hvernig við innleiðum breytingar og núna til dæmis held ég að rétta spurningin sem við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Ef við erum búin að taka þessi ákvörðun ætlum að standa við hana, hvað stuðning þurfi þið til þess að innleiða, hverju munið að breyta, það að taka upp samtal. Allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta, við þurfum að gera þetta saman.
0: Sagði Guðjóna Eygló Friðriksdóttir, Mist Grönnvold, tók saman. Merkir kólnun í hagkerfi Kína eftir eina verstu ársfjórðungsútkomu sem þar hefur mælst. Nýjustu tölu benda til þess að ástandið hafi ekki skánað í júlí.
3: Kína næst stærsta hagkerfi veraldar á eftir Bandaríkjunum. Útkoma annars ársfjórðungs sýndi að efnahagur landsins óx rétt rúmlega 4% sem einn versta mæling síðan þær hófust á 9. tíunda áratugnum. Markmið ríkisstjórnarinnar var að hagkerfi yksi 4,5 til 5%. Samkvæmt hagstöðu landsins stöðuðust neyslu útgjöld í júlí og fjárfestingar í borgum drógust hraðar saman á meðan atvinnuleysi jókst. Smásala jókst 0,6% sem hægari vöxtur en í júli í fyrra þrátt fyrir útgjöld ferðamanna á þessum tíma árs. Sérfræðingar höfðu spáð 1,5% af vexti. Hagstofan sagði öfgakennt viðurfar, bæði hitabylgjur og miklar rigningar og flóð hafa raskað framboði og eftirspurn á markaði. Nýjasta yfirliti eykur þrýsting á stjórnvöld að styðja við virkni í hagkerfinu. Li Qiang, forseti ráðherra Kínas, gaf í skyn í dag að viðleitni til að efla eftirspurn eftir vörum erlendis gæti bætt upp veika innlenda eftirspurn. Sérfræðingar búast meiri vexti síðar á þessu ári.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Á sínum tíma þegar rætt var með aðild að ESB var samið að ekki er ráðist í laga eða stofnanabreytingar áður en aðild væri samþykkt. Margrét Einarsdóttir, lagaprófessor og sérfræðingur í Evrópurétti telur að sama yrði að farið yrði viðræður nú. Þegar komið að sjávarútvegsstefnu sambandsins hafi engin þjóð fengið undan þá eða sérlausn vegna hennar en engin beðið slíkt. Íslenskar útgerðir hafi einar veiðreynslu af staðbundnum stofnum.
4: En meiri spurning væri hvernig myndi fara með deilistofnuna. Og þetta yrði væntanlega eitt af stærstu atriðunum í samningaviðræðum. Og ég treysti mér auðvitað ekki til þess að segja fyrir hvernig það færi. Ég meina skilabóðin frá Brussel hafa komið mér á óvart í rauninni svona hvað hefur verið gefið mikið í skyn að það sé svigrúm til samningaviðræðana sem að ég held að endurspegli bara gjörbreyttan heim í alþjóðlega stjórnmála en ég treysti mér ekki til að segja hvernig slíkt myndi fara.
0: Sagði Margrét Einarsdóttir, nánar rætt við hana síðar í speklinum. Alexis Grinkevits, yfir hershöfðingi Atlantshafsbandalagsins og yfirmaður herafla Bandaríkjana í Evrópu, segir að Bandaríkjana hafi fullan hug á að halda áfram eigin vörnum sem á hlutverki sínu til varna NATO hér, enda tegi Ísland sig til beggja átta yfir Atlantshaf. Þetta sagði hann í dag eftir fund með Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra og Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra. Grinkevits, sem á Íslandi í tengslu við varnaræfinguna Norður Víking, sagði ljóst að vegna legulandsins

0: yrði herafli NATO hér til lengri tíma.
1: Iceland sits just in such a geostrategically important spot that it's inevitable that you'll continue to see that presence here and that'll be both for exercises and operations.
0: Sagði Alexis Grinkevits. Áætlað um 150 til 200 íslenskir þáttakendur séu á æfingunni með fjölþjóðlegum liðsafla frá aðildarríkjum NATO. Guðmundur Fertram Sigurjónsson, stofnandi Keresis, hefur skipaður í nýja stöðu hjá móðurfyrirtækinu Koloplast.
2: Koloplast keypti íslenska fyrirtæki Keresis árið 2023 á 175 milljarða króna. Guðmundur Fertram tók við stöðu aðstoðarforstjóra sára meðferðar hjá Koloplast eftir söluna.
3: Þá tók ég að mér að vera stjórnandi í 2 ár. 30. september í fyrra og þetta hefði ég geta hægt. En þá var Koloplast forstjóralaust, þá var ýmsar áskorunar í markaðnum út af breytingum endurgreiðslu í bandarísku heilbrigðiskerfinu. Þannig að mér fannst ekki að rétti tíminn þá að hætta þegar það var svona ákveðin óvissa bæði reksturinn við Koloplast og út af markaðnum. Þannig að þá tók ég að mér að vera áfram að stjórna Keresis og reyndar tók ég líka stjórn á öllum sára söludeildum Koloplastum allan heim.
2: Segir Guðmundur Fertram. Í maí tók Gavin Wood við stöðu forstjóra Koloplast. Þá taldi Guðmundur rétt að hætta í stjórnanda stöðu. Hann hefur nú tekið við hlutverki sérstaks ráðgjafa forstjóra Koloplast. Nýtt hlutverk snýr meðal annars að vöruþróun, þróunan í tækni, áframhaldandi samskiptum við lækna og prófunum.
3: Þannig er ég komin í þróunarhlutverk og er ekki lengur að nægilega stjórnun á þessu 2500-3000 manna batterí sem ég verið með núna undanfarið ár.
2: Guðmundur segir breytinguna ekki eftir að hafa nein áhrif á starfsemi Keresis hér á landi.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Nú blánar berjamár og eflaust margir sem ætla að ná sér í krækiber eða bláber í sultu eða út á skýrið. Óvenju lítið virðist vera af krækiberjum.
4: Miðjan ágúst hafa berin víða náð fullum þroska og fólk fer að leita sér að góðum stöðum til að tína. Margir eiga sér uppahaldstað eða jafnvel góðan leynistað. Í Facebook-hópnum berjavinum deilir fólk gjarnan upplýsingum berjalönd en þegar spurt nákvæma staðsetningu á því hvar besta sprettan sé oft fátt svör. Það getur nefnilega verið svolítið leyndamál. Eitt verist þó ljóst af umræðunni. Víða land virðist lítið krækiber að þessu sinni.
5: Ég nú rétt að byrja að skoða þetta af alvöru og mér sýnist þetta koma vel út í ár að mörgu leyti. Þannig að það dásanlegt að vera úti í náttúrunni og vera í berjamó ekki tindislegra og það spillir ekki þegar að sprettan eins og núna kannski svona viku undan venjulegri tíð. Aða bláberinn og bláberinn kannski ekki alveg orðin dísæt en alveg allt til að ég að byrja að tína. Maður verður minna varfi krækiberinn en oft áður.
4: Segir Sveinn Rúnar Hauksson berja áhuga maður. Sömu sögu sé að segja nánast allt land. Bláberinn spretti vel en krækiberinn síður. Þannig að fólk þarf bara svolítið að njóta bláberjana í ár.
5: Það er nú ekki gott vísað með það. En það, við munum líka finna krækiber þó að verði svona haft meira fyrir því.
4: Pavel Vasovits, grasafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, segir að munur geti verið á bláberja og krækibera sprettu milli ára vegna veðufars og hafa þarf í huga að berjaling blómstrar á mismunandi tíma.
6: Ef það kalt, blautt eða vindasamt þegar plöntunar eru að blómstra, þá eru býflugur líka onur fræfandi skordir minna á ferðinni og þá geta verið mjög mikið af blómum en samt myndast títulega fá ber.
0: Sagði Pavel Vasovits, Sigrún Þuríður Runólfsdóttir talaði við hann. Veðurhorfur á landinu það verður hæg breytilegt víða léttskýða og hlýtt á morgun en norðaustan kaldi og smá væta við suðurströndina. Svo mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja já og þeirra sem ætla að segja nei. Við því að Ísland hefja á ný aðaldar viðræður við Evrópusambandið að ekki er hægt að segja neitt til það hvernig fer 29. ágúst. Í síðasta þjóðarpúlsi Gallup sagðist rétt rúmur helmingur, 51,5% myndi segja já en 48,5% nei. Og þessi munur ekki marktækur. 7% sögust ekki hafa gert upp hugsinn. En að hve miklu leiti fælu aðildarviðræður eftir þeirra kæmi í sér aðlögun að regluverki Evrópusambandsins og hver var reynslan þegar Ísland var í viðræðum eftir umsóknina 2009. Margrét Einarsdóttir, prófessor við Háskólan í Reykjavík og sérfræðingur í Evrópurétti, segir að heilmikil aðlögun að regluverki ESB hafi falist í samningnum Evrópska efnahagssvæði sem var gerður fyrir rúmum 30 árum og í aðild að Schengen samstarfinu. Á sínum tíma þegar var rætt aðild að var samið að ekki þið ráðist í laga eða stofnabreytingar áður en aðildin sjálf væri samþykkt og margir telur að sama yrði ef farið yrði í viðræði nú.
7: Við erum með þetta aðilar að hinum innri markaði í gegnum EES-samningin. Við erum aðilar að Schengen, þannig að við erum með þetta mjög miklu leiti aðilöguð að þessu regluverki. Í aðildarviðræðunum sem hófust árið 2010 þá gerði Ísland og Evrópusambandið samningum það að það yrði ekki ráðist í neinar lagabreytingar eða neinar stofnanabreytingar á meðan aðildarviðræðunum stæði. Það yrði einingis ráðist í slíkt ef að Ísland hefði að lokum samþykkt að gera staðilega ESB. Og í sko sjónvæðsviðtali við Mörtu Kós, stækkunastjóra ESB sem var í júní á þess ári, þá í fyrsta lagi staðfyrst hún þetta samkomulag, að þetta samkomulag hefði átt sér stað. Og í öðru lagi staðfesti einnig að ef að til aðildarviðræðna kæmi að þá yrði það sama upp á teningnum núna. Það að segja að það yrði ekki ráðast í neinar lagabreytingar eða, eða svona kerfisbreytingar fyrr en ef að Ísland mynda endanum samþykja aðildarsamning. Þannig að það ekki þannig að við séum að fara að vakna hérna upp einn daginn með sko evruna í búðum og innfluttar tollfrjálsar landbúnaðarvörur komnar í verslanir.
0: Ef við horfum aðeins aftur á það ferli sem að fór hérna í gang fyrir núna já, 15 árum með eitthvað svo leiðis og var svo horfið frá, hvaða áhrif hafði það?
7: Sko það voru engar einhverja langtíma breytingar gerðar. Ég hef nú bara lesið mig til svona eftir á að Ísland fekk sko einhverja svo kallega svona aðildar viðrennar styrki og það er nú bara svona hluti af stefnu Evrópusambandsins að þau ríki sem eru í aðildar viðræðum við sambandið, þau fá styrki til þessa rauninni, gera þeim bara hjálpa þeim við þann undirbúning og þá vinnu sem felst í aðildar viðræðum. Því það eru þetta heilmikil vinna að standa í svona aðildar viðræðum. Bæði þar sko stjórnsýslan og hagsmuna aðilar þurfa bara að fá fræðslu til þess að hægt sé að móta endanleg samningsmarkmið og skilja löggjöfuna til hlítar. Nú ég veit til þess að þýðinga með þetta utanríkisráðuneytisins, hún fekk á sínum tíma styrki því að það þarf auðvitað að þýða þá hluta löggjafarna sem Ísland ekki nú þegar aðil að, sem til dæmis bara eins og landbúnaðarmálin, sjávarútvegurinn, öryggis- og varnarmálin og tollabandalagið og fleira. Þannig að það komu inn styrkir til þess að styðja við aðildarferli sem slíkt. En ég lék mig nú bara að því svona þegar þessi umræða var sem hávarist í svona byrjun eða í síðastlið vor og fór í gegnum til dæmis bara þau lagafrumvörp sem voru lögð fram á þessum tímabili og ég sá engin lagafrumvörp sem voru lögð fram sem að tengdist þessum aðalda viðræðum þannig að einhverja langtíma afleðingar get ég ekki segja það séu neina sko lagalegar.
0: Mögulegum aðalda viðræðum fylgdi ekki breytingar sem þyrfti svo að vinda ofna við að það væri horfið frá?
7: Nei. Ekki, nei, alls ekki. Það er bara miklu frekar, þú veist, pólitísk áhrif, þú veist, það er allt önnur spurning. En ekki að það sé verið, og ég mun á það bara, stækkunastjórn er bara búin að segja það, það er ekki verið að fara að ráðast hérna innan breytingar á einhver stofnunarkerfi meðan á aðildarviðræðunum stendur. Það er bara þannig.
0: Ef til aðildar kæmi þyrfti að breyta stjórnarskrá og setja nákvæði framsal valds til alþjóðlegra stofnana.
7: Og þó fyrr hefði verið því að allir eða hérna, fræðmenn sem ég þekki til á Íslandi eru þeirra skoðunar að slíkt ákvæði hefði nú þegar átt að vera komið inn í stjórnarskrána. Það fælst auðvitað gífulega mikið vald framsal líka í ES-samningnum. En engu síður, það er gengið lengra með aðildað ESB, þannig að ég held að sé frekar óumdeilt að ef að íslenska þjóðin myndi ganga til, samþykja það, ganga til aðildarviðræðna, þá þyrfti einnig að breyta stjórnarskránni áður en að til aðildar gæti komið. Og það þarf auðvitað að gera þannig að það sé sko þingkostningar á milli, þannig að það þarf að samþykja það á tveim þingum.
0: En menn óttast kannski hvað helst, framsal á yfirráðum yfir auðlindum Íslands.
7: Já, þetta hefur verið svolítið áberandi í umræðinni. Sko, það eru þetta þannig að sko, yfirráð yfir auðlindum aðildarríkjana eins og til dæmis bara orka eða skóar eða kol eða olí eða hvað svo sem það er. Það þetta er bara í eign og undir yfirráðum aðildarríkjana. Það breytist ekkert. Þannig að sko eins og til dæmis hvað orkuna okkar varðar að þá myndum við áfram ráða því til dæmis hvort að orku auðlindir okkar væru í einkaeigu eða opinbera eigu. Þannig að til dæmis bara hlutverk landsvirkjunar, það breytist ekkert með aðild að ESB. Svo er það reyndar þannig að sko Ísland á grundvelli EES samningsins er nú þegar aðili að orku löggjöf sambandsins. Við erum náttúrulega búin að taka upp fyrsta, annan og þriði orkupakkan eins og frektur orðið. Við erum, fjórði orkupakkin er í upptökuferlinu og hlutans er búið að taka nú þegar upp í samningin. Þannig að sko að því er varðar yfirráð okkar yfir orkunni, hún er því óbreytt og löggjöfin er nú þegar hluti af EES samningnum eða er á leiðinu upp í EES samningin. Þannig að það er okkur miskilingur sko að það myndi eitthvað breytast varðandi orkun okkar. Þó til þess að hafa allt upp á tíu að þá eru við ekki aðilar að stefnu sambandsins að því er varðar orkuskatt. Það fellur utan gildis við EES samningsins. Þar er svona að ræða skatt sem er reyndar öll aðildarríkin þurfa að samþykja, þannig að hvert eitt ríki hefur þar neytunum vald í ráðinu. En það eru svona skattalegir hvatar til orkuskipta. Þannig að það væri svona megin breytingin ef við myndum ganga í sambandi eða þér varðar orku auðlindina.
0: Orka skiptir auðvitað öll ríkin máli og þau hafa staði vörðum yfir á yfir henni, segir Margrét.
7: Ég nú búin að kafa svona ansið djúpt til dæmis sko það hvort að það geti verið hugsanlegt að ESB myndi til dæmis hafa heimildir til þess að leggja sæstreng í óþökk aðildarríkis og nýlegir dómar og bara ákveði sem er í sáttmála starfsætti ESB bendir alveg til þess að svo er ekki, ESB hefur ekki slíkar valdheimildir.
0: En ef við víkjum aftur að mögulegum aðildarviðræðum samningsmarkmið og hvað sé hægt og mögulegar undanþágur og hversu þá séu tímabundnar eða varanlegar og hversu hver hefur svona reynsla annara þjóða verið í sambandi við það?
7: Sko, að því er varðar undanþágurnar, þá er það þannig að líkilatriði ef það er verið að fara fram á undanþágur eða sérlausnir eða hvað svo sem við köllum það, að það sé gert í aðildar samningunum sjálfum. Vegna þess að aðildarsamningar hafa sama gildi og grunn sáttmálar ESB. Þannig að það er ekki hægt að breyta slíkum samningum nema með samþykki allra ríkja og það er á meðal þess ríkis sem er aðili að aðildarsamningunum. Þannig að til þess að sé eitthvað hald í undan þáum þá verða þeir að vera í aðildarsamningunum sjálfum. Sko það eru ýmis dæmi varanlegar tímabundnar undan þáur slags sérlausnir við aðildarríkinn. Það eru þetta tiltölulega langt síðan að síðasta aðildarríki gekk í sambandi eða Króatía árið 2013. Þannig að það er þetta engin nýleg dæmi. Það hefur ekki þetta aðildarríki fengið einhvers konar varanlega undan þá frá sjávarútvegstefnu sambandsins sem er náttúrulega mikið rætt hér, en það hefur heldur ekki þetta aðildarríki beðið það. Núna er bara, sko, það er eitt hvað er lagalega mögulegt og það er allt undir. Þú veist, það er að semja hvað sem er. En svo er þetta bara sko, hvað er pólitískt mögulegt. Og því náttúrulega er ekki takt að svara nema bara í aðildarviðræðum. Það hefur komið mér aðeins á óvart hvað í rauninni svona fulltrúar hjá framkvæmdastjórninni hafa gengið langt í að lýsa því yfir að Ísland hafi ákveðna sérstöðu varandi landbúnað á sjávarútveg og að það væri hægt að koma til móts við hagsmunni Íslands í þessum málaflokkum. Það hefur komið óvart, það er alveg örugt að ekkit slíkt var uppi í aðildarviðræðunum 2009-13, en svo get ég auðvitað ekki sagt neitt það hvernig slíkt færi.
0: Þú nefnir það að það sé nokkuð liðið frá því að síðast gekk ríki inn í sambandið Króatía. Er mikill munur á samningunum sem til dæmis Króatía gerir eða Finnar og Svíjar sem við horfum kannski helst til sem að voru svona í fyrri skeppu?
7: Já, sko, það eru þetta allt allt annað vegna þess að sko ég meina Austurríki, Finnland og Svíþjóð, þeir voru til skammstíma aðilar að EES-samningnum. Þannig að þeir ganga úr EES-samningnum og yfir í ESB. Þetta eru náttúrulega bara vestræn lýðræðisríki sem að voru með markaðshagkerfi. Þannig að það voru þetta miklu sko styttri og einfaldari aðildarviðræður. Svo náttúrulega 1989 þegar kommunismin fellur að þá vildu þessi ríki í Austur-Evrópu ganga í Evrópusambandið og þarna náttúrulega erum við að tala ríki sem að sko eru ekki réttaríki eins og við þekkjum það mannréttindi, það er ekki markaðshagkerfi, þannig að sko það þurfti að fara af stað ofbóðslega mikið aðlögnar ferli fyrir þessi ríki til þess að sko bara vera tilbúin til þess að ganga í sambandið og sko þetta var náttúrulega gríðaleg breyting á Evrópusambandinu sem átti sér staðu þessum tíma ef að til aðildarviðræðna kemur að þá náttúrulega bara leggst íslensk stjórnsýsla í samvinnu með hagsmunaaðila bara sjálfi við málið og Ísland gerir bara sínar ýtrustu kröfur. Það er ágætt að skoða skrifum hvað hefur verið hérna nákvæmlega hvað undan þáur hafa verið heimilaðar og finnar fengu inn í aðildarsamningin sinn sko nákvæmlega hlutdeild í veiðihlutdeild í staðbundustofnum og deilistofnum og slíkt sko, menn það er eitthvað svona einhvern lærdóm sem hægt er að draga af því hvað aðrir hafa gert en auðvitað væri þetta bara nýjar aðildarviðræður í allt öðru pólitísku landslagi heldur en hefur verið í Evrópu síðustu áratugi.
0: Sagði Margrét Einarsdóttir, prófessor.
8: Þrjátíu og finnst ég að hitti er óþægilega mikið fyrir flesta, en þannig hefur það verið í stórum hluta Evrópu í sumar, víða meira. Áleiningarnar eru dramatískar, gróðureldar á Spáni, í Frakklandi, Grikklandi, Portugal og nú síðast Belgíu. Hitabylgjur, rýmingar og eldrauður himinn. Já, jarðvegur skrauf þornaði og gróður líka, landslagið varðað eldsneiti, vindur getur þá breytt litlum eldi í spreki í allsherjar bál á örfáum klukkustundum og það hefur gerst. Ítrekað. Þetta er ein af þeim breytingum sem loftslagsvísindamenn hafa lengi varað við. Hlýnandi loftslags þarf ekki að kveikja eldin til að afleiðingar hans verði mun verri. Þröstur Þorsteinsson er prófessor í umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og hefur meðal annars rannsakað áhrif svona elda.
9: Það er núna búið að vera óvinni mikið að hitta bylgjum í Evrópu því miður passa þetta svo sem allt við það sem búast má við vegna loftslagsbreytinga og þar alvegandi, já, má reikna með að gróðureldar þeim fari fjölgandi. Það er ýmislegt fleira sem tengist, það er breytingar í úrkomuminstri, það er kannski meiri úrkoma að vori, þá verður mikill gróður og svo löng þurrka tímabil á sumri, svo mikill gróður hefur vaxið og þotnar og þá er mikill eldsmatur. Og svo er víða í Evrópu náttúrulega svona einirækt töluvert upp á timbur og annað og núna er vinna svona eins og við erum velta fyrir okkur hér svo sem líka að passa að brjóta upp þessi stóru skóglendi þannig að sé ekki ein tegund af gróðri sem getur þá brunnið auðvitað heldur sé brjóta upp með svæðum það sem er gróður sem hafa brennur síður eða skipt upp á eitthvað betri hátt.
8: Þannig að það þarf að fara að huga að landbúnaði og náttúru og svona nánast hanna með hliðsjóna þessum breyttu loftslags aðstæðum?
9: Já, ég held að það sé engin spurning. Við þurfum að taka miklu meira tillit til þessara möguleika og það að við sjáum bara gróðurelda færast norður, heila bara ár frá ári, að við sjáum mikið á Bretlandseyjum núna og það verið gróðureldar Grænlandi og Kanada, norður hér Kanada. Mm-hmm. Og við svegar og þannig að við erum, já, bara hér norðarlega í Evrópu ekkert óvöld fyrir þessu heldur.
8: Öfgahiti í Evrópu var algjört frávik, sjaldgef undantekning. En í vestur Evrópu voru heitustu júní og júlímánuðir sem mælst hafa 21,6 gráður að meðaltali eða 2,8 gráðum yfir meðaltalinu árin 1991 til 2020. Þurrkur er algengari. En núna eru Dóná, Rín og fleiri stórfljót svo vatnslítil að siglingaleiðin þar er vart fær. Hitinn og þurrkurinn hefur áhrif á uppskeru. Joint Research Center lækkaði uppskeruspá vetrarkorts 1-4% frá fyrir mati og spá fyrir maís og sólblón 6-7% engum vegna hita og vatnsskorts. Hitinn og lágt vatnsborð gerðu erfitt fyrir að kæla kjarnorkuverð þann 8. ágúst hækkaði raforkuverði í Fraklandi engum vegna skorts á kælivatni fyrir kjarnorkuverðin. Ferðaþjónusta tapar tekjum þegar svæði eru rýmd. Fyrirtæki loka tímabundið, starfsfólk vinnur verr eða alls ekki í miklum hita. Tryggingatjón eykst. Þannig getur einn veður atburður ferðast í gegnum allt hagkerfið, frá akrinum yfir í matvælaverðið, frá þurri á yfir í iðnaðarframleiðslu, frá skógareldi yfir í ferðaþjónustu og ríkisbúskapinn. Reuters fréttaveitan reiknaði út að heildar áhrifin á hagkerfi álfunar væru mikil. Upphæðin hlypi að líkindum á hundruðum milljarða evra og talan ætti líklega eftir að hækka því hvorki væri hitabylgju ársins lokið né væri útlit fyrir að komandi ár yrðu betri. Og svæðið sem þetta nær til stórt. Seint í júlí var þurka viðvörun í gildi næri helmingi Evrópusambandsríkja og í Bretlandi, samkvæmt European Drought Observatory. Þú rannsakaðir mýraraldana, einhverjir hafa kannski gleymt því að hvernig ástandi var hér akkurat árið 2006. Það hljómar einhvern veginn þegar maður tengir það sem að gerast í Evrópu við svakala mikinn hita en hitin einn og sér kannski ekki stóra breytan í þessu.
9: Nei, þetta alls ekki að vera. Það fáum nú oft þurft vor og þá getur sinnabrunni og svona mólindi eins og í mýraraldunum. Og svo erum við náttúrulega með alveg gríðarlega svona gróðusæl svæði og sumarbústaðasvæðum til dæmis víðsvegar og þegar verður þotnar og verður þurkur og langtíma þá þarf ekkit mikið til þess að eitthvað fara af stað og hefur stundum komið upp og bara tekist að berga en við getum náttúrulega ekki treyst á bara guð og lukkuna í því að þarf að huga að þessum eldvörnum og hafa aðgengi að vatni og brjóta upp svæðin með já, mismunandi gróðri eða gróðlausum beltum og bara hafa þetta vel í huga þegar við erum að skipuleggja ný svæði.
8: Þetta er væntanlega ný hugsun fyrir Íslendinga. Við tengjum þetta ekki við okkar veðurfar við okkar landslag. En ef ég skilur rétt þá, þetta eitthvað sem að er svona vanmetin Já, breyta ef ekki hætta.
9: Já, ég held að sé alveg óvægt að segja það. Já, og einmitt, okkar hugsunaháttur hefur vissulega verið að gróðsetja tré og rækta og fá meiri gróður og skiljanlega. En nú bara hlýnar og það minni beit við svegar og annað og þá bara eykst gróðurinn og ef við hugum ekki að því hvernig svæðið er skipulagt og það sé hægt að stöðva útbreiðslu elda, þá getur farið illa.
8: Þú nefnir stærðin á mýraraldum og við sjáum svo sem myndirnar því sem brennur og föðrar upp tölurnar líka eru gríðalegt landflæmi eiginlega þannig að maður getur ekki ímyndað sér nákvæmlega hversu stórt það er en þá er kannski vanmetið hvað verður reykinn og sótið og fína svifreiki frá þessum eldum væntanlega nær áhrifasvæðið tölvert lengra heldur en sjálfur logarnir.
9: Já, það gerir það. Og það eru oft heilu stórborginar sem sitja í afskaplega slæmu loftgæðum. Við getum ímynda okkur nánast áramót hér á Íslandi þegar loftgæðinu slæm og það viðurverandi ástand kannski í fleiri daga og vikur vegna stóra gróðurelda í nágrenninu. Og þetta við sáum nú líka hér í sumar sennilega smá mistur vegna gróðurelda í Norður-Ameríku. Þannig að þetta fer víða og getur haft áhrif en sérstaklega þetta svona nær svæðunum en það berst ansi reynt langt.
8: Við vitum ekki hvort næsta sumar verður eins og þetta. Það eru alltaf sveiflur í veðri og það skiptir máli nákvæmlega hvar þurrt og heitt hverju sinni. Eldar kveikna reyndar ekki af þessum sökum. Franska veðurstofan telur að 9 af hverjum 10 eldum megi reykja til mannfólks, sígarettustups, útigrills, flugelda, neista frá iðnaðarframleiðslu eða jafnvel íkveikju. En það sem loftslagsvísindin segja annað og mikilvægara, aðstæðurnar sem gera svona sumur möguleg eru orðnar líklegri. Umhverfistofnun Evrópu telur að ofsahiti þurkar og skógareldar versni í Evrópu, jafnvel ef hagstæðustu sviðsmyndir loftslagsbreytingar ganga eftir. Evrópa jafnframt sú heimsálfa sem hlýnar hraðast.
0: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman og talaði við Þröst Þorsteinsson, prófessor í umhverfis og auðlindafræði. Umsjónarmaður fréttahluta var Þorkils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Fleiri rétt í speglinum. Verið sæl.

0: matinn. Doddi sér tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin á Rás 2. Ég heiti Þórður Helgi og ætla að leika fyrir ykkur dægutónlist næstu 40 mínúturnar og allar hafa þær eitthvað með konur að gera. Ég var nefnilega að hlusta á einhvern listan á Spotify eða hvað það var og þá kom upp lag sem að heitir Lady, You Bring Me Up. Næsta lag hét einmitt Lady eftir sama höfund. Þessi ágæti höfundur á síðan þriðja lagið sem að heitir Lady. Þetta þrefaldur Lady smiður og þessna datt mér í hug hvað með að vera bar með Lady lög. Og þá bankaði í hausun á mér íslendingurinn og sagði hvað með konur? Akkur þurfti þetta bara að vera ladies. Þannig að við ætlum að vera með ladies and konur í þætti kvöldsins. Og þetta lag sem að kveikti þessa frábæru hugmynd mína auðvitað lag eftir Lionel Richie sem okkar allra besti maður. Þarna hann í Commodores og söng Lady, you bring me up when I'm down.

Þetta er Sue Ellen og lagið þeirra Kona. Og talandi konur, hljómsveitin Eva eru konur og þær gerðu lag sem heitir einfaldlega Ég er kona.

Þetta er hljómsveitin Litríki og hvað heitir lagið? Jú, vissulega heitir lagið Kona. Og við ætlum að svissa yfir í Lady næst og aftur lag eftir okkar besta mann, Lionel Richie. Hérna samdan lag fyrir country stjörnuna Kenny Rogers. Hvað heitir það? Lady. Lady.

Þetta er Mojo og lag sem heitir Lady, Hear Me Tonight. Mikið að lady og konum í þætti kvöld sem skemmtileg. En hvað með strákan? Eigum við ekki Ladyboy einhver staðar á lager? Jú, ég hélt það. Þetta franska hljómsveitin Indochine og jú, Ladyboy.

0: Þetta er hún Bergþóra Árnadóttir og lagið heitir einfaldlega Kona. Og við ætlum að færa okkur yfir í þriðja og síðasta leiti lagið eftir Lionel Richie.
1: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
2: Gullkistan Vestfirðir býður heim í Súðavík laugardaginn 22. ágúst frá klukkan 13 til 16. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Súðavík. Nánar á vestfirðir.is
3: Haustútsala Birgisson hafin. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
4: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
5: Sumarið okkar. Fögnum íslensku sumri og ferðumst innanlands í ár. Gerum bílinn kláran, smurstuðinn klöpp og smurklöpp.is.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
7: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is
8: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
9: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
9: Á Rás 2.
11: Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviftingu. Auk hans eru fimm önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé.

Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnarsmáar, álfabækur, Guðlaugs Arasonar, rithöfundar og listamanns eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur er heimur út af fyrir sig?

0: Gott kvöld. Upptökur úr síma sakbornings vöktu mikla athygli á fyrsta degi aðalmeðferðar í Reykholtsmálinu í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex eru ákærð fyrir að hafa svipt mann frelsi sínu og misþyrmt honum til að hafa af honum fé í apríl 2024.
1: Aðalmeðferðin hófst á því að spilaðar voru hljóðupptökur úr síma eins sakborninganna, Andra Más Mortensen Birgissonar, en upptökurnar voru allt í allt heilar þrjár klukkustundir. Sími Andra tók upp öll hljóð þegar hringt var í eða úr símanum og upptökurnar gefa ágætis mynd af atburðarásinni í málinu. Andri Már ákærður í málinu ásamt unnustu sinni, bróður og tengdaföður og tveimur öðrum mönnum fyrir að halda manni fengnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Andri var með síma sinn stiltan þannig að öll samtöl voru tekin upp og saksóknari spilaði hverja upptökun á fætur annari fyrir dómi í morgun. Fyrstu símtölin voru nokkrum dögum áður en að maðurinn var sviptur frelsi sínu og þá talaði Andri við tengdaföðu sinn og ræddi að innheimta fyrir hann ógreita leigu frá brotaþola 500.000 krónur. Síðar heyrist hann tala við annan mann sem ekki ákærður í málinu að hann vanti 250.000 til að greiða skuld hjá tryggingafélagi svo unnusta hans verði ekki gjaldþrota. Hann segist þá alvarlega vera að hugsa að frelsissvipta einhvern og ræna. Þetta snúist konuna hans og hann svífist einskis.
2: Samkvæmt upplýsingum fréttastofu það fordæma lausta svo nákvæm gögn séu til við meðferð sakamála hér á landi. En á upptökunum sem spanna viku tímabil heyrist Andri Melan segja ég í miðri frelsissviftingu og ég hef frelsissvift margoft ásamt því að hann heyrist öskra og hóta brotaþola.
1: Hann segir við tengdaföður sinn föstu dag 19. apríl að hann ætla að fá tvo menn með sér til að fá peningin. Hann ætli bara að hræða manninn. Í næstu símtölum það sama kvöld og aðfaranótt laugardags heyrist að hlutirnir fóru úr böndunum. Mennirnir tveir skildu Andra eftir með brotaþola og hann segir unnustu sinni að þeir hafi barið hann illa og að allt sé í blóði. Brotaþoli hafi nánast sloppið og Andri kvaðst orðin stressaður að sést hafi til þeirra og að hann sé þá leið í fangelsi í langan tíma. Hann biður bróður sinnum að stoða að sækja unnustu sína og koma með hana í Reykholt. Maðurinn virðist í haldi fólksins fram á mánudag og áfram heldur ofbeldið. Andri hefur til að mynda samband við Landsbankann og reynir að fá greiðslur af reikningi hans undir því yfirskinni að hann sé aðstoða manninn sem sé palestínskur flóttamaður. En án árangurs. Honum tekst þó að blekkja starfsmann Símans til að fá rafræn skilríki fyrir manninn og hafa af honum fé. Í næstu samtölum við unnustu Andra og bróður tala þau að maðurinn sé mjög illa farinn og Andri pantar fyrir hann flugur landi á mánudeginum. Daginn eftir virðist tengdafaðir hans hafa miklar áhyggjur en Andri hughreystir hann og segir til að mynda að hann hafi farið með brotaþola út að borða og að þeir hafi átt góðar stundir áður en hann fór úr landi. Hann ræðir hvernig best sé að losa sig við bíl brotaþola og láta líta út fyrir að hann hafi farið sjálfur úr landi. Andri kom fyrir dóm í dag en vildi ekki gefa skýrslu. Málið heldur áfram næstu daga og talsvert umfangsmikið.
0: Formaður félags skólastjórnenda í Reykjavík segir samstarf stjórnvalda og kennara skipta meira máli en mælikvarði. Mikilvægt sé að standa vörðu skólakerfið svo það verði alltaf hvetjandi fyrir nemendur.
3: Frá og með næsta vori verða einkunnir við lok grunnskóla gefnar í tölustöfum í stað bókstafa. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra tilkynnti breytinguna á þingi Kennarasambands Íslands fyrir 4 mánuðum við mikla undrun kennara sem sökuðu ráðherra samráðsleysi.
4: Samkvæmt gildandi aðalnámskrá byggir námsmat á bókstafskvarða sem tengdur hæfni og matsviðmiði í lok 4., 7. og 10. bekkjar.
3: Menntamálaráðherra segir breytinguna svar við ákalli samfélagsins. Markmiðið sé að gera einkunnagjöf auðskiljanlegri og skýrari fyrir nemendur, foreldra og skólasamfélagið, auk þess að samræma hana milli skóla.
5: Ég hugsa þessi auðskiljanlegra fyrir foreldra og þá komum við aftur að þessar spurningu. Erum við að gera þetta til þess að vita hvar þau eru í röðinni með að við hina? Erum við að gera þetta til að við viti hvar þau eru stödd í sínu eigin námi og hvað skrefið eru að fara að taka

0: Breytingarnar verða innleiddar í tveimur áföngum og undirbúningur hafinn hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu. Gert ráð fyrir að fyrsti áfangi taki gildi næsta vor og nái til lokamats 10. bekkjar. Einkunnir verða gefnar í heilum tölum á bilinu 1 til 10.
1: Það skiptir raun og verið ekki máli hvaða kvarði notaður, getur verið með dýratákn þess vegna. Það skiptir bara máli við stöndum vörðum að kerfi verði alltaf hvetjandi fyrir alla nemendur.
0: Árið 2016 var mælikvarðanum fyrir námsmat í grunnskóla breytt úr tölustöfum í bókstafi. Guðjóna Eygló segir að slíkt fyrirkomulag hafi gefist vel þar sem hæfni sé tekin inn við námsmat. Það sé hvetjandi og gefi nemendum betri tilfinningu fyrir því hvar þeir eru staddir í náminu.
1: Ég óttast það þegar maður fór að útskrifa einhverja krakka með 5 að þá geti það árið sárt. Ég óttast það. Ég vil ekki að sé sárt að útskrifast úr grunnskóla. En þegar við höfum sé, þá var það meira svona þú ert á leiðinni. Þú ert á leiðinni, bara haltu áfram, þetta allt í lagi.
0: Skólasetning í næstu viku og kennarar í óða önn að undirbúa komandi skólaár. Guðjóna Eygló segir tíman knappan fram að innleiðingu og enn margt á huldu.
1: Skipti máli hvernig við innleiðum breytingar. Og núna til dæmis held ég að réttarspurningin sem að við ættum að fara að spyrja og ráðunni þetta að fara að spyrja kennara. Hvaða stuðning þurfið þið? Til þess að innleiða, hverju munið að breyta, það að taka samtal. Allir að fara að reikna meðaltöl, við höfum ekki verið að gera það undanfarin ár. Hvernig ætlum við að gera þetta? Við þurfum að gera þetta saman.
2: Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herforingi sjái afvopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði við AFP fréttastofuna að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í ávopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja að draga herlið frá Gaza, ekki fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sín. Hallgrímur, hversu stórt skref er þetta í átt að því að friðarsamkomulag verði að veruleika?
3: Þetta er skref en það á kannski eftir að koma í ljós hversu stórta í raun og veru er. Ísraelsmenn þeir höfðu hafnað tillögu bandaríkjamanna að friðarsamkomulagi á Gaza til að sem Hamas hafði áður samþykkt. Hún hafði falið í sér að Hamas ávopnaðist, Ísrael drægi herlið sitt frá Gaza og að borgarleg stjórnvöld frá Palestínu myndu síðan taka við stjórn héraðsins. Ísraelsmenn hafa viljað að Hamas ávopnaðist algjörlega áður en þeir svo mikið sem bara byrjuðu að draga sitt herlið frá Gaza. Þetta er Ég skref í þá átt, en það hafa ennþá engin, já, opinber viðbrögð komið hvorki frá Ísraelsmönnum, bandaríkjamönnum, né Hamas-samtökunum eftir þennan fund Kushner og Netanyahu. Þannig að það er margt sem svona þarf að koma í ljós áður en við sjáum hvort að þetta verði grundvöllur að varanlegum friði á Gaza.
2: Engin opinber viðbrögð segiru, en hvað segir almenningur þessa viðræður?
3: Almenningu bæði á Gaza og í Ísrael, þeir svona mæta þessum viðræðum frekar með tortryggni og áður en þessar viðræður hófust í dag, þá voru margir, ég raun og veru báðu megin, ekkit sérstaklega bjart sínir á að þeir myndu leiða til friðsanlegra og góðra niðurstöðu.
4: Og Reglulega sagt að Kushner sé hér og þar, ráðstefna hér eða þar, það eru tómar lygar. Við þurfum afgerandi lausn sem hentar öllum. Hamas og önnur samtök afvopnast aldrei. Þetta í blóði þeirra, það ímynd þeirra. Ef þessi hópar afvopnast verða þeir þó almennir borgarar. Það gerist ekki.
2: En Netanyahu er líka undir þrýstingi frá öðrum í ríkisstjórninni, ekki satt?
3: Jó, vissulega það kemur náttúrulega ekki síst til af því að það eru kosningar í Ísrael í október og samkvæmt könnunum þá svona munar hann sig litlu á því hvort að ríkisstjórnin haldi völdunum eða missi þau. Aðrir ráðherrar þeir vilja ganga mun lengra heldur en Netanyahu hvað var þar Gaza og þá meðal annars við Ben Gvir, þjóðaröryggisráðherra Ísraels. Hann talaði þetta í hlaðvarpi nýlega og hann bara hreinlega mælir beinlis með því að það verði gerðar kerfisbundnar árásir á Gaza og þá mun harðari heldur en Ísraelsmenn hafa verið að gera undanfarið.
4: Það er ekkert launungamál að ég ósammála forsætisráðherra. Mér finnst að við ættum að taka fólk markvist af lífi á Gaza, 30-40 manns á hverju kvöldi. Ekki bara fólk sem ógnar okkur beint. Því þarna fólk sem verðskuldar ekki að lifa. Ég ekki einu sinni fólk. Að kalla það fólk hrós.
2: En það hefur líka dregið til tíðinda í Íran, þar sem að bæði Ísrael og Bandaríkin eru í stríði.
3: Já, íranski yfirvöld tilkynntu í morgun að það hefði samkomulag náðst við yfirvöld í Óman með hvaða hætti eigi að haga siglingum um Hormúsund. Með við það sem fjölmiðlar segja þá er bæði verið að semja sérstakar siglingaleið og að ekki verði innheimt gjöld af þeim skipum sem sigla þarnum sem eru náttúrulega stórum hluta olíuskip. Bandaríkin hafa líka verið í viðræðum Hormúsund og meðal annars krafist fullrar opnum á sundinu. Það var haft eftir Donald Trump forseta Bandaríkjanna á Fox News í morgun á sjónvarpsstöðinni að ja, ef Óman kæmi veg fyrir að Bandaríkin semdu Hormúsund þá yrði landið sprengt í tætlur. Það hafa ekki komið viðbrögð ennþá við þessari hótun.
2: Einmitt það, fylgjumst með því áfram. Takk fyrir þetta Hallgrímur. Og yfir í annað, nærri 18.000 hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB. Sýslumaður segir það hafa komið á óvart, áhuginn sé mikill.
5: Frá með deginum í dag hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni. Þar opið frá klukkan 12 á hádegi til lokunar. Þessi kjörstaður til viðbótar við Hlíðarsmára 1 í Kópavogi.
6: Kjörsókn mjög góð, hún betri heldur en við bjögust við.
7: Hérna kjörseðlinn, það bara já eða nei, x já eða nei. Setur þetta svona niður, broti niður, límir aftur, kemdi mín aftur.
5: Frá því að utan kjörfundar atkvæðagreiðslan hófst 27. júli hafa það bil 11.500 greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu. Alls hafa nærri 17.900 greitt atkvæði.
6: Þetta mun meira en við sáum bæði í forsetakosningunum og í alþingiskosningunum 2024. En við erum að horfa aðeins til þess að þetta virðist vera svipað og væri forsetakosningunum 2020 sem og alþingiskosningum 2021. En það voru tæplega 40.000 mann sem kvissu hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu forsetakosningunum 2020.
5: Sigríður segir of langt liðið frá síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu til að bera þessa atkvæðagreiðslu saman við hana.
7: Því að beðum að setja þína undirritun hérna.
6: Það virðist verið mikil áhugi á þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem alltaf bara gaman. Og það um 272.000 rúmlega sem eru á kjörskrá. Þannig að við eigum von á mikilli kjörsókn, tel ég, og spennandi kosningavöku, 29. ágúst.
7: Þú ert í Reykjavík Norður, þannig að það bara kassi hérna bakum mér sem setur í. Það er svo vel.
2: Og þjóðaratkvæðagreiðslan verður til umfyllunar í Silfrinu í kvöld, er ekki svo, Sigríður Hagalín?
8: Heldur betur. Við ætlum að ræða afstöðu atvinnulífsins til Evrópusambandsins og fara yfir stöðuna og vinnumarkaði. Gestir mínar verða þau Guðmundur Kristjánsson, forstjóri Brims, Sveinn Sölvason, forstjóri Embla Medica eða Össurar, Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR stéttafélags. Og síðast en ekki síst kemur Guðni TH Jóhannesson til mín. Við ætlum að ræða landhelgi Íslands og fullveldi þjóðarinnar. Ekki missa af Silfrinu klukkan 5 mínútur yfir 8.
2: Takk fyrir það, fylgjumst með því. Bandaríkin hafa áfram beina hagsmuni að viðveru hers á Íslandi til varnar bæði Norður-Ameríku og NATO, sagði yfirmaður herafla NATO í Evrópu í dag. Ingólfur Bjarni, hann hérna vegna heræfingar sem að hefst á morgun og virðist ekki bara hafa verið að tala á snirtilegum diplomatískum nótum.
9: Nei, orðfærið og svo sem diplomatist eins og kannski mátti búast við en innihaldi var skýrara heldur en að maður hefði gert ráð fyrir. Hann var frekar afgerandi ef við skoðum kannski líka samhengi. Allt sem gerist á Grænlandi þess að því. Trump að tala ónýta bandamenn, úrallt NATO verði að tala niðurskurð. Það var ekkit slíkt tal hjá Grinkevits Admiral. Hann talaði að það væru, eins og sagðir, hagsmunir bandaríkjanna og NATO að þér yrði herlið til lengri tíma.
4: Strategísk aðkoma Norður Ameríku er beggja vegna við Ísland. Þess vegna telji raunveruleg tækifæri í þessari úttekt á stöðu okkar til að hugsa hvað við getum sameiginlega lagt af mörkum til varnarmála báðum megin við Atlantshafið. Ég til ljóst að Bandaríkin hafi áhuga á að halda áfram að gera út héðan til varnar Norður Ameríku og til varnar bandalaginu. Ýmislegt þarf að skoða til skemmri tíma, en til lengri tíma þarf virkilega að huga norðurslóðum og öryggismálum þar. Það verður æ mikilvægara fyrir okkur öll næstu áratugi. Við forsætisráðherrann ræddum þetta. Hvernig skipuleggjum við það til framtíðar? Hvernig tryggjum við, þótt við séum í hálsás endurskoðun, að við hugsum fjárfestingar sem þarf svo við verðum nægilega meðvituð og höfum þá innviðir sem þarf fyrir þessa sviðmynd eftir 20 ár?
2: Grinkovits er að tala norðurslóðir og innviði. Hann er þá að tala eitthvað meira heldur en núverandi kafbátaleit frá Keflavík.
10: Kannski tók ekki alveg af skarið en það var erfitt að skilja nervísi. Já, hann talar norðurslóðir, hann talar að NATO og Bandaríkin hafi raunin voru vanrækt norðurslóðir og hann talar að þið ljósti breyttra aðstanna, breytts öryggis og varnarlandslags, síðan falla þörf á langtíma fjárfestingu, langtíma uppbyggingu og þetta held ég að teljist bara nokkur tíðindi.
4: Við höfum haft nær stöðuga nærveru kafbátavarnatæki okkar, P8 flugvél okkar, nokkuð lengi á herstöðinni í Keflavík. Önnur NATO-ríki leggja einnig sitt að mörkum til þess verkefnis og það fyrir sífellt vaxandi. Ég held að þótt nærveran sé ekki varanleg og hermenn verði ekki með varanlega búsetu hér, verði stöðugar víxlvaktir NATO-hermanna úr öllu bandalaginu meðal annars frá Bandaríkjunum ókomna tíð. Ísland er á svo hernaðarlega mikilvægum stað að það er óumflýjanlegt að hafa þessa hermenn hér áfram, bæði vegna æfinga og aðgerða. Ég vil bæta við þetta. Margt hefur verið sagt hernaðarmátt NATO. Augljóslega stendur Ísland við allar skuldbindingar sínar. Við stöndum með þessi 1,5% því við erum sammála að 3,5% sé vegna strategískar stöðu okkar og landræðilegar legu og allir eru sammála það. En það þýður auðvitað að það verða frekar í fjárfestingar. Það verður meira á seiði í þessum heimshluta vegna þess að við leggjum okkar á mörkum og gerum það í góðu samstarfi við NATO og Bandaríkin.
10: Það fóða erfitt að skilja þetta öruvísinn svo að þetta verði eitthvað annað og meira heldur en bara Keflavíkustöðin sem við þekkjum við hefur náttúrulega verið í herstöði í ára tíu. Grinkovits talar æfingar, hann talar aðgerðir en hann nota líka orðið awareness sem þá líklega bara best að skýra sem getur til þess að greina umferð og ógn við landið. Ratsjár, kafbátaleit, fjarskipti, það eru innviðir sem að mætti þá kannski geta sér til að yrðu hlutað svona einhvers konar fjárfestingar áallum.
2: Og svo hefst heræfing á morgun.
10: Já, Norðurvíkingur er tvíhliða heræfing Íslands og Bandaríkjanna sem fer fram á 2 ára og fresti. Kannski ekki svo mikið heræfing meira svona verið að tryggja fælingamáttin og láta vita að hér sé einhverjur á ferð og það verðar reyndar fleiri en þessi tvö ríki á ferð. Norðmenn, Svíar, Danir, Finnar, Þjóðverjar, Frakkar, Belgar og Kanadamenn taka þátt í þessari æfingu meðal annarra.
2: Emita, takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni. Verstu gróðureldar í Belgíu yfir 100 ár hafa nú geisað í 4 daga. Minnstu munaði að eldarnir bærust til Þýskalands um helgina. Fullri stjórn hefur ekki verið náð á eldunum.
4: Hvers vegna þurfum við að snúa við? Reykurinn er of mikill, það er of hættulegt. Aðstæður eru ekki öruggar og því verðum við að snúa við.
11: Eldarnir kviknuðu á föstudaginn í Haifens þjóðgarðinum skammt frá Lies og hafa breiðst út á 30 ferkilometra svæði sem er þrefalt flatarmál Akranes. Hús voru rýmd meðal annars í Monsjá sem er Þýskalandsmegin landamærana. Baráttan við eldana helgina var erfið, þar sem hann nær niður á nokkura metra dýpi.
4: Þetta blossar upp af og til, við slökkum eldin, hann blossar upp aftur. Vindurinn feykir honum til vinstri og hægri á víxl. Þetta er stöðugur eldingaleikur.
11: Þykkan reyk leggur yfir stórt svæði við landamærin að Þýskalandi. Tvö þorp Belgíu megin hafa verið rýmd.
4: Við býðum frekari fyrirmæla. Ég pakka niður fyrir 2 daga. Sjáum hvernig gengur. Mér er órótt en þetta fer vel. Ég trúi því.
11: Spáðir úrkomu næstu daga en að mati slökkviliðsins ekki nægileg til að halda aftur af eldinum. Það er því ekki ljóst hvenær hægt verður að ná fullri stjórn á honum. Eldar hafa geisað víða í Evrópu síðustu daga og vikur síðast í Grikklandi og Bosníu. Ný skýrsla frá hollenska bankanum Tritos sem með starfsemi víða í Evrópu sýnir að hitabylgjurnar sem gengið hafa yfir Evrópu á þessu ári hafa valdið tjóni sem jafngildi 1% af landsframleiðslu allra ríkja Evrópusambandsins. Tjónið sé vegna skertra framleiðni, samgöngutruflana og hærra raforkuverðs.
2: Haraldur Noregskonungur hefur verið lagður inn á sjúkrahús og kominn í tveggja vegna veikindaleyfi. Haraldur sem 89 ára hefur síðustu vikur verið í meðferð vegna blóðleysis sem orsakast af skorti á rauðum blóðkornum. Sjúkdóminn yfirleitt hægt að meðhöndla með lyfjum. Haraldur hefur verið tæpur til heilsunar nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Dönsk mennta yfirvöld lítið á það sem vaxandi vandamál að nemendur noti spjallmenni og gervigreind. Settur hefur verið saman neyðaraðgerðarpakki til að koma í veg fyrir svindl á prófum.
12: Neyðaraðgerðapakkin samanstendur af þremur aðgerðum sem hægt að hrinda í framkvæmd til skammstíma til að stemma stigu við óviðeigandi notkun gervigreindar í námi og prófum. Munnleg vörn á lokaverkefni, eftirlit með skjám nemenda í prófum og að láta nemendur klára verkefni í skólum þar sem hægt að fylgjast betur með vinnuferliðir að veita endurgjöf og skapa nákvæmari grunn fyrir mat. Í framhaldsskóla á Norður Jótlandi eru nemendur nú þegar látnir klára verkefni í skólanum til að forðast svindl.
13: Þetta hefur verið jákvæð reynsla og vissulega tekið á taugarnar. Maður fær hjálp við það sem maður skilur ekki, heima botnar maður ekki neinu og snýsir þá til gervigreindarinnar. Hún því miður misnotuð við svindl og vinnur í raun verkefnin fyrir nemendur.
12: Nemendur segjast finna fyrir þrýstingi til að fá góðar einkunnir og að hans er orðinn eðlilegur.
13: Það ætti að skoða af hverju maður notar gervigreindina svona mikið. Ég tel að það sé út af pressunni að fá góðar einkunnir og þá í menntaskóla þar sem sífellt þarf að skila verkefnum.
12: Skólastjórnendur og kennarar kalla eftir nákvæmari leiðbeiningum fyrir þennan nýja veruleika þar sem gervigreindin í senn bæði förunautur og í sumum tilfellum staðgengil fyrir nemendur sem sinna vinnunni heima.
14: Nú spilum við út með
13: nóg. Við komum nú með ákveðna tillögur. Ég hef kallað saman öll skólastíin til að ræða næstu skref og hvernig þau verða veruleika.
2: Agnar smáar álfabækur prýða listasýningu á Selfossi. Þær eru nákvæmar eftir gerðir íslenskra og erlendra bóka. Og hver bóka hilla heimur út af fyrir sig.
15: Guðlaugur Arason rithöfundur og listamaður var að opna sýningu í gallerí listaselli í nýja miðbænum á Selfossi þar sem að sýnir mjög óvenjuleg verk. Við opnunina spiluðu þeir Jón Rafnsson á kontrabass og Björn Thoroddsen á gítar.
16: Sýningin ótrúlega flott og skemmtileg og þetta svona öðrísi listasýning, eitthvað sem maður sér ekki dags daglega.
17: Þegar ég byrjaði á þessum bókum þá var ég að skrifa skáldsögu sem að fjallaði álfa og menn og ég tók mig frí frá því vegna þess að ég þurfti að flytja bókasafni mitt. Ég var að flytja á milli landa og flytja 4000 bindi á bókum og ég sagði þá með sjálfum við Gulli er ekki hægt að minka bókasafni mitt niður einhvern veginn. Þannig að þú getur bara að fara með það í flugvélinni án þess að borga yfirvikt.
15: En hvernig fer Guðlaugur að því að hafa bækurnar svona smáar?
17: Ég tek hverja bók og ég skanna hana þrisa sinnum það sem er fram, bak og kjöl, set þetta inn í tölvuna mína og svo minka þetta niður þar til ég fæ stærðina 1.12 miðað við orginalin og svo prenta þetta út, klippa þetta niður og svo lími ég kápuna á balsatré sem ég saga til og það er sem sett innmaturinn í bókinni, það er balsatré.
15: Guðlaugur sem býr í Danmörku allsætt þar og vinnur þar sín listaverk. Sýningin á Selfossi verður opin út ágúst mánuð.
17: Og þá pakka ég niður og fer til Danmörkur aftur.
2: Kastljós er að fara aftur á staði kvöld, hvað ætlaði að bjóða upp á því fyrsta þættinum?
18: Já, við erum komin úr sumafrí og við ætlum að tala erlenda fanga. Það hefur vakið athygli að tugir erlendir fangar hafa á munu fá frelsi óvenju snemma og gegn því að vera vísa á landi og megi ekki snúa til baka. En þar á meðal dæmdu morðingi sem fekk 16 ára dóm. Þetta hefur vakið ýmsa spurningar jafnræði og ekki síst skilaboðin sem þetta kann að senda til dæmis alþjóðlegum glæpasamtökum. Við ætlum að ræða þetta við þau Grím Grímsson, þingmann Viðreisnar og Sigríði Andersson hjá Miðflokki á eftir.
2: Ég með það, takk fyrir þetta. Þá Þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun er útlit fyrir hæga norðaustlæga eða breytilega átt en strekkingur við suðaustur ströndina. Víða má búast við björtu og sólríku veðri en lítils háttar væta á suðausturlandi og austfjörðum og líkur á þokulofti við norðvestur ströndina. Áfram milt í veðri. Nánar veðrið að loknum íþróttafréttum.
14: Breski hlauparinn Amy Hunt skráði sig í sögubækurnar á lokadegi Evrópumótsins í frjálsíþróttum. Indverskur kjúklingaréttur kom í veg fyrir heimsmeist tilraun hjá stangastökkvaranum Armand Duplantis. Markahæsti leikmaður bestu deildarinnar í fótbolta, Ida Marín Hermannsdóttir, mun ekki klára tímabilið með FH það sem hún heldur í atvinnumennsku. Fyrir landsliðsmaðurinn Jón Daði Böðvarsson hefur lagt takkaskóna á hilluna og við kíkjum á 6 marka leik í bestu deild karla í fótbolta í íþróttum eftir augnablik.
2: Allum er ég við upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Upptökur úr síma sakbornings voru fyrirferðamiklar á fyrsta degi aðalmeðferðar Reykholtsmálsins í dag. Maðurinn heyrist segjast vera í miðri frelsissviptingu. Auk hans eru 5 önnur ákærð fyrir að hafa beitt mann grófu ofbeldi og haft af honum fé. Það skiptir ekki máli hvaða kvarði notaður við námsmat í grunnskóla, segir formaður félags skólastjórninda í Reykjavík, heldur að stjórnvöld og skólasamfélagið vinni saman að innleiðingu nýs einkunnakerfis. Ísrael og Bandaríkjamenn eru sammála að bandaríski herinn hafi eftirlit með afvopnun Hamas á Gaza. Bæði Ísraelar og íbúar á Gaza eru þó tortryggnir á næstu skref. Yfirmaður herafla NATO í Evrópu kallar eftir uppbyggingu og langtíma fjárfestingum í eftirlitsgetu á Íslandi. Hann segir viðveru NATO herliðs óhjákvæmilega til lengri tíma. NATO og Bandaríkin hafi vanrækt að hugsa norðurslóðir. Agnar smáar álfabækur Guðlaugs Arasonar, rithöfundar og listamann eru til sýnis á Selfossi. Hver bókaskápur heimur út af fyrir sig? Þessum fréttatíma að ljúka og næst á dagskrá eru íþróttir, veður og kastljós og loks silfrið. Ríkisútvarpið með fréttavakt allan sólarhringin og það má alltaf senda okkur ábendingar á fréttir hjá ruv.is. En við segjum þetta gott í sinni, verið sæl.
19: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

venju. Það er ekki sendin Hjálmar og Prins Bólo fluttu lagið grillið inn sem okkar 5 ára gamalt eða svo en hér á kvöldaktinni hlustum við að mestuleiti á nýja tónlist og hér að hljóðastin Gates the Elephant farin að stað í Beaches in Tennessee og ég að kalla það Þossi

Kate the Elephant, sveit frá Kentucky, sem hefur verið starfandi í 20 ára svo, og sem frá sér reglulega rockstórlög, eins og þessi vorum að hlusta á sem er með því svona, við sætla á rockstöðum í bandaríkjana þessa dagana, Beaches of Tennessee.

Loyalty, nýtt lag frá Cold War Kids. Þetta hljómar svona svolítið gamalt. Og ástæðan er svo að þetta er svona gamla leifar sem eru voru endur nýta frá því fyrir cirka 20 árum síðan. Það eitthvað svona við hafnar útgáfa væntanlega sem eru verið að búa til núna að Cold War Kids. En hér erum Stone Roses.

Fyrsti singull af annari plötu Stone Roses Love Spread. Það stendur alveg ágætlega fyrir sínum enn í dag. Svo fara næst inn í nýtt frá

0: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is.
2: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Prís tveggjara. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar villisveppa þorskur. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
6: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
7: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
8: Landslagsarkitekt BM Vallár veitir faglega ráðgjöf hönnun útisvæða, hvort sem að ræða innkeyrslu eða garðinn við heimilið. Bókaðu tíma á bmvallá.is.
9: Risa parkett útsalan hafin, 25-40% afsláttur, húsasmiðjan.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta, allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
11: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
12: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklinga né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Því ég segi nei.
15: Áfram Ísland.
16: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Lifalæg 2, eins og fyrir sagði Þetta The Womack Sisters Og jú, það dætur Womack and Womack Og að vera Sam Cooke Ágætis tengingar hann inn í tónlistalífið í Bandaríkjunum En, Tribe Called Quest næstir

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Þú finnur nýjar og spennandi uppskriftir og hugmyndir að vikumatseli á gottimatin.is.
2: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

hljóðstæðin Brass Construction hér með Samantis Funk og EU en þannig að það hérðu því Dominic Fike lag sem er búið að sem finnst að tjá okkur hér á Rástvöf sem heitir Baby Doll sem er mér hún á óvænt endalok sem hæða þessu, þetta er Jordan Rakey Ernst Sól, lagið Enemies

Kristján Gæl hér með lagið sitt Enemies og við sálartónlistinni höldum okkur og við komum þetta pingulítið upp og við fyrir til bandaríkjana. Þetta hljóstinn Alabama 6 sem hætti fríi.

Skandalett og Terina Kent, nokkur meistarar hér á ferð. Frank Ocean, Svar, svo er Mick Jones og Paul Simonon úr hljóðstinni The Class þarna. Og að lokum Diplo, maður sem heitir Hero. Við ætlum að færa okkur næst yfir í Steve Lacy, sem er svona að kíkja á rockið í nýju lagi sinni Doom.

Gotin Volmand hér á ferð með lagið Violet Dreams sem er búið að heyra stöluvert hjá okkur hér á Rás 2. Við höldum okkur í svo raf tónlistadagri. Þeir eru nú læst yfir í ástöfsku sveitina Avalanches sem var að senda frá sér þetta samstarf við hljómsveitina Portrait of Tracy.

0: ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Morgunútvarpið.
2: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einsta degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
3: Mín megin niðurstaða sú að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar eru okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið gagnrýnt þá er þar á meðal utanríkisráðherra tregða til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum eitt ríkasta land í heimi alltaf í Evrópu.
4: Það er svona sem ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
5: Já.
4: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei eitthvað.
1: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Birnir og lagið þittir Berðreimi og að vera gríðarlega minns allt á undanförnum vikum. En við ætla að fara frá þeim yfir til Bandaríkjana yfir í hljómsveitina Almost Monday. Þetta það nýjasta frá þeim. Better late than never.

sooner than never. Með þess veit frá Kaliforníum. Reyri það svo samanlega. Það aðeins lýra þarna, þetta það sem við erum. En þessu sveit að senda frá sér hvern hýttar hann á fætur öðrum. Þessu dagana.

Donald Trump versus In Excess. I Need You Tonight and Feel Love. Og áfram höldum við með Discoið, Disco Bambino, Mel Rogers og Sofía Lis Baxter er hérna með nýtt lag Dancing Without You.

Sacrifice. Kanandi sýttónu sem að enn The Weeknd hér á ferð með einn af sínum risa smellum. Og talandi risa, þá eru þær Madonna og Kelly Minogue. Mættur í salin með sinn hér talag, Love Sensation.

0: Μικρό Ράσμι και Μακ sem ja Madonna er búin að vera að gefa út núna á ja, undanfærdum mánuði tveimur. Það tengist allt saman Confessions 2 plötunnar hennar. Sem fóra sjálfsögðu á toppinn á bandaríska Billboard listanum. Og áfram höldum við kraft mikla stuðmúsík.
1: Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum er ég niður í bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Fyllt.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
2: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Hljóstinn, það er söndaðið sér að færð og eitt að fyrra að fyrsta til lögum Here's where the story end Here's where the story end Þetta band hefur nú alveg mátt verða stærra og það er góð þurfi að koma fram en við ætlum að fara okkur yfir í já, mega Counter-Strike Casey Musgrave, ég næst I believe in ghosts, syngur hún

frábæra tónlistakona, hún Casey Musgraves og það gengur vel hjá henni, það staðan Þú að fara næst yfir í eitt svona vinsætli lögum á rockstöðum í Bandaríkjánum í dag Þetta búið að setja með hann svo toppum á alternative listanum Hljóstan við til Temper City

Elfa Ver, Elfusen Temper City. Og þá fórum við til Íslands, hann styttist í Tónaflóð og Menningarnót. Í ár er meðal þeirra sem koma fram á Tónaflóðum, Elfusen Space Station. Það var það Jóa Bíó Króli sem byrjaði þetta, síðan kemur Árný Margrét. Þá Space Station, Daði Freyr og aðlokum Páll Óskar og Benny Hem Hem. Það var þetta alveg bara að reysa fjörskutu stemningu hjá á Arnaróli. Svona, já, líklega stærsta sviði sem maður kemst á að spila á Íslandi. En nefnum Space Station með eitthvað ánskota.

hverju að taka eftir þessu út í ennum stóra heimi og sett sem að heitir Florence Road og 7563 og áfram með nýtt hér á kvöldvaktinni Dive frá New York eru næstir þeir eru ekki að flækja það þeir eru að taka sín áhrif í nýju lægir sína The Fountain

Wing Wake. Charlie XCX hér á ferðum áfram höldum við með ennst nýtt rock. Þannig að dúettinn Royal Blood sem er næstur. Þetta voru að senda þetta frá sér. 10 over 10.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið er gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þaust hafa bara gert grína mér að ég veri góð svo. Þess þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem kom honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Það voru allir með geðsökkur.
0: Síðdegis útvarpið á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Chasing Status, aldrei í ríum. Þetta er það nýjasta frá þeim, Disgruntled. Og með þeim eru rafararnir Jay Hús og Æra. Æra er það sem með tímaröldina. Búið að vera að svolítið stuði hérna á kvöldöktinni. Það þarf stundum að fara svona nokkra ekstra kílómetra til að koma sér í gangum anda. Og við höldum því bara áfram. En ég ætla að minna hvað það að bókumil fónt og greiningadeildin á plötuvikunar. Hún kemur hér strax á lokum tíu fréttum á Rástöð í kvöld.

Reyfers eitt lagið og svo sem að flytta upp er Ellie Goulding og að gefa út já, tvörnu í lög og annað er bara svona kassakittars ballaði ykkur og svo hitt þetta sem við vorum að hlusta á Reyfers Ég við til Íslands með okkur aldrei til heitir þetta lag flutt af Gugusar, Húpa Búba, Hilmari og Eyþór Völler

dagsins þess að törra bráði hjá mér kvöld M&M og lagið Houdini svo vel að Jump Smokers Remix Mora ég sé ekki búin að vera á frest fyrir ykkur Það skil stundum meira mál að vera frest á mánudum heldur hann á föstudögum Það þarf oft meira á því halda En ég kallaði Fossi Ég þakka fyrir í kvöld Plata vikunar hér eftir smá stund Það bókum við fónt sem á hana Ég beð þessa, verið sæl.

Fréttastofa RÚV Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Ísraelar og bandaríkjamenn hafa samið að bandarískur herfóringi sjáum af vopnun Hamas samtakana. Jared Kushner, fulltrúi bandaríkjastjórnar í málefnum mið Austurlanda, var í Ísrael í dag og hitti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels. Embættismaður ísraelsku stjórnarinnar sagði AFP fréttastofunni að þeir hefðu samþykkt þetta fyrsta skref í afvopnun Hamas. Ísraelar hafa hingað til ekki vilja draga herlið frá Gaza fyrr en Hamas hafi skilað inn vopnum sínum. Almenningur í Ísrael og á Gaza tortrygginn á viðræðnar á sama tíma og Ben Gvir, þjóðaröryggisráðherra, vill gera kerfisbundnar árásir á Gaza þar sem 30-40 eru drepnir á dag. Hérastómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður, sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður borði Bandero, væri skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Hérastóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst. 21 voru borði Bandero, skipi Paul Watson samtakana, þegar landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borð meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði þá ákvörðun til Hérastóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafa verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði eingöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Hérastómur felldi ákvörðun lögreglu úr gildi 4. ágúst. Þá kom fram að of því íþyngjandi væri að gera manninum að halda sig borð í skipinu í 4 vikur. Í kjölfarið breytti lögregla ákvörðun sinni gagnvart öllum sem voru borð í Bandero. Þeim var leyft að fara frá skipinu en gert að halda sig innan höfuðborgarsvæðisins og tilkynna sig daglega á lögreglustöðuna á Hverfisgötu. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru spilaðir í bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Valur og KA mættust á N1 vellinum í Hlíðarenda í 8 marka leik. Í hálfleik var staðan 1-3 fyrir KA. Á 83. mínútu var staðan jafntefli 4-4 og áttu það eftir að verða lokatölu leiksins. Framarar tóku síðan á móti stjörnum.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna Rás 2. Daniel heiti ég og tók ég spjallið við Sigtrygg Baldursson eða Bogomil Font eins og hann kallar sig stundum því að Bogomil Font og greiningadeildin gá út plötuna Haf þú ekki áhyggjur af því 7. ágúst síðastliðin og hún mitt plata vikunar. En svo eftir spjallið okkar ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2
0: Já, það plata vikunar á Rástöðu og það Bogomil Font og greiningadeildin sem að voru að gefa okkur nýja plötu eftir smá tíma. Haf þú ekki áhyggjur af því? En Bogomil, skástrik, Sigtryggur Baldursson, velkomin.
2: Takk hefur.
0: Hvor hvað?
2: Já, það nú nokkuð skýrt, sko. Bogomil nú svona hlutverk sem ég bjóð til. 91 því ég var að þvælast með sigumólunum í útlöndum og hérna, við vorum vandur svolítið þreyttir á turdum, ég og Bragi.
0: Býtu, að því að þið voru bara að spila nú oft, þá settist það?
2: Já, vorum búin að vera í 2.5 mánuð að þvælast Bretland og Evrópu og þá fóru út að borða eitthvað tíman í Ljúbljana og...
0: Ljúbljan?
2: Já, í fyrirverandi Júkoslavíu.
0: Fyrirverandi?
2: Þetta 1989 sem þetta gerist, sko, þá settustu, fórum út að borða og erum að plotta að búa til svona hljómsveit, sko. Skemmti hljómsveit til að stýta okkur stundir með félögum okkar sem voru í kringum smekklesútgáfuna á þessum tíma. Böndið svo ham og ríðsælan og langi sjöluskukkanir. Þannig að það var búin til svona grín og gaman band sem það sem allir þurfti að búa sér til eitthvað karakter sko, mm-hmm. að vera með í bandinu.
0: Þurfti maður að vera karakter?
2: Já, já. Þetta voru settar ákveðna reglur, leikreglur.
0: Sko. Já,
2: Þetta var bara svona svo leikur sko. Og þannig að þetta var ansi skemmtilegt og fólk kom að þessu með svona opnu hugafari og það var mikið grín og það var svona partí í rauninni, svona partíleikur.
0: Já, bara svona einhver leið til þess að hafa gaman á tónlist kannski.
2: Jú, þetta band, jazzljómsveit Konráðs B, sem þetta hét, átt að reyna að spila sem sagt gömul jazzlög sem engin kunni að spila í rauninni. Þannig að við svona þjóstnuðust í gegnum slattakonlum jazzlögum mm-hmm. og þar var til þessi karakter, Bogomil Font, sem var í rauninni júgosláneskur krúnir sem fór svo síðan að einbytta sér meira að svona suðuramlíski músík.
0: Þannig að flutti hann til Trinidad... Eða fluttan til Júkoslavíu?
2: Nei, hann alltaf kom bara til Íslands sko, frá Júkoslavíu og fór að gera þessa útgáfur sínar af svona mambo og swing músík sko.
0: En hversu skýr er karakter? Gætirðu skrifað ævisögu Bogomil Font?
2: Já, ég gerði það.
0: Já, ertu búin að skrifa hans?
2: Já, já, það var búin til heimildamynd Bogomil Font sem svona spoof heimildamynd og hún var gerð þetta sumari 92 af mér og vini mínu Martini Steinari. Og þá kemur hann sko til Íslands. Hann var, sko, sagan sér þannig að hann var undrabarn í Júgoslavíu tólestalega og pappans vildi koma honum undan sko ofríki komma og senda hann í einhverjum píanogámi til hérna frænku sinnar í París sem hefði Edith, fjarskild frænkans og söngkona. Edith Piaf og hún mista hann í kampaðinskál og svona. Þannig að hann varð snemma svona daldið góðglaður. Og svo endaði hann í New York, sko, og hún kom hann þangað yfir og þá fór hann að semja alls konar lög fyrir frægt fólk þar, samdi lög eins og New York og svona. En gaf þau alltaf, sko, vegna þess að hann var svo paranoid, hann vildi ekki að hann gæti fundist, sko, hann seldi þetta að gaf þetta einhverju vinni sinni.
0: Hvað var hann að flýja þá?
2: Kom hana,
0: fór eftir hann.
2: Það var svo paranoid yfir KGB og svo endar hann hérna á Íslandi, sko, eitthvað rúmlega þrítugur hérna, 1992. Og að spila hérna á Íslandi. West var að gera West Nordic Tour, sem sagt Grænland, Ísland og Færeyjar.
0: Já,
2: mátulega obskúr, sko, til að þeir myndi ekki finna. Og þá dokumentari, heimildamyndin gengur út á það.
0: Já, skemmtilega.
2: En þetta er svona fyrir hluti aðeins og hans, sko. En þetta er bara svona grín, sko. Fyrir mér í rauninni að þá var þetta bara svona leið til þess að leika sér með ykkur að eldri músík sem ég var gaman að spila og gaman að uppgöta líka. Maður læri svo mikið að ég að spila einhverja ákveðna tegundir af tónlist og ég kom úr þessu svona punk og nýbylgju umhverfi og fyrir mér var jazzmúsík svona hálgerð arabíska. Þannig að það var rosalega gaman að pröfa að spila þessa músík og uppgöta hana.
0: Fannst þér þú þurfa að gera það í gríni til þess að treysta þér í það?
2: Já, grín hjálpar

0: til sko.
1: Já.
0: Það svona er góð smurning.
1: Til þess að koma sér svona já, rífa plásturinn að...
0: og það bara já og ná svona díla við þetta fyrir mér var þetta bæði skemmtilega absúrt sko
1: já.
0: Og fyndið.
1: Það kannski ekki alvarlega kannski með þetta.
0: Nei og svo líka na, vildi ekki taka þetta of alvarlega.
1: Nei,
0: svo og... því ég stopnaði bókumil fónt á milnamæringana 92 að þá var þetta svona leið til þess að búa til coverband
1: já.
0: Sem væri skemmtilegt og fyndið sem við getum notað til þess að búa til smá pening og svo bara sprakk þetta í andlitið á okkur sko.
1: Heldur betur.
0: Já, og já. Var rosa vinsælt og ég flúði eiginlega land 93 sko til Bandaríkjana af því ég hafði nú aldrei hugsað mér að vera cover version kóngur á Íslandi.
1: Þú varst að það var flýja enn og aftur.
0: Já.
1: Eða Bókomil, eða varst að þú eða Bókomil sem flúði?
0: Þá var það ég sem flúði Bókomil sko.
1: Já, þú með skildir hann eftir á Íslandi.
0: Já.
1: Elsku kallinn. Hann var í pössun.
0: Já, hann fór í pössun sko.
1: Og þú til Bandaríkjana.
0: Ég fór til Bandaríkjana og hérna því kona mín var að fara í doktorsnám og þar kynntist ég skemmtilegu liði í stað sem heitir Madison í Bandaríkjunum. Þar var aðeinslegt stúdíó sem hét Smart Studios sem var svona legendary stúdíó í byrjun 10. áratugarins. Þar voru teknar upp plötur svona Nirvana með Nevermind, hún tekin upp þetta.
1: Vá, wow, ég veist það ekki.
0: Það var pródúsent sem átti þetta stúdíó sem heitir Butch Vig og hann stopnaði band sem heitir Garbage. Það var svona 90s band sem varð mjög stórt þarna víða. En hann var ábyrgur fyrir ýmsu skemmtilegu þarna á þessum tíma og ég fór að vinna svolítið í þessu stúdíói.
1: Þú ferði það 93, þetta bara tveimur árum eftir að Nevermind kemur
0: já,
1: út.
0: Já.
1: Þannig að þú ert í þessum heimi, það er bara grönds heimurinn.
0: Já, sem... Madison var og er stór háskólaborg sem er í miðríkjunum, 3 tíma norður af Chicago í ríki sem heitir Wisconsin og ég er að mörgu leiti með skemmtileg borg og ég hefði aldrei heyrt hana þegar ég kom að það.
1: Ég hef bara heyrt hana frá fólki læknanemum.
0: Já.
1: Það er eina.
0: Og mikið af íslenskum læknum og vísindamönnum voru að taka master og, já, og doktorspróf.
1: Taka með sér tónlistamenn.
0: Og tóku með sér tónlistafólk og alls konar.
1: Einmitt.
0: Alls konar fylgihluti sko frá Íslandi. Og þarna var ég mikið að bauka í...
1: Þannig að þú varst þarna með Butch Vig, það var að hitta að kauða.
0: Já, ég þekki Butch ágætlega.
1: Já, þekkir Butch, bara fyrsta nafn, ekki herra Vig.
0: Já, en við erum aðgjöldskoningar. Já, ég gerði sendar, með þess að eina bókumilhötu sko, niður í Chicago, 95, en hún var daldið annars eðlis. Þá fekk bókumil dellu fyrir tónskáldi sem heitir Kurt Weill og var þýskur gyðingur sem flúði nasista eftirmeðlega, en hann gerði einmitt mikið af mjög flottu efni. Þannig að ég gerði Kurt Weill plötu í Chicago 95 og síðan gerir ég ekki plötu fyrir en gerir bókumil ekki plötu fyrir en að gerir plötu með flýstríóinu 2006 hér á Íslandi eftir að ég hef fluttur heim og svo bara núna 2000, já hann gerir enda 2 plötur 96, hann gerir Barnaveldi með flýstríóinu og hann gerir svo Majónusjólin með Samma og Stórsveitinni og það var hans skemmtilegt verkefni en síðan fer ég náttúrulega að vinna hjá Úttón 2012 og vinna í öru verkefnum og svona.
1: Hvað er það, 20 ára dvali?
0: Já, svolítið 20 ára dvali. Samt ekki alveg, hvernig þess að bókum ég er búin að gera verkefni með Tómasi R. og fleirum á þessu tíðanbili. Söng þarna nokkur lög á bongoplötunni með Tómasi R. og spilaði reyndar inn á fleiri plötur með Tómasi.
1: En í fyrsta bókum ég, þónt platan kannski já. Í 20 ár.
0: Já, og þá er hún með félögunum Kitta og Braga úr hljómskólanum.
1: Já, og er það ekki þann sem að greiningardeildin kom?
0: Svo? Jú, greiningardeildin verður til sem emitt í hljómskólanum, þar sem þeir fara að greina svona tónlist sem kemur fyrir í þáttunum.
1: Hljóðfæri og...
0: Já, og hljóðfæri og alls konar.
1: Alla græjur.
0: Og emitt, og taka, fara í hvítu sloppana og kveikja á nördaljósinu og taka það aðeins föstum tökum sem er mjög, mjög skemmtilegt. Og síðan, þegar við vorum að gera síðasta hljómskála þátt sem var 2023, þá fættist þessi hugmynd að búa til saman einar svona litla kalypsoplötu með bókumila, því bókumila hafði ekki gefið út neitt í 20 ár. Og hérna Bragi, maður þarf að passa sig svolítið hvað maður segir nálægt Braga Valdimar skóla sinni, því hann er mjög fljótur að hugsa.
1: Já, maður tekur eftir, hann er að semja þessi lög á þessari nýju plötu, eða öllum að eitt, eða hvernig var það?
0: Hann semur öllum eitt. Ég gerði eitt lag sem er tilengjað ömmu minni.
1: En svo er hann hann að græja alltaf texta og greinilega leggur svolítið mikið í það allt saman, svona íslenskur, hvað kallir þetta, kuldakalypso?
0: Kuldakalypso,
1: já.
0: Það er aðeins svona styrðari mjámarhefingar og kaldari húmor. Þetta er svolítið kaldtæðinni, sko.
1: Gekkt í þessu.
0: Í mikið í þessu.
1: Mm.
0: En það sem heillaði mig í rauninni við kalypso tólnist uppræðlega þegar ég var að byrja að vinna þessu eftir ég flutti heim til Íslands 2004 þá hérna og kynntist flýsvörunum og við byrjuðum að bauka saman. Ég fór að kynna þá fyrir þessari stíltegund að það er svo skemmtilega tvíræðnir textar oft í þessu sem eru svo skemmtilegir og mikið að svona háðsádeilum og alls konar.
1: Í svona gleðibúning.
0: Já, í svona og allt rammað inn í yfirleitt svona fallega og mjög svona dansvæna músík, sko.
1: Þetta ekki reiði Kurt Cobain til dæmis.
0: Nei, þetta ádeila sem á allt öðru tíðnisviði.
1: Talsvert kannski bara akkurat hinum einn.
0: Jú, mætti segja það.
1: Já. En Calypso, það nú kannski get allir sem að þekki þetta hugtak, ég meina, maður ekki bara spyrja bara hvað þetta og hvaðan grifst þetta?
0: Já, sko, Calypso tónlistin ættuð frá Vestur-Indíum, frá Trinidad, Tobago og alla leið upp Indíurnar og alveg til Jamaica. Jamaica kannski frægust fyrir reggae tónlist, en það mætti kannski segja að Calypso tónlistin sé svona svo country músikinn þarna á þessu svæði og gengur mikið út á emi textana og að segja sögu og verð rosa vinsal alveg á fyrri hluta síðustu aldar, sko. Þetta verið svona country music þessa svæðis.
1: Búin að vera þá lengi í loftinu þarna.
0: Country og blues, myndi ég segja, svona.
1: Já,
0: þeirra. Blanda saman svona. Og jú, og segir sögur þarna á þessu svæði alveg lengi vel. Og byrja, og það síðan verð, sko, með tilkomu bandarískra herstöðva á þessu svæði, eins og Trinidad og Tobago, þar var bandarísk herstu sett upp snemma á síðustu öld og það var til þess að urðu til mjög góðar gamlar upptökur þetta. Þetta er svolítið eins og fólk sem að nördast með gamlar blúsupptökur frá fyrirhluta síðustu aldar og þá er þetta, speglast þetta svolítið þarna og ég komst yfir nokkrar svona, sérstaklega eina plötu sem ég held mikið upp á með hérna tólestamli sem kallaði sig Roaring Lion og það var svona grunnurinn að þessari plötu sem ég gerði með Flýstríónu sem voru eiginlega bara mikið á lögunum hans sem við gerðum íslenska texta við.
1: Og hvað var þessi plata gömul?
0: Hún er gerð á milli stríðsárunum. Flestar upptökurnar eru gerðar milli 35 og 45. Ja, 33 og 45 aukslaus.
1: Mikil saga í þessu.
0: Já, mikil saga í þessu og síðan verður Calypso til dæmis mikið af innflytjendum til Bretlands koma frá þessu svæði, frá breskum nýlendum á þessu svæði, þannig að Calypso verður svolítið vinsæl tólestategund upp úr 1960 í Bretlandi, smitast með bresku bylgjunni yfir til Bandaríkjanna og það verður svona stjörnur til eins og Harry Belafonte og hann er svona 60s stjarna og verður ein stærsta stjarna Calypso tónlistarinnar.
1: Og þú segir sko já, þannig að það fer til Bandaríkjanna frá Bretlandi en svo kannski þá frá Bandaríkjunum til Íslands.
0: Já, svo smitast þetta á endanum til Íslands. Já.
1: Varstu þá bara að skoða einhverja plötur í plötubúð og rakst á þetta? Eða?
0: Já, það má ég segja það.
1: Svo kveikja ná þessu og kannski var honum bókumil getið þar, ég veit það ekki.
0: Hann var fyrst að leika sér með mambo og swingmusik.
1: Já,
0: fyrstu plötu sem hann gerir hérna, ekki sér leiðindi, 92, sem er ballplata sem er tekin upp í hlekarði, sem var alveg mjög spes.
1: Mambo number 5.
0: Það er frábært lagar endar.
1: En jú, mikil gleði og mikil stuð og með þessna alveg sérstaklega gaman að þú hefur tekið hérna pásuna í Madison, hvernig í miðju svona grönds dæminu, það sem allt angurvert og erfitt.
0: Já.
1: Yfir í gaman og stuð.
0: Já, já.
1: En að því að þú syngur, þegar trommuleikar að syngja,
0: já.
1: Það gerist.
0: Það gerist.
1: Varstu byrjaður að syngja þessum tíma eða var partur af því að hafa þetta sem smá grín til þess að þora jafnvel að syngja?
0: Já, þess vegna til þess að þetta umhverfi í kringum jazzljóset Konráðs B. var eins og sagt er á góri íslensku og að mikið tongue in cheek. Þetta var svona í léttu gríni. Fólk var að búa til svona grín atmosfæri í kringum eitthvað sem hópur var að upplifa saman og hafa gaman af. Og þetta var svona næstum því að mætti segja þetta hefur verið næstuð í svona artterrorismi við bjöggum til í rauninni sko hálgett leikhús að því að þetta sprettur út frá þessum smekkleysu hóp sem var svolítið skemmtilega kúki samsetning af fólki en tókust oft á við alls konar hluti með svona húmor á vopni þannig að þegar við byrjum að veita smekkleysu velunin eftir að smekkleysa er stopnuð 1986 að þá var það með grín að vopni, sko.
1: Og þannig að manstu þau varst að syngja fyrst á sviði og tilfinningum?
0: Já, Bókumil kemur fyrst fram með jazzljóset Konráðs B. á litlum bar sem síðar hétt Sirkus, en hétt fyrst N1 og var þarna á klappastignum. Þetta var svolítið svona félagsheimili smekkleysu til að byrja með fyrstu árin. Þannig að hittust smekkleysu meðlemir mikið oft og var svona brallað ýmislegt og síðan héldu við tónleika á Hótel Sögu. Jazzljóset Konráðs B. kom fram á tónleikum á Hótel Sögu, hvort það var smekklesu kvöld eða eitthvað, og þá kom Bókumil sem satt fram fyrst sem sturtusöngvarinn Bókumil. Þá fengum við lánaðan sturtuklefa og þá kom Bókumil sem satt út úr sturtuklefanum með hanklæðum sem viðan, fór svo upp á svið og klætti sig bókstaflega í fötin sín meðan að fyrsta lagið fór fram. Svo var hann komin í fötin og þá byrjaði næsta lag og þá byrjaði hann að syngja.
1: Þarna var svona ákveðin þróun hans já. Bara í svona á stuttum tíma.
0: Mjög hröð þróun á stuttum tíma.
1: Beint í jakkafötin.
0: Já, og þetta svona undirstrikaði það, þetta var smá teater element í þessu alltaf, sko.
1: Já.
0: Í bókum í lóð, sérstaklega jazzljónsveit Konur á spjö.
1: Já, en svo verður þetta bara svo vinsælt og þá einhvern veginn kannski nær maður að halda gríninu gangandi um þetta verður svona vinsælt.
0: Já, já, síðan þróast þetta í alls konar áttir. Ég flist út í Bandaríkjana og byrja að vinna þar í alls konar dóti og gerir mig, eins og ég segi, þess að plötu 95. En hljómsveitin Milljónamæringarnir heldur áfram. Páll Óskar tekur við sem söngvari þar og síðan koma fleiri og fleiri inn. Stefán Hilmarsson vann með Milljónamæringunum, Raggi Bjarna, Bjarni Ara. Felix Bergson.
1: Einmitt.
0: Þannig að það var ansi margir sem áttu eitthvað tímabil með Milljónamæringunum.
1: Og bókumil á meðan bara að stúsast í sínu.
0: Jú, svo kom hann, svo alltaf því ég kom til Íslands, þá iðulega fór ég og gerði eitthvað gegn með þeim, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta var svona, já, fljótandi format eitthvað.
1: Sem bara mjög þægilegt.
0: Það var bara mjög gaman.
1: Kannski ekki mikið rifrildi og leiðindi.
0: Nei, nei, þetta var frekar gott samkomulag.
1: En talandi þá tónlistamenn úr öllum áttum sem tengjast þessu verkefni, svo við tengjum það bara við þessa nýju plötu sem já. Er nýkomin út.
0: Þessi plata sem er nýkomin út sem heitir Haf þú ekki ágjör af því og er hluti af þessu nýja kuldakalypsói sem við erum að þróa að hún svona er gerð í hljóðrita því sögufræga stúdíói og þar tínist inn alls konar svona skemmtilegt fólk sem starfar oft mikið upp í hljóðrita þá meina ég kannski, þú veist, Hjálmagengið Sigurður Guðmundsson Steini, Þorsteinn Einarsson Árný Margrét, þú veist, Eyþór Gunnarsson spila svolítið á píanó Messoforte, maðurinn mikli, hann spila svolítið á píanó og Ruben Pollock gítarleikari úr Kaleo, hann kemur að þessu hann var og er með lítið stúdíó sko upp í hljóðrita
1: Svo nágrannar bara?
0: Já, nú nágrannar og síðan koma blásarar að þessu líka eins og Sammi og Kjartan og Óskar það tríó og líka Eiríkur Orri trompetleikari.
1: Þú eru þarna fleiri söngkonur það Rakel?
0: Já, Rakel og Salome Katrín þær koma og syngja bakrættin með bókum illu nokkrum lögum. Svo kemur Emiliana inn og gerir duett með kallinum.
1: Af því að þið kannski þekkist ágætlega.
0: Svona. Jú, við höfum svolítið henni saman ekki tíðina.
1: Já, túra mikið með henni.
0: Já.
1: Og kannski ekki sem bókumil.
0: Nei, aldrei sem bókumil.
1: En hann mætast þessi heimar.
0: Já, ég veit. Hann átti nú til að poppa upp stundum, sko, á kvöldin svona. Ef við vorum eitthvað staðar nálægt einhverjum píanóbar eða karaoke stað. En þá stundum datt hann í gírin, sko. En hérna... En annars var þetta nú aðalega bara annars eðlis, ég var bara trommuleikari í hljóstinni hennar Emilíunur sko.
1: En ásarplötu, eins og við nefndum á hann, Bragi er svolítið að semja hann, þú semir eitt lag sem þú sagðir að vera til eitthvað ömmuðinni.
0: Já, amma átti það til að þegar hún var að horfa á sjónvarpið að hérna kommentera á þess að kalla sko, þegar kallarnir í jakkafötunum voru náttúrulega alltaf ábyrgir fyrir vesinni sko.
1: Aha.
0: Þannig að okkur getið sér árans kallar aldrei verið til friðs, að það er svolítið komið frá henni.
1: Og það á ennþá við.
0: Já, og það á heldur betur við í dag, þar sem að jakkafattakallarnir eru komnir í alveg turbogýr í vesinn fræðunum og beggja vegna allas ála og út um allt í miðustu löndum og ég tala nú ekki um hér og hvar, bara allstaðar sko.
1: Og aldrei faraður úr sem jakkafötum.
0: Nei, aldrei faraður úr jakkafötum sko, þetta er bara... Þetta er bara búningur vandræða manna.
1: Það er mjög gott. En þú ert þetta búin að vera svolítið svona á skrifstofunni núna og ég sá, varst það titlaði sem skrifstofumann?
0: Já,
1: var það?
0: Ég titlaði mér sem skrifstofumann um daginn.
1: Já.
0: Af því ég tek við útón 2012 af henni Önnuhildi. Og það át mjög svolítið lifandi, þannig séð. Þetta er alltaf stórt verkefni sem ég svona ákvaða stökkva á, var nú ekki alveg vissum. Þetta hendaði mér, ég létt ofnæmi fyrir Excel-skjölum og slíku.
1: Samt finnir þið á skrifstofinni.
0: Já, en samt með tímanum og þá lærðist það eins og annað. Mm-hmm. En verkefnin bara fannst mjög svo spennandi.
1: Já.
0: Að vinna í svona útflutningsverkefnin fyrir tónlist, mismunandi tónlist og mjög fannst það mjög spennandi. Og
1: senda bönd út allan heim.
0: Já, svona hjálpa fólki að hjálpa sér sjálfu. Það er svolítið þannig og búa til hennan útflutningssjóð og koma honum í gang og veist, fá meiri fjárfestingar inn í geirann og svona hjálpa fólki að líka sjá þetta svolítið sem sprota fyrirtæki og taka þetta svolítið alvarlega.
1: Þetta er andstæðan við grínið.
0: Þetta er andstæðan við grínið, svolítið. Sko. Þarna datt maður bara beint á andlitið í business pælingar.
1: Skrifstofu maðurinn mikli.
0: Skrifstofu maðurinn, sko. Mm-hmm. En það var áskorun, en það var líka skemmtilega áskorun. Þannig að á núna, sem sagt, þegar útón dettur inn í nýju tónlistamistöðuna sem er stofnum 24, að þá sá ég fyrir mér að ég geti farið að taka nokkuð skref tilbaka og farið að einbeta mér meira að tónlistagjörningum sem ég og gerði, þannig að núna að koma út þessi nýja bókumilplata og svo kemur út Björk Pilnik-plata væntalega í haust og Pöttu-plata eftir jólin og...
1: Þannig að þú ert að springa?
0: Ég að springa út aðeins, já.
1: Svona... Eitthvað uppsafnað?
0: Late bloomer, eins og sagt er. Já. Sko. En maður að detta aðeins aftur í gýrin, sko, með tónlistarverkefni.
1: En bókumil og greiningadeildin, splunkun í plata, en létt yfir. Þú segir kuldi, en ég finn nú ekkit mikinn kulda svo sem.
0: Er, Nei.
1: Ég hlusta á hana í morgun
0: okay.
1: og mér var svolítið kalt í að vakna og mér hlýnaði.
0: Já, já. Ég... Þetta náttúrulega ylur í þessari músík, vissulega, en kuldakalypsi á kannski meira við svona kaldhæðinni sem svífur í textónum, þetta kannski á meira við textagerðina og svona ramman sem við að vinna með í því að það vissulega verið að nota svolítið kaldhæðinni og svona hásádelur einhverjar sem eru náttúrulega daldið kaldhæðinar yfirleitt í elísinu. Það líka svona einlæg lög hérna og hlý og falleg sko eins og þú stendur alltaf með mér sem alveg mjög skemmtilega einlægt lag og margt fleira sko og þetta þarna sjóttu frekar egg sem er fyrsta lagi sem ég gerði fyrir plötuna fannst mér alveg textin í því alveg yndislegur sko.
1: Já, bara sleppa öllu vesinni.
0: Já, bara
1: hægt að stressa sig.
0: Mann sem þjáist að skandi í stunglindi en reynir að halda föstum tökum í svona rútínuna sko.
1: Já, sjóða bara egg.
0: Sjóða egg og bara, þú veist, kjassa hundinn og loft út, anda djúft.
1: En árum fáum hlust á plötuna, þá langar mig líka spyrja út í sko eins og með að því við nefndum Rakeli og Árný Margréti og Emilíönu og við erum búin að tala þetta verkefni sem svoddan gleði. Er það orkan í stúdíónu?
0: Já, það nefnilega búið að vera mjög gaman að gera þessa plötu, gaman að fá að því við höfum tekið okkur góðan tíma í þetta, við höfum búin að vera að dúlla við þetta svona í tvö ár og fengið svona fólk gesti inn, stundum sjáum við hver til þennan daginn ef ákveðum að gera stúdíosesjón, fyrir svona í að það að finna fólk með okkur. Bragi dró fram mjög skemmtilegt tæki sem heit, við köllum skriplafón sem er lítið skrítið orgel. Og byrjaði að leika sér með það, sko, þannig að það er svona karakter í plötunni og fullt af svona skemmtilegu núansum, sko, sem við höfum mjög gaman af.
1: Fólk að koma við og bara smá kaffi fyrst Jú. Og létt yfir.
0: Og ég tók með það bestilega að sjá allt slagverkið á plötunni, sko.
1: Frekja.
0: Já, ég mér tók dætt í frekugýrin, orgaði hann í hálftíma náttúrulega, menn létt undan og fekk að banka í alls konar dót, sko. Þannig að lögin fá svona mismunandi lit eftir því hvernig slagverkljófæri við erum að nota og svona, maður fekk að endalaust að núansera þetta og dundar sig við þetta sem er bara forréttindi sko.
1: Það verið að hlusta bara í minnstu dítela alveg svoleiðis.
0: Já, það var svolítið svona nördum staðins í þessu og gaman að vinna þetta með Kitta og hann er svo góðu pródúsent og þetta stúdíó er svo dásanlegu staður sko. Einna fyrstu plötunum mínum sko, sem ég gerir með þeir er þarna. Þetta er ekki fyrst þessi platan, en þriðja þessi platan sem við gerum með tekinu píl hjóra þetta, eða önnur. En ég man sko lyktin, lykti er svo sterkt dæmi, sko, að hérna lyktin hafi svo sterk áhrif á mig.
1: Já, ég er alveg eins, ég er bara, þetta er tímavél, lykt, og lyktin, hérna, ég er búin að haldast kannski eins þarna þá í hljóður þetta.
0: Í langan tíma, sko.
1: Er sama lykt og þegar þú varst að
0: taka. Það er nefnilega tannlegt að stofa þetta. Og það verður til þessa að það er svona ákveðin sterk lykt að það.
1: Já, sem hláturskas.
0: Já, eitthvað hláturskas.
1: Það er lykt yfir, það verið þeirra.
0: Ég veit, ég þor ekki að segja til það.
1: En Sigtryggur Baldursson / Bókumil Font ef ekki bara hlusta á svo plötu.
0: Jú, það ekki.
1: Og alltaf þess að núansa.
0: Já.
1: Alltaf þess að skemmtlu dítela sem er búið að vera að dúlla sér yfir.
0: Já.
1: Takk kærlega fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir mig.
1: Lá mig kemur nýju plötuna.
2: Plata vikunar á Rás 2.
0: Fyrsta lagið á hliða heitir Sjóttu frekar egg og þetta er fyrsta lagið sem við gerðum fyrir þetta verkefni fyrir svona rúmum tveimur ára síðan. Lagið tekur í rauninni á skamdi í stunglindi en minnir okkur á að munu eftir litlu hlutunum og þann er skriplafótnin kynntu til sögunar sem er pínulítið Sankey skemmtari með útvarpi, segulbarstæki, trommuheila og hljómborði. Það bara hljómborði sem virkar.

frecarec, și-o te frecarec, și-o te frecarec. Þá er það lagið Haf þú ekki áhyggjur af því? Í þessu lagi upptalning á öllu því slæma sem í gangi, geturlaus golfdrumur og ég veit ekki hvað. En minnir okkur aftur að hafa ekki of miklar áhyggjur af hlutunum, svona hálgerð æðruleysis bæn. Eiríkur Orri blæs skemmtilegi trompet í þessu lagi.

þá það þriða lagið á alliðinni þú trampar ekki ástina appelsínugula viðvöruninni í vestri þetta svona illa falin áróður söngur eiginlega, mætti segja það

Skítakall. Þá er það fjórða lagið. Það heitir Skítaveður. Þetta fjallar svona misskiptingu veðurláns milli landshluta. Það rauninni stórfurðulegt að ykkur hafi valið Suðurland sem bústað með við það. Hérna Samúel og Samúelsson og Kjartan og Óskar blása skemmtilega í gegnum lagið. Samúel útsetti brasspart fyrir þetta.

0: Bíldíða Súra. Þetta fjallar blessaðan Þorramatinn eða öllu heldur tilvalinn söngu fyrir þau sem ekki skilja eða vilja þennan Þorramat.
1: Já, ekki auka tekið orð, allar að bera þetta borð. Við líka viðbjóð hef ég aldrei séð á þetta

Þú stendur alltaf með mér. Þetta duettinn með Emilíönu. Við höfum átt skemmtilegt samstarf gegnum tíðina við Emilíana en aldrei sungið saman áður. Þetta fallegt lag eftir Braga Valdimar og merkilega lítil kaldhæðni í þessu.

Og hérna annað lag á bjallið sem heitir Gellur eru bestar. Þetta okkamati maturinn sem ber af öðrum og gellusteyking Sigurðar Guðmundssonar annáluð. Hann syngur nú með mér í laginu og mögulega eitthvað smá tvíðræðin í textunum.

Þá komum við að lagi sem heitir Af hverju geti sér anskotans kallar aldrei verið til friðs? Og þetta raunni bara frasi sem amma mín átti það til að missa út úr sér þegar hún voru að horfa á fréttirnar. Þegar hún hélt í fram að flest vandamál okkar í dag væru tilkomin af kallum í jakkafötum sem tækju hlutverk sitt kannski ofalvarlega.

þá er það lagið Boss Lady. Þetta er lag sem Bragi Valdimar samdi og þegar hann komst að því að við Kitti Hjálmur sem stýrir upptökum á plötunni værum með einn og sama yfirmanninn en kona sem er gift Kitta en yfirmaður minn í dag. Það lagið þetta er Boss Lady.

Þá er það lagið Gardínur og nagladekk. Þetta nú eiginlega tilengja vinu okkar og nú Siggar Alli sem búin að standa í erfiðum skilnaði í 20 ár. Við held í fram að þetta væri tómt vesen að þessum kærustum alltaf. Það vilja bara gardínur og nagladekk.

0: morgunútvarpið á Rástöð.
1: Hér bandalagsríkja vinna saman rauninni á hverjum einstu degi rauninni allan sólarhringin, alla daga ársins.
2: Mín megin niðurstaða svo að það yrði mjög torsótt að fá slíkar undanþágur úr hendi ESB. Menn láta heilmikið að hendi til að fá að vera með í Evrópusambandinu. Hverjar okkar ítrustu kröfur og eins og hefur verið í fréttum og verið í gagnrýnt að þá þar að með utanríkisráðherra að tregðar til að útskýra það hverjar þær eru. Við munum aldrei fá neina verulega peninga út úr Evrópusambandinu. Við erum með ríkasta land í heimi alltaf í Evrópu.
3: Það svona sem ég upplifi. Ég upplifi ykkur svona tvo póla sem eru rosa sterkir já og rosa sterkir nei.
4: Já.
3: Og Mér finnst það bara að vera já, já, oft já til að segja já og nei til að segja nei.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

0: útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Komiði sæl og blessuð og mikið gaman að heyri ykkur aftur.
2: Og þegar ég var yngri þá veist það var bara að gerst grína mér að ég var í golfi svo. Þetta bara asnalegt og fyrir gamla kalla og eitthvað svoleiðis. Það komu 124 hermenn masserandi til Hveragerði svo voru svona umþabil jafn margir og heimamenn.
3: Það náttúrulega algengur einhver svona hægri öfga rasistadótt sem svona út í jaðrinum og hann náði þarna inn á fólku sem að koma honum inn á þing.
4: Svo skiptist við að hringum og styrum okkur svo bara að hafinu og horfum með fólkinu okkur út á hafið og það var bara bytt og geðvegt. Þetta var allir með geðs okkur.
0: Síðdegis útvarpið. Á Rástvö.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með þetta fréttir. Íslendingar verða að tryggja full yfirráð yfir sjávar auðlindinni strax í upphafi mögulegra aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Að mati Guðna T.H. Jóhannessonar, sagnfræðings og fyrrverandi forseta. Guðni var gestur í Silfrinu á RÚF í kvöld, þar sem hann bar komandi þjóðaratkvæðagreiðslu saman við lærdóm landhelgisteilunar. Hann telur að íslenska fiskiveiðistjórnunarkerfið hafi reynst betur en kerfi Evrópusambandsins og að stjórnvöld í Brussel verði að skilja þessa sérstöðu. Fáist ekki skýr trygging fyrir auðlinda yfirráðum sé betra að láta gott heita fyrr en setna yfirráðunum. Þá sagði hann að sama raunsæði þyrta við það vegi öryggis- og utanríkismálum í breyttri heimsmynd. En brýnast væri að þjóðin stæði saman niðurstöður atkvæðagreiðslunar. Héraðsdómur taldi lögreglu ekki hafa sýnt nægilega fram á að maður sem sagðist hafa verið fjölmiðlamaður borð í Bandero var í skipveri eða hluti af áhöfninni. Þetta kemur fram í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur sem lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu kærði til Landsréttar. Landsréttur vísaði málinu frá 7. ágúst 21 voru borð í Bandero skipi Paul Watson samtakana þegar Landhelgisgæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tók yfir stjórn skipsins í lok júlí. Áhöfninni var gert að halda sig borða meðan rannsókn stæði yfir. Maðurinn kærði það ákvörðun til hér á Stóms Reykjavíkur. Hann sagðist vera sjálfstætt starfandi fjölmiðlamaður og hafi verið borð til að fylgjast með aðgerðum skipsins. Í dómnum þótti það ekki sannað að fullu að maðurinn hefði engöngu verið borð sem fjölmiðlamaður. Á sama tíma taldi Landsréttur lögreglu þó ekki hafa sýnt nægilega fram á að hann tilheyrði áhöfninni. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Austan 5 til 10 metra á sekundu en 10 til 15 metra á sekundu síðist á landinu fram á nótt. Yfirleitt bjart viðri á norðanverðu landinu og sumstaðar þokubakkar við sjóin en skýjað með köplum síðra. Austlægið að breytilega 3 til 8 metra á sekundu á morgun en 5 til 13 við suðaustan til. Lítilsátt að væta á austfjörðum og suðausturlandi en annars létt skýjað að mestu. Hitti við að 12 til 18 stig en svalara við austurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, fremur hæg breytileg átt, milt veður og bjart með köplum framundir helgi en síðan suðurlægar áttir með vætu fram á sunnudag, einkum sunnan og vestan til, útlit fyrir breytileg átt með skúrum á mánudag. Frétt vera næssaður í útvarpi klukkan 1, þanga til minnum að vefin okkar rúf.is sem er uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.